0: eie tyd op hulle eie persoonlike voorkeur eerder as wat ons kyk na dit wat op die ou SAIK daar of die TV gids daar. So ek dink daar's 'n groot stuk vir persoonliking wat plaasvind in die wêreld en tegnologie op noem dit nou maar 'n massa skaal maak nie voorsiening daarvoor nie. So ek dink 'n stukkie van dit het verkeerd gegaan, verkeerde tyd, dalk te vinnig, verkeerde toestelle vir verkeerde leerders, en ek sê nie die leerders verkeerd of die toestelle het nie meer verkeerde toepassing daar, en dan die gebruik daarvan en die oordrewe, ek wil amper sê afhanklikheid van die tegnologie moet ons kom red, eerder as die tegnologie se hulpmiddel, soos wat die boek hulpmiddel was, soos wat die swartbord hulpmiddel was, soos wat pen en papier hulpmiddel is. Daar's in die tegnologie spasie met die onderwys half van tegnologie aanvaar of die groeiende tegnologie. Die ene is dit is die SAMR SAMR model en dit is 'n groeiskaal van beweeg van substitute, augment, modify en redefine. En ek dink daar's te vinnig gespring na die substitution, die vervanging toe eerder as die bybring. Kom ons kry 'n balans, nie die oud uit en bring die nuwe in nie, maar ons hardloop parallel en sien wat die verskil is. En ek dink dis waar Swede veral die fout gemaak het. En dan dink ek het 'n klomp in progressiewe skole, ek wil nie sê hulle het fout gemaak nie, hulle het vinnig gespring en gesê kom ons doen dit voordat die grondwerke gedoen was. As jy gebou bou, moet jy grondwerke doen, jy moet 'n fondasie hê. En ek sien in artikels sê die Suid-Afrikaanse skole, hulle het gesukkel met tegnologie. Daar was internetkonneksie, daar was pakbatterye, daar was probleme met insleutel jou login besonderhede, weet, gebruikersnaam en wagwoord. En skielik breek dit momentum, want is eintlik nie die tablet of die e-boek skuld nie, dit is die gebruiker wat nie sy toestel ek moet sê reg bestuur nie. So ja, 'n stukkie van dit is jy moet nie in vierde raad wegspring nie, jy moet in eerste raad wegspring en ek dink Swede het dalk begin vierde raad probeer wegspring.
1: Rian, so die eintlike vraag is dan seker en jy net ook daarna verwys, is die tablet dan die skuldige of is daar ander faktore?
0: Dis definitief verskeie faktore. Ek is baie versigtig om te sê hierdie werk of hierdie werk nie. Die debat moet nie wees of dit werk of nie werk nie. Die debat moet wees hoe doen ons dit sinvol? En soos ek nou gesê het, daar's tegnologiese probleme. Alle skole het nie eweveel internetbandwydte nie. Alle onderwysers is nie ewe sterk om probleme te hanteer. Ons praat van troubleshooting. As 'n kind sy hand opsteek of haar hand opsteek en sê juffrou, ek kan nie nou ingang nie, dan moet die onderwyser stop en dit probeer oplos en dan bel hulle eintlik net vinnig die tegniese ondersteuningsdepartement en sê kom help ons, dit is 'n stikkende tablet. En eintlik is dit maklik. So ek dink ons moet definitief nie alles oor een kam skeer en sê dis net die tablet wat fout is nie. Ek dink daar's menslike foute. Ek dink tablette is ook gevaarlik. Ek sien hulle sê daar's 'n klomp aandagafleibaarheid. die kinders doen, maar dan het jy nie goeie mobiele toestel bestuur toegepas nie, want jy moenie 'n toestel in 'n klas vir 'n leerder gee en sê ons gaan nou lees uit hierdie boek uit, maar daar's ander toepas in hardloop soos internet of TikTok of iets net jy swak bestuur, dan jy vir iemand die voorgereg, die hoofgereg en die nagereg op dieselfde bord bedien en uiteraard spring hulle dan vinnig net die nagereg toe voor hulle die groente eet. So ek dink daar's meer as een. Ek dink nie ons moet die tablet vervaardiger of tegnologie oorhoofs die skuld gee nie. Ek dink ons moet parallel hardloop met 'n klomp van hierdie faktore.
1: Rian, want baie keer praat mense daaroor, moet die ene model die ander model vervang of dalk waar die fout gelê het met Pold in hierdie geval?
0: Ja, ek het daarna verwys, die substitution in selfs die radio en musiekvideo geval. Ek dink ons moet baie versigtig wees om te dink dat verandering beteken verwydering. En die een model moet nie die ander model vervang nie. Ek dink ons moet 'n reëlboek hê, maar Springbok Rugby kan verwys en Rassie Erasmus se plan om te gaan kyk wat's doenbaar binne die reëls. Is die 7-1 bank onwettig? Nee, dit is nie, maar niemand doen dit nie. So kom ons probeer dit en ons sien of ons kan wen. Maar hy het nie die reëlboek gaan oorskryf nie, hy het die wedstrydplan oorgeskryf. En ek dink dieselfde met hierdie model van die toepassing en die bywerking tegnologie in 'n klas. My gevoel is ons moes nie begin het met die leerders nie, ons moes begin het met die onderwysers. Maar selfs daar moet ons sê ons moet die onderwysers sterker maak en probeer help met dit wat hulle nou doen eerder as, kom ons stop wat hulle nou doen en ons begin iets niets. Kom verwit het mekaar in die blended model, eerder as wat ons vervang van die een na die ander. Ek denk dat ons moet vervang nie, ons moet bywerk. En as een vorige model nie meer werk nie, die OTM het uitgekom, maar die banktak het nie toegemaak nie. Ek kan kies, help ek myself buiten die bank, of kan ek ook binnen na die bank toe gaan. En ek denk dis waar ons die, ons moet nie vervang nie. En ek denk dis waar van hierdie foute ingekom het. En nou kry die verkeerde toepassing, miskien technologie, die blaam, dat ons het dit nie oor te implementeer nie.
1: Riem, ons het elke les te leer uit die one size fits all fout, en hoe moet ons dit dalk lees met ons model in Suid-Afrika?
0: Ja, ek denk dis een van die kritiese vraagstukke in die Suid-Afrikaanse onderwijssektor. Ons het one size fits all benadering, maar die one size fits all benadering is nie net van die departement of na skole toe nie. Ons het meer as een diverse kwestie binnen een enkele skool. Ons het van graad na graad verskille, ons het van vak na vak verskille, ons het van onderwijserse onderrig DNA verskille. Maar dan het is ook die sektorse verskille. In Suid-Afrika praat ons van die vijf kwintiele stelsel, wat eintlik 'n armoede en rykdomskaal is, maar die skaal is eintlik te grof gekalibreer. Ons het meer diversiteit as vijf groeperings van skole. So ek dink daar is baie te sê vir die feit dat ons nie moet dink aan tegnologie as 'n eenmalige, eendimensionele oplossing vir elke type klas, elke type skool en elke type scenario nie. So alle skole het nie dieselfde internetkonnektiwiteit nie. So as jy nie internetkonnektiwiteit het wat sterk en stabiel en veilig is nie, is dit moeilik om iets soos tablette of rekenaars in die klasse te hê of interaktiewe witborde. Elke huishouding het nie dieselfde toegang tot toestelle, rekenaargeletterdheid, digitale geletterdheid of selfs verantwoordelike digitale burgerskap nie. So ek dink ons moet baie versigtig wees. Artikel soos hierdie en die story van Swede, daar mag ook moontlik situasies wees in Swede wat het positief was. Maar om nou te sê, ons doen alles in massa, dit is om te sê, ons moet al die paaie nou toemaak in Suid-Afrika, want daar is 'n klomp mense wat swak bestuur in Suid-Afrika. Ons weet dit, maar ons moet dit bestuur. Ons moet nie die goeie bestuurders uitgooi, weens die swak bestuurders nie. So, ek dink ons moet baie versigtig wees in die onderwysspasie om 'n one size fits all en vooral met tegnologie benadering te volg. Soos ons allemaal weet, as jy meer as een kind in die huis het, het jy ook nie dieselfde benadering met elke kind in 'n ouerskapverhouding nie. So ek dink dis ooglopende goed, maar ons probeer die hele sektor bedien en dan vat ons die moontlik die laagste gemene dele om seker te maak ons is nie onregverdig nie, maar ons is te hoog vir die onderste kerf en ons is te laag vir die boonste kerf, want ons probeer een ding doen eerder as 'n gedifferensieerde antwoord gee.
1: Rian, hoe lyk die landskap in Suid-Afrika? Het skole al reeds in massa tablette uitgerol en handboeke vervang, of is hierdie dalk relevant tot 'n klein persentasie van skole?
0: Ek dink dit is relevant tot 'n klein persentasie van skole. Ons ervaring in die mark is dat daar's nog steeds 'n redelike sterk weerstand van dit. Ek moet sê, ons het 'n paar skole wat baie lank voor Swede hulle tablette teruggetrek het, het hulle binne 'n jaar of twee met hulle dit gepoog hier in die 2014-2015 era en hulle het met hulle senior studente begin en binnen jaar het hulle agterkom, die studente het self terug migreer na pen en papier en boeke toe. En toe het eindelijk gestop in baie gevalle. So daar was nie baie vinnig, baie groot traksie op massa en skaal nie. Ek denk daar is miskien een baie klein persentasie van skole in die onafhanklike skole sektor, in die hoogst functionele openbare sektor wat hierdie moontlik relevant was. En ja, ek dink, ons het gepraat oor die moontlike foute, hoekom daar nie sukses met dit was nie, maar ek dink nie, dit is 'n baie wye uitrol en nou moet ons 2 biljoen euro gaan spandeer om boeke te druk waar ons in die verlede tablette uitgedeel het nie. Ek weet van baie min skole wat tablette verpligtend maak. Dit is regtig 'n aantjie vol wat sê ons het 'n een toestel vir een leerder. As ek sê aantjie vol, dan is dit dalk minder as 200. Dis 1% van die openbare of hele skole sektor wat moontlik daar beweeg. Ek hou daarvan dat mense die kampioene wil wees en dit skole wat progressief wil wees. So ek dink nie ons moet hulle stop nie en ons moet hulle eerder eer gee vir die feit dat hulle poging aanwend en lesse leer sodat die res van die sektor daar kan volg. Maar ja, ek dink nie dis 'n wye hoek waarmee ons hier kyk nie.
1: Reen, denk jy in Suid-Afrika ons lae leeskoers op graad 4 vlak het iets met tablette in skole te doen?
0: Ja, ek denk die vorige vraag dui bietjie daarop dat ons het baie probleme in Suid-Afrika en ons vat partykeer die narratief in die media en sê die moontlike swakhede of foutlyne in ons onderwysstelsel is as gevolg van die denke wat ons gaan leen by 'n land soos Swede wat een van die top 10 onderwysstelsels in die wêreld is. Ons moet nie die foute maak wat hulle gemaak het en nou terugtrek nie. Ek dink nie die nagenoeg 80% van leerders op graad 4 vlak wat slegte leeskoers, en as ek sê leeskoers, leesprestasie het, lees vir begrip, is eintlik dit wat getoets was. Ons leerders lees nie, maar dit is nie as gevolg van die feit dat hulle op 'n tablet lees nie. Meeste van daardie leerders het nie tablette nie. So al vat ons tablette weg in die top 1, 2 of 5% van skole, gaan dit nie ons foutlyne regstel nie. Ons het 'n leesprobleem, want ons het 'n leesprobleem. Ons het nie 'n leesprobleem, want ons het 'n tabletprobleem nie. Ons het 'n leesprobleem, want ons het taal differensiasie. Ons het 'n leesprobleem, want boeke is nie beskikbaar nie. En ja, daar is tablette moontlik 'n brug, 'n digitale brug, om baie boeke vir baie kinders beskikbaar te maak. Maar ons moet nog steeds lees. So, ek dink nie ons moet nou sien dat ons antwoorde gaan lê en kom ons word minder tegnologies, want dan gaan ons beter leer uitkomste hê nie. En ek dink dis so 'n bietjie waarna daai artikel sin speel. En ek dink nie dis heeltemal, my gevoel is dis nie heeltemal die waarheid vir die groter probleme wat ons het in die laer grade nie.
1: Riaan, om af te sluit, hoe benader FETSAS die implementering van tegnologie op voedselvlak in skole?
0: Ja, FETSAS het vroeg in die 2000s, was wel 2012, 2013 rond, het ons begin met 'n drive wat ons aanvanklik genoem het digitale burgerskap, om met beheerliggame te praat oor die, en ek dink hier is die kritiese sin, die sinvolle implementering en aanwending van tegnologie vir beter leer, bestuur en beheer uitkomste. As dit nie beter maak nie, dan moet ons dit nie doen nie. So dis die sinvolle, dit moet regtig werk, aanwending, en tweedens moet dit die onderwysstelsel verbeter. Dit moet nie 'n bemarkingsteorie wees nie, dit moet nie 'n met plakkaat, stukkie inligting wees, hierdie skool het die volgende, of hierdie skool het nie die volgende nie. Dit moet regtig die onderwysers hande sterk maak. Dan het ons effens benadering gehad van bou onder die grond, kry jou infrastruktuur reg. Ons het so 4 kwadrante op 'n model geskep wat ons sê, kry konnektiwiteit reg. Met hoë spoed internet gaan die kantoor en die onderwysers beter kan werk en moontlik die leerders. Dan verbeter die administrasie, die admin las, die produktiwiteit. So ons het konnektiwiteit en dan produktiwiteit. Ons het nog niks gepraat van klas gee of die kinders nie, maar dit is alreeds 'n stapie verder. En dan die derde fase is, kyk na die aflewering. Hoe maak ons die onderwysers hande sterker? Hoe gee ons hulpmiddele vir klas gee? Hoe gee ons meer verryk klas, hoe skep ons beter hulpmiddele, hoe kry ons aandagspan verbeter, hoe kry ons daardie engagement beter, en die laaste spasie was verbruik, wat kyk na hoe verbruik die leerder hierdie digitale of moontlike digitale hulpmiddele. So ons laaste fase is doen iets met en vir die leerders in hulle eie hand. Ons eerste 3 fases, doen iets vir die kampus, doen iets vir die bestuur en die produktiwiteit, en doen iets vir die klaskamer waar die onderwyser die drywer is. Ek dink baie skole het die fout gemaak, en dis waar ons model miskien andersom was. Hulle het onmiddellik gegaan en die leerder in die middel van hierdie proses gesit, eerder as die leerder wat deur die onderwyser in hierdie proses gebegelei moes gewees het. So ja, dis 'n bietjie van ons model, daar's nog baie vleis my been, maar die FETSA Sentrum vir Tegnologie werk al so 15 jaar aan hierdie model en probeer skole begelei, probeer beheerliggaam op die plek kry wat ons dit sinvol aanwend vir beter uitkomste, nie net ter wille van nie.
1: En so gesels Riaan van der Berg, hy is die adjunkuitvoerende hoof van FETSAS. Ons het vanaand gesels oor tablette, handboeke en die plek van tegnologie in die klaskamer. Riaan, as mense meer wil weet of meer wil weet wat julle doen, hoe kan hulle dit uitvind?
0: Ja, ons webwerf is baie maklik, FETSAS, FEDSAS, Federasie van Beheerliggame van Suid-Afrikaanse Skole, .org.za, so vetsas.org.za, of julle kan my kontak per e-pos, rian@vetsas.org.za, of gaan soek net enige soek engine, gaan jy Vetsas raak lees, en ons is beskikbaar daar, ons is in elke provinsie, ons is 'n kollektiewe stem vir onderwys, en ons is in die voorpunt van innovasie, en dink ons doen baie werk aan KI, en die sinvolle gebruik van tegnologie in skole, en ons beskerm ook ons leerders, deur te sê wat is, ek wil besê, wetlike posisie van inligtingbeskerming en dies meer.
1: En daarmee is ons gekom aan die einde van vanaand se ons in die onderwys. Onthou, jy kan weer daarna luister as 'n pot gooi, laai dit af by resgep.co.za. Skryf gerus vir my e-pos by johanvanlil@gmail.com. daarmee groet ek dan vir vanaand. Tot volgende week van my Johan van Lil. Tot ziens.
2: Geniet die Afrika son wêreldwyd by resgep.co.za.

0: sterker kan word, nie net fisies nie, maar ook geestelik. Jackie Buys, voormalige UFC-vechter, Suid-Afrikaanse MMA-kampioen en nou ook africhter, is ons speciale gas. Ek is seker al die jong manne spits nou al reeds hulle ore. Hy kom ons help om te verstaan hoekom gemengde gevegskuns, beter bekend as MMA, so gewild geword het en hoe dit jong mense help met emosies en agressie, wat dissipline en selfbeheer regtig beteken. Dames, julle is natuurlik glad nie uitgesluit nie. Ek is ook nieuwsgierig om te hoor of meisies ook MMA doen. So bly ingeskakel om te hoor wat JP hieroor te sê. Ek dink nie ek het veel meer te sê nie, so sit terug en geniet die volgende halfuur saam met ons. JP, baie welkom by Kompas. Dit is so lekker om vanavond met jou te kan gesels.
1: Baie dankie, ek waardeer die geleentheid om vanavond met julle te gesels.
0: Kom ons gaan al die pad net terug eers na die begin toe en vertel ons luisteraars asseblief hoe jy oorspronkelijk by MMA betrokke geraak het en hoe oud was jy?
1: So ek was eindelijk deur my skoolloopbaan, was ek eindelijk 'n baie klein seun. Ek dink op die ouderdom van 15 toe weeg ek 30. En soos enige Suid-Afrikaanse seentjie is jou eindgoal maar om professioneel rugby te speel. So, by die ouderdom van 15, toe sien ek, die ander manne is bietjie bille teen my, en ek moet bietjie van die rugbyveld af 'n triek of twee leer. En toe het ek oorspronkelijk begin by Stoei, en dit was maar net alles om rugby beter te maak, maar toe ek begin die krediet kry, van as ek wen is het ek en nie die span nie, toe het dit bietjie die vierkie onder my boude gelaid. Toe het ek aangegaan met dit en nie gedink het gaan my so ver vat soos wat het het nie.
0: Dit is een baie mooie story en ek moet nou net vir die luisteraars sê, ons gesels hier op Zoom en ek kan jou video sien, dit is een klein sienkie het in een baie groot man uitgedraai.
1: Ja, nie te sleg, jy groot baard en bietjie ouer nou.
0: Ek wonder nou, wat het jy toe nou laat dink, ek weet jy het gesê die krediet was nou so lekker, maar wat het jy laat dink, ek wil hierdie nou met my lewe doen, ek wil dit professioneel doen, en hoe het jy toe nou by die UFC opgeëindig?
1: So, oorspronkelijk het ek meer die krediet gejaag van, as ek wen, kry ek al die krediet van dit, maar hoe meer tyd ek op die mat en so aan spandeer het, het ek meer verlief geraak op die sport van, dat er rarig, a size difference en so aan, maak hier rarig een groot verskil nie. En toe het ek maar so bietjie begin leer dat, al is ek kleiner, kan ek nog steeds my man staan wanneer ek moet. So, toe het in die ouderdom van 17, toe het ek gaan stoei by die wereldkampioenskappe en die Afrika-kampioenskappe en selfs in Amerika. En heel goed gevorder daar, so ek het Afrika-kampioenskappe gewen, ek het 12e geplaas in wereldkampioenskappe, en toe is ek all on board, en ek wil net die hele tyd Olympiese Spele toe gaan. Maar ongelukkig, die sport in Suid-Afrika kry nie baie geleenthede en so aan om dit by daai vlak te maakie. So toe ek 18 word, toe ek soos, waar kan ek gaan oefen soveel as moontlik om te probeer hierdie eindpunt te behaal. So toe het ek eindelijk na MMA klub toe gegaan, waar ek net heel dag geoefen het. So as die manne geboks het, het ek geboks. As hulle springtou gespring het, het ek dit gedoen. En as hulle gestoei het, dit gedoen. Want ek het net die hele idee gehad van, enige oefening gaan my net beter maak op die mat. En toe ek bietjie in het inkom, toe gooi my vriende my bietjie in die diepkant en sê, maar jy oefen, so, hoekom het jy nie jou eerste vuisgeveg hê? En ek onthou my eerste vuisgeveg, net so jong mannetjie van 18, toe gaan ek as 'n grondvegter teen 'n bokser, en daai ou skop vir my so hard op my been, dat ek die vinnigste tyd dan gekry het, wat ek in my lewe ooit gedoen het, net om die man op die grond te kry. En toe van daar af toe die gogga gebyt.
2: Leef voluit en kleurryk met Kompas. Weksaande om 7:30.
0: Dit is so mooi story en dit is so wonderlik hoe mens passievol kan raak oor iets wat jy nooit gedoen het nie en hier probeer jy iets net en hier so draai dit uit om amper jou hele lewe te wees. Dit is regtig 'n baie mooi story en dit is so mooi om te hoor hoe baie tyd en moeite jy in dit ingesit het. So wat sal jy sê het MMA jou geleer oor jouself as mens?
1: So ek dink die belangrikste ding wat ek gevat het van dit af is om met die druk van die lewe te deel. So, obviously, deur die lewe, almal gaan deur hulle breek op dalk met 'n partner of hulle verloor 'n werksgeleentheid of dalk bietjie meer ernstige dinge soos iemand se gesondheid is nie meer te goed nie. Maar deur MMA, die belangrikste ding vir my is hoe dit my geleer het om met die druk van die lewe te hanteer. So in 'n vechtgeveg en in oefening en so aan, gaan alles nie altyd jou pad loop nie, maar as jy net daai paadjie volg en jou beste gee en fokus op wat jy in daai heidaglike oomblik kan doen, gaan jy die eindresultaat kry. En jy gaan die deursetting vermoë hê om die doelpunt te behaal.
3: Sjoe, dis mooi, JP. Jy is so rustige mens en dit is nou nie rarig die vriendjie wat mens het van iemand wat MMA doen of so nie. So ek wil juist daarby uitkom vanaand dat ek dink baie mense kyk na hierdie vuisgevegte en skopboks en al hierdie dinge en dink dis baie aggressief. Maar hoe kan dit juist jong mense help om hulle aggressie beter te beheer?
1: Ek het eintlik heel wat kinderstudente en een van my groot dinge wat ek probeer in hulle installeer is dat as jy hierdie doen, moet jy dit nooit gebruik om aggressief teenoor mense te wees nie. Jy moet meer rustig wees en weet dat as daar moeilikheid is, kan ek iets daaromtrent doen. Nie dat ek wil nie, maar omdat ek weet hoe om die konflik af te daal. As ons kyk in die ou tyd was MMA meer fris manne vol tattoos en baie aggressief. Maar net soos wat Fone en Suan se evolusie aangegaan het, het dieselfde met die sport gebeur. Dit het baie meer technical geword en as jy nie regtig technisch is nie, kan jy die groter en sterker mens wees, maar jy gaan nie altyd wen nie. Die sport het nou eindelik in 'n ding in verander waar as ek weet ek kan iemand seermaak, gaan ek nie eers in dit betrokke word nie. Dit gaan nie goed wees vir my nie en dit gaan ook nie goed wees vir hom nie. So as jy eindelik leer hoe om te beklei, is die laaste ding wat jy wil doen buite op die straat of enige plek eindelik beklei.
3: Ja, en ek dink is ook seker, jy weet, ek het dit nou nog nooit self gedoen nie, maar ook 'n bietjie van 'n uitlaatklep. So jy kry dit alles uit op die mat waar daar reëls is en almal eintlik dit met 'n respekvolle intensie doen en dan as jy uitstap, dan het jy al daai energie ontslae van geraak, so dan is jy rustiger en jy weet die lewe daar buite.
1: Nee, verseker, jy is 100% reg daar. En weer eens, soos ek gesê het, as jy al jou tyd en energie in die kamer en op die mat sit en jy gee jou beste in die vertrek, sodra jy uitloop, is dit soos, okay, ek sien nou lus vir moeilikheid hier.
3: Ja, genoeg moeilikheid gehad. Hoe help MMA ook met selfdissipline en selfvertroue?
1: Ag, jy sien so, met MMA kom daar ding van daar's gewigklasse en dit is ook by 2 en boks en so aan. En om te weet dat jy hoef nie jou lewe op 'n hou te sit vir altyd nie, maar daar's 'n eindresultaat en daar's 'n doellyn wat behaal moet word, help dit baie met jou selfdissipline. So byvoorbeeld die mees belangrikste ding as jy kyk na iemand wat compete en so aan, is hulle moet in 'n gewigsklas val. So hulle gaan begin gewig sny en so aan. En om te weet dat daar's 'n goal wat behaal moet word en ek kan nie nou al die lekker kry van eet, drink, uitgaan, al hierdie tipe goedes nie. Hou dit jou terug. So dit begin vir jou bietjie meer leer van selfdissipline. Nou selfdissipline is 'n moeilike ding, want daar's nie iets soos perfeksie nie. Jy kan net so goed wees soos wat jy kan vir vandag, maar as jy probeer uitreik vir perfeksie, gaan jy jouself opset vir failure.
3: Ja.
1: En dit is net van hoe goed kan ek vandag wees om probeer 1% beter wees môre. So met selfdissipline is dit is daai klein wenne wat jy elke dag kry. Hulle sal dit sê nie small victories wat count. As ek vandag nee kan sê om nie iets verkeerd te doen nie of as ek nie voel ek wil oefen nie, maar ek gaan nog steeds, dan begin jy daai klein victories kry. Nou die grootste ding is die moeilikste ding om alles te doen as jy dink selfs van werk toe gaan, oefening, enigiets van dit, die moeilikste ding om te doen is om jouself daar te kry.
3: Ja.
1: Maar sodra jy daar is en jy is om al jou mense en jy begin daai momentum te vat, voor jy dit weer sien, dan geniet jy dit eintlik om daar te wees.
3: Dis baie waar, om op te daag en jezelf daar te kry, dan kom jy achter jou, ach, dis eintlik lekker, en naderhand mis jy dit. Jy weet, as jy net begin gymnasium toe gaan vir die eerste keer, dan, och, dis moeilik, en dis nie lekker nie, en dan naderhand, as jy weer sien, o, nou, wil jy net gymnasium toe gaan, want is so lekker vir jou.
1: Verseker, en weer, soos ek sê, hulle kan nie probeer uitreik vir die perfectie en die eindresultaat nie, jy moet net vandag opdaag, en vandag se klein wen onder jou rug hê. Dan morgen gaan jy meer excited wees om nog een klein wen te kry. En dan voor jy het weer sien, is jy in die gymnasium elke dag, die hele dag.
0: Welkom of welkom terug. My naam is Heisel en jy is ingeskakel by RSG se jeugprogram Kompas elke week aand tussen 7:30 en 8 uur. En vanavond het ons omtrent 'n baie spesiale gast. Sy naam is JP Price en hy het 'n verskyning gemaak in die UFC. Hy is 'n Suid-Afrikaanse MMA-kampioen. Dis natuurlik gemengde gevegskuns vir die wat nie weet nie. En hy is ook nou 'n afrigter. Vanavond vind ons by hom uit hoe gemengde gevegskuns of dan nou MMA jong mense kan help met 'n hele lys van dinge. Onder andere jong mans met agressie. Ook dinge soos disipline, selfbeheer en 'n klomp ander emosies wat nogal moeilik is om te navigeer as jy jonk is. As jy enigiets misgeloop het, die potgooi is op RSG se webtuiste beskikbaar, as ook nou op ons app waarop ons baie trots is, so gaan laai dit gerus daar af. Nou terug by JP. Ek wil so 'n bietjie meer uitvind oor die agtergrond van MMA. Waar kom dit vandaan en wat is die ware doel daarvan?
1: So oorspronkelijk was daar nie een ding soos MMA nie. Hulle sou meer gesê dat MMA was meer ondergrondse ding. Maar waar dit oorspronkelijk gebeur het is, ek wil sê, is in Amerika. En dit was maar net basis die platform wat geskep was waar elke land of elke dorp en so aan het sy sport gehad en sy familie onder die sport gehad wat hulle gedink het is die beste. So byvoorbeeld, ons is almal stoeiers, iemand anders is almal boksers, ek dink ek kan jou wen, en toe het Amerika die platform geskep van, kom ons kyk wat se martial art is die mees gewilligste of die een wat die beste is om eintlik te beklei, en dan sal hulle 'n bokser teen 'n stoeier gesit het, en laat hulle fight sonder baie reëls, sonder tyd, net so aan, tot en met die wenner eventually besluit was. En stadig deur dit het die stoeiers agtergekom, nee, maar ons kan nie net in die boksers fight sonder om te boks nie, en vice versa. En so het hulle allemaal bietjie meer begin leer van mekaar se sport, net om die eindresultaat van die geveg te kan wen. En nou het dit al so ontwikkel, waar jy hoef nie te begin stoei en te begin boks om 'n MMA gevegter te word nie, jy begin sommer net reguit met MMA.
3: Ek hou baie daarvan. Ek moet sê, as iemand wat nou niks van MMA af rarig veel geweet het nie, is dit nou 'n bitter interessante story. Ek wonder hoe baie mense weet, selfs as hulle MMA self doen, of hulle weet waar dit vandaan kom.
1: Nee, hulle weet nie. En as jy kyk, meeste van die mense wat MMA kyk, hulle klim bietjie onder die drankie in, en dan begin hulle baie strooi te gesels, want hulle is nie eintlik baie geleerd oor die sport, wat het bevat om daar te kom nie, hoe baie werk, hoeveel disipline, hoeveel gewig gesny moet word nie, so, hulle kyk steeds van buitenkant af en dink dat is nog steeds net 'n morsige storie.
3: Ja.
1: Maar dit is eintlik 'n baie tegniese, professionele ding.
3: JP, ek wonder of jy enige mentors gehad het langs die pad, en wat dink jy, maak van iemand 'n goeie mentor, en hoekom dink jy, dit is belangrik vir al vir jong seuns, om 'n mentor te hê in die lewe?
1: So ek het verseker, ek het heel wat oor die land en oor die wêreld getravel en so aan, so, daar was baie mense wat 'n impak gehad het in my lewe en wat my op die regte pad gehou het, en ek dink 'n goeie mentor is inteendeel die mees belangrikste ding wat jy in jou lewe kan kry, want 'n goeie mentor gaan vir jou op jou pad hou en vir jou die waarheid vertel. Nou, as ek sê wat iemand 'n goeie mentor maak, sal die eerste ding wees, dit is nie iemand wat jou net wil beter maak in 'n sekere aspek nie. So as ek 'n afrigter is, wil ek nie net my studente beter maak in MMA of op die mat nie. Ek wil 'n impak in sy lewe hê, dat hy huis toe gaan en hy 'n beter man en pa of 'n beter seun kan wees vir sy medelede in die huis. So vir my sal dit die mees belangrikste ding wees van 'n mentor, is om iemand se lewe te verander, nie net in die sport nie, maar in sy hele loopbaan vorentoe.
3: Baba, dankie vir die wonderlike werk wat jy doen, ook met ons jong mense JP, en ek dink ook wat dalk daarby kan aanvul is dat daar's mos hierdie gesegde wat sê jy word soos die 5 mense met wie jy die meeste tyd spandeer. So, al het jy dalk nou nie een spesifieke mentor nie om seker te maak, veral soos nou by julle waar jy sê jy is dalk nou nie lus om vandag te oefen nie, maar as jy jouself omring met mense wat ook oefen, dan is dit die tipe mense soos wie jy word, mense wat ook selfdissipline het, mense wat ook respek het. So, dalk as jy nou nie net een mentor het nie, kan jy dalk ook net seker maak dat jy jouself omring met die tipe mense wat die tipe voorbeeld stel van die mens wat jy wil wees.
1: Verseker, en die besluit kom van jonk af. So jy besluit van jonk af waar jy wil gaan in die lewe of wat se toekoms jy vir jouself wil behaal. En van 'n jong ouderdom af moet jy besluit. Dit is maklik om die vriende te kies wat nou al die geluk behaal in die lewe. En in 'n sekere ouderdom dan val dit weg. Maar as jy die regte vriendekring en regte mense kies van 'n jong ouderdom af om jouself te omring mee, gaan jy binnekort agterkom dat die geluk van die lewe hou nie op nie. As ek nou die werk insit, daar gaan nog steeds partytjies en goed wees 10, 20 jaar van nou af. Ja. Maar ek kan nie nog steeds professioneel of die beste in my werksgroep of iets word 20 jaar van nou af nie.
2: Kompas. Altyd op het.
3: Ek wonder ook of meisies MMA doen. Ek het nou nog self nie regtig dit gesien rondom my nie en ek hoor ook nie meisies rondom my praat van so iets nie, maar ek is amper seker daar moet meisies wees wat dit ook doen. So kan jy net so 'n bietjie meer daaroor gesels?
1: So daar is definitief meisies wat MMA doen. Hulle nommers is heel wat minder, so ek sou sê miskien vir elke 200 mans is daar dalk 10 vrouens. En inteendeel, ons het heel wat meisies in ons skool en heidaglik my beste student in die gym is 'n meisie.
3: Dis goed om te hoor.
1: Ja, en sy sit vir die groot sterk manne ore aan. En dit weer eens wys net vir jou dat hoe tegnies die sport geword het, dat of jy 'n man of 'n vrou groot of klein is, dat as jy tegniek het, maak dit nie saakie. So, ons het heel wat meisies in ons skool nou, ons het seker in die kinders 10 meisies en net so minder as 10 vrouens in ons gym en ja, hulle is van die beste atlete wat ons het. Nou, obviously, meisies kyk nog steeds bietjie teen dit as, dis nie goed nie, dit is rof, dit is dit, maar op die einde van dit is dat En vandag se lewe is daar nie meer iets soos dis net 'n man se werk en 'n vrou se werk en 'n man se sport en 'n vrou se sport nie, want
3: ja.
1: Baie van die vrouens kan dinge beter doen as van vandag se mans.
3: En man, party mans kan
1: dit beter doen. Ek wou nie dit sê, nou kom ek
3: in. Ja, jy mag dit sê. Ek dink nou spesifiek aan een van my vriendinne, die kleinste vriendin wat ek het, sy het ook gegaan vir hierdie klasse om onsself te kan beskerm en ek dink dit help jou ook baie, veral as jy dalk 'n klein meisie is, dan voel jy, jy weet, jy is 'n teken as jy iewers uitgaan en jy kan nie jouself beskerm nie, maar as jy weet, as iets ooit gebeur, jy wil dit nie gebruik nie, maar as iets ooit gebeur, mense gaan veral nie verwag daarvan van jou om op te staan vir jouself of soos jy sê, hulle plat te trek nie. So ek dink dit gee vir jou ook net daai gevoel van ek is veilig en ek het selfvertroue en as ek ooit moet, dan kan ek myself beskerm.
1: Verseker, en dis eintlik 'n baie belangrike ding dat jy dit, dat jy daarvan gesels. So om bietjie net by te las daarso is, as ek met enige vrou gesels wat in die gym inloop, dan sê ek vir haar, okay, in jou lewe, hoeveel keer het jy in 'n vuisgeveg betrokke geword teen 'n ander vrou? Of hoe gereeld sien jy in 'n park of so aan, of selfs by kuierplekke dat vrouens vuis slaan? En dit is nie so common soos wat ons dink dat dit gebeur nie.
3: Ja.
1: Maar jy as 'n vrou moet weet hoe om jouself te verdedig teen wanneer iets teen jou gedoen word teen jou wil.
3: Ja.
1: En dis waar dit belangrik word vir 'n vrou om te weet hoe om haarself te verdedig. Want as 'n vrou teen 'n man moet vuis slaan, is dit nie die ding wat gaan werk nie. Maak nie saak hoe hard sy slaan nie, maar sy moet die tegniek en amper die toolbox hê om daai puzzle te kan bou en uit die moeilikheid uit te kom.
3: Ek is baie, baie blij dat jy dit noem en dat ons dan nou op die noot kan afsluit vanavond. JP, weens, dank jy. Ek wil net vra ten slotte, wat is jou boodskap aan ons landse jeug?
1: So as een van min mense wat eindelijk heel wat sukses in die sport behaal het, wil ek net vir die jeug sê dat hulle kan alles bereik wat hulle wil in die wereld, as hulle daarna toe werk. So baie van die mense sê, o, jy kan enige iets word in die lewe wat jy wil, maar die tweede deel wat hulle nie bysit nie is, as jy hard daarop werk.
3: Ja.
1: So my grootste ding vir hulle is, kies jou paaikie, stap die paaikie en werk hard.
3: Sjoe, JP, dit was so inspirerend om vanavond met jou te gesels. Ek het baie respect vir jou en ek is so dankbaar vir jou tyd. Dankie vir alles wat jy doen weer eens en alle voorspoed, ons hou jou dop.
1: Baie dankie, ek waardeer het.
3: Tot ziens. Ek hoop jy het van ons episode net so baas as ek geniet. Dit was nou regtig vir my 'n ongelooflike, insiggewende onderhoud. Ek persoonlik het nie veel van MMA geweet nie. Ek weet net, al die jong mense rondom my raak verskriklik opgewonde oor die UFC en oor MMA. Ons het vanavond gesels oor hoe dit jong mense kan help met dinge soos agressie, selfbeheer en dissipline. Weereens, 'n groot, groot dankie aan my spesiale gast JP Buys, voormalige UFC vechter, Suid-Afrikaanse MMA kampioen en ook africhter, dat hy 'n tykie op sy gesit het om met ons te kom gesels. As jy enige vrae of versoeke het, my e-posadres is hazelkompas@gmail.com. Loer gerus in. Daarmee sê ek vir jou vereerst tot ziens vir vanavond. Pas jouself mooi op en geniet die rest van jou week. Tot volgende week. Lekker slaap.
2: Stel jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Geniet die Afrika son wêreldwyd by rsg.co.za.
1: Ek sal begeer die nie droë reën.

0: Goeienaand en welkom weer by 'n uur propvol kunstnuus. Ek gesels met Martin Robinson. En Martin is 'n kunstenaar, maar ek wil alles vandag weet van die kuns wat sy beoefen. Martin, baie welkom hier op RSG Kuns.
1: Baie dankie, Christel.
0: Jou liefde vir die natuur, is ek reg as ek sê dat dit eintlik jou pa is wat julle bekend gestel het aan die natuur?
1: Ja, ek het as kind in die koe groot geword, dis op 'n plaas naby Montetjie. En ek het baie graag saam met my pa in die veld gestap en geleer oor plante. Dit was my baie lekker. En saam met my ma ook, wat ook baie belang gestel het in plante en so aan, het ons geleer oor die verskillende plante wat in die veld groei. Dit was my baie lekker.
0: Jy doen botaniese kuns. Maar is ek reg, jy het eers argitektuur geswat. Hoe het die twee by mekaar uitgekom?
1: Ek het argitektuur geswat, want dit was ook vir my baie lekker gewees. Ek is aangeraai op skool om argitektuur te swat as 'n manier van uitlewing van my kuns. En ek het in Bloemfontein gestudeer. Maar in dieselfde tyd het ek begin om waterverfsketse te doen van plante. Vooral ook die medisinale kruie. Dit was nogal iets wat vir my baie interessant was, vir die Montetjie Museum.
0: Martin, dis my baie interessant, want ek meen, as mense 'n kuns aanleg het, dan besluit jy in watter rigting jy ingaan. Is dit jou liefde vir die natuur wat gemaak het dat jy besluit het jy wil plante verf?
1: Ja, ek was van kleins af lief gewees vir plante en ek dink ook met daai hele idee van ons loop in die veld, ons kyk na wat plante is. Jy sien dit in boeke wat natuurlik ook in die ouer boeke is klein skilderytjies en tekeninge en so aan. So dit was daai idee van mens kan dit die goed teken en so aan om beter te verstaan wat die plant behels, want die tekening wys vir jou meer as wat 'n foto vir jou doen. Want jy as 'n kunstenaar kan al die dele van 'n plant in fokus bring en ook die gedeeltes van die plant wat nie altyd sigbaar is op 'n foto nie, of jy weet, partykeer is die blom en die blare nie dieselfde tyd van die jaar in blom nie, soos die Amaryllis belladonna, wat die blare later opkom en die blom eerste blom. So jy weet daai tipe van manier van identifikasie. So ja, ek dink dit het 'n groot rol gespeel. En ook my ma was baie lief vir botaniese kuns. Sy het nog destijds het sy nog twee skilderye deur Penny Nol laat skilder spesifiek. Omdat sy so lief is vir die kunsvorm.
0: As mens kyk na die kunsvorm, en ek hoop my vraag maak nou sin, maar as jy kyk na ander kuns, galerye koop dit aan, dit word verkoop aan die publiek. Maar botaniese kuns is 'n baie gespesialiseerde vorm van kuns. Werk dit ook soos met ander kunswerke, dat dit aangevra word deur galerye, dat dit deur galerye verkoop word, of is daar instansies waarvoor jy werk, waarvoor jy spesifiek die kuns doen? Hoe werk dit?
1: Ek dink op hierdie stadium is dit nogal jammer dat galerye nie ons kunsvorm aanvra nie. Terwyl ek dink nie dit word werklik so waardeer dat die hoeveelheid tyd wat jy daarin spandeer en dat dit wel 'n kunsvorm is wat baie energie en baie spesifiek is en baie moeilik is ook eintlik om te doen, want jy moet so akkuraat werk. Jou kunswerke moet tot op ten minste genusvlak identifiseerbaar wees deur botaniste. Verkieslik tot op spesiesvlak. So daar's geweldig baie goed wat jy moet onthou om te doen en om aan te dui, so dit is baie noukeurige waarneming en so. En ek dink die algemene publiek waardeer miskien nie dit heeltemal so nie. So, ja, dit is meer instansies. Ek het gewerk en ek werk tans nog aan projekte vir die Crocus Florilegium byvoorbeeld, waar ons gevra is spesifiek om plante van die Crocus Natuurreservaat uit te beeld en meer van die story te vertel. Byvoorbeeld, wat is die bestuivers? Wat is interessante insekte wat daarop rondloop? Wat is die story van 'n plant? Die plantse story te vertel. So ek het gewerk aan die Grootbos Florilegium en ek het nog steeds opdragte daarvoor. 'N ander instansie is die botaniese tuin by Stellenbosch, wat op hierdie stadium nou ook 'n permanente uitstalling het met die naam van die James and Shirley Sherwood Botanical Art Collection. En dit is spesifieke versameling van baie skaars en bedreigde plante wat uitgestal word in hulle potte, maar omdat dit baie van hulle dormant is in die somer, verstaan die mens nie regtig wat in 'n pot groei nie. So ons as kunstenaars beeld dit uit in terme van skildery om ook vir die publiek bewus te maak van die werk wat hulle daar doen, om hierdie spesies te bewaar en in ex situ collections versamelings. En deur die ex situ versamelings maak hulle ook meer plantjies en dit word ook op 'n manier op baie plekke teruggeplant in die veld om te kyk of dit so kan weer kan teruggroei, maar op spesifieke plekke, nou nie waar dit weet uitgeroei sal word nie. Baie van ons plante word bedreig deur uitbreidings in veral hierdie behuisingsskemas en so aan, en baie van die bolplantjies groei in laagliggende dele. Meer is wat die fynbos in die berg groei. Dit is meer soos Rinosterveld en so aan. En so dit is 'n baie belangrike werk wat ons doen deur die plante uit te beeld. En op die oomblik is daar 'n uitstalling by die Stellenbosch Botaniese Tuin in die kurator se kantore, wat nou 'n klein galerijtjie is, danksy 'n befondsing van Shirley Sherwood, om daai baie mooi plantjies en baie delikate plantjies te wys.
0: Maar hoe werk dit? Koop die botaniese tuine die werk aan? Word jy betaal of hang dit maar af of iemand die werk koop of nie, soos wat dit by enige ander uitstalling is? Ek is eintlik maar net bekommerd oor hoe jy as botaniese kunstenaars geld maak.
1: Ja, dit is baie moeilik, want omdat jy so baie tyd daaraan spandeer. So in die terme van die botaniese tuin, daar is nou vir ons 'n geleentheid om elke jaar 'n uitstalling daar te doen. In Oktober dan gaan daar weer 'n uitstalling wees. En so die publiek kan dan van ons werke koop by die uitstalling, en 'n gedeelte van daardie fondse gaan nou ook natuurlik na die tuin self toe, wat hulle kan gebruik vir hulle werk.
0: Ja, Martin,
1: die James and Shirley Sherwood Botanical Art Collection, hulle koop ons skilderytjies.
0: Goed.
1: En Grootbos Florilegium, die Grootbos Foundation, hulle koop ook ons werke as hulle dit goedkeur, as hulle gelukkig is met wat ons gedoen het. So hulle koop dit ook. Andersins wat ook nog al gebeur het, was dat van die skilderye van daardie by die botaniese tuin gekoop is en aan die tuin geskenk is. Dit het met twee van my werke gebeur, wat nou in die botaniese tuin hang, maar dit was privaat mense wat dit gekoop het en dit geskenk het. So dit kan ook so wees, jy is 'n kunstenaar, as jy so voel, kan jy jou eie werke skenk vir die botaniese tuin. Andersins is dit maar spesifiek gereelde uitstalling soos Plant 2023. Dit was by Kirstenbos gewees. Daar was 'n geleentheid gewees vir die publiek om dit te koop. En dan nou, soos ek gesê het, elke jaar in Oktober by die Botaniese Tuin in Stellenbosch is die Botanical Art and Photography uitstalling.
0: Ja, ek hoop regtig mense se persepsie oor botaniese kuns verander en dat hulle dit volwaardig as kuns sien. Maar luister, ons moet nou eers bietjie met jou spog, want jy was betrokke by 'n uitstalling oor see waar jy ook pryse gewen het. Vertel gou vir my, waar het jy uitgestel, hoe dit gebeur dat jy uitgestel het?
1: Ek het lid geword van die Society of Botanical Artists in Engeland. So eindelijk van die begin van die jaar af. En alhoewel jy nie hoef een lid te wees om deel te neem aan die Plantei 2026 uitstelling nie, het ek toe nou wel ingeskryf daarvoor. Omdat dit een online uitstelling is, is dit eindelijk makkelijker, want ek kon net my kunstwerke instuur en tikkie daarover skryf en so aan. En ja, dit is 'n beoordeelde uitstalling. Die spesifieke werke wat ek ingestuur het, die Amaryllis belladonna, of die maartlelie, en die ander ene is die waterblommetjie, wat ek ook gedoen het al verlede jaar, en die jaar voor dit wat ek daai kunstwerke gedoen het, en hulle is verlede jaar by daardie Stellenbosch Botaniese Tuin uitstalling verkoop. Maar omdat ek die kopiereg het van die werke, kon ek daardie werke inskryf. Ja, so ek was heel uit die veld geslaan dat hulle dit beoordeel en dat ek die pryse gewen het, ja.
0: Maar is ek reg, jy is die algehele wenner en jy is ook 'n meriete wenner?
1: Ja, ek dink ek is een van, ja, ek is die algemene wenner vir die Amaryllis. En vir die waterblommetjie, dink ek is dis 'n prys vir spesifiek vir waterverf. Ek dink dit is een van daai, want daar's baie kategorieë waarvoor hulle pryse gee. So ja, ek dink dit is een vir die waterverf ene.
0: My,
1: so elkeen van my twee inskrywings het iets gewen.
0: Jy is baie beskeie, dit is eintlik 'n ongelooflike groot eer.
1: Ja, dit is. Dit is 'n ongelooflike eer, maar ja, dit is als genade.
0: Wat beteken so 'n wen? 'N oorseese wen?
1: Ek dink dit is definitief 'n erkenning vir die werk wat ons doen. En ook 'n erkenning vir die werk wat ons as Suid-Afrikaanse kunstenaars doen. Want ons sit hier so ver van Europa af waar alles gebeur en ons sit maar hier op die suidpunt van Afrika en ek weet nie of mense eintlik regtig eers bewus is van wat ons doen nie. En toch is daar regtig wêreldklas kunstenaars van ons land wat uitstal en pryse wen. So ja, ek dink dit bring ons as Suid-Afrikaanse kunstenaars 'n bietjie in die oogmerk van die wêreldse kunstenaars, ja.
0: Martien, jy het nou gesê, dis 'n online uitstalling, so ek neem aan ons hier in Suid-Afrika kan gaan kyk daarna.
1: Ja, ek kan. So dit is, ek sal kan vir jou die URL stuur, maar dit is by Plantei 2026, en dit is die Society Botanical Artist SBA. So mens kan dit gaan kyk en dan kan jy dit op die web opsoek.
0: So kan ek net Plantei 2026 intik by Google of is daar spesifieke webwerf?
1: Ek sal vir jou die webwerf gee, ek het dit nie jou aan my nie, maar ek kan vir jou dit aanstuur.
0: Goed.
1: Maar SBA Plantei 2026 sal werk.
0: En jy kom inderdaad by die online uitstalling uit as jy Plantei 2026 intik. In die soek engine. Ek het gekuier saam met die botaniese kunstenaar Martien Robinson.
2: Hallo Christel en RSG luisteraars. Dis Pietro Wessels hier. Karel en ek nooi julle graag allemaal uit na ons storieuur vir Vadersdag, our story time for Father's Day. Ons bring vir julle Vadersdag en Father's Day stories vir die hele gesin om saam te geniet. Dis by die Drama Factory Assa Park, Somerset West Kaap, op Sondagmiddag 21 Junie om 4 namiddag. Kaartjies is by www.dramafactory.co.za of by 073-215-2290 of Sondag by die deur. Daar's veilige en maklike parkering. Die theater is rolstoelvriendelik. Daar's heerlike verversings en wyn beskikbaar. En ons sien julle graag daar. Dankie Christel. Tot ziens.
0: Een splinternieuwe toneelstuk deur Paul Slabolepsie het verlede week by die studio by die Pieter Toerien Theater begin. Paul gesels met Terrence April.
3: Paul, as ons nou kyk na Midnight in Parijs, of in Parijs, ek is nie seker hoe ek het met uitspreek nie, maar waaroor handel hierdie werk?
4: Ek kan nie die story vertel nie, want het is een groot geheim. Die stuk is een riller. My eerste riller. Een man, hy sit daar in die karaoke bar en daar is een Ierse vroumens. Sy is nou die bestuurder, ja, en die eienaar. Meneer Van Tonger het haar die plek gegee toe hy baie oud was, want sy vrou was dood. En nou, Joanna Devlin is nou hierdie Ierse vrou, wat sy het een groot geheim ook. Waarom is sy hier in Suid-Afrika? Sy vertel hoe lewe was daar, daai kant. En die man, ek speel Aiden Stromberg, hy bou brug. En hy het ook een story. En allemaal is weg. Mense wat in die plek werk, hulle is huis toe. En is net die twee van hulle. En Joanna vrou, sy sê, dis time, sy moet nou loop. En hy wil nie loop nie. Die sleutels val op die vloer en sy denk, nie, hierdie oukie, hy kan nie, moet hy bestuur nie. Hy moet nou bly, gee hom koffie. En dis waar die hele ding begin.
3: Ek moet ook noem, Paul, daar was ook een rolprent, Woody Allen het destijds een rolprent gedoen met diezelfde Midnight in Paris. Is dat dan enige ooreenkomste?
4: Ja, nee, ek het daai, ek het sê, ja, Midnight in Paris, Woody Allen, hoe lyk het Midnight in Parijs? Ja. Die titel het voor die plei gekom, maar hierdie story is a global issue. Het is nie net een Suid-Afrikaanse stuk nie. Mense oral in die hele wereld het hierdie probleem wat in die show ontwikkel. You know, I'm showing something that many people think about, many people experience, but don't know how to handle. Das liefde, das, our byline is, it'll change the way you look at life.
3: Die twee karakters, ja, hulle het nou die interaksie met mekaar, maar elkeen, soos jy sê, het ook een geheim, daar is ook bagasie wat hulle saam met hulle dra. So dit is waarschijnlijk een baie sterk element in die drama.
4: Ja, dit is. Hulle vertel stories. Jy weet, wat sê die mense, as jy vreemdeling is, dan praat jy jou geheime, jy kan praat oor alles. En so gaan het maar. Sy is nou 5 jaar in Suid-Afrika en sy het nie een keer nie, sy het nie gepraat nie. Nou, saam met hierdie ou man, kan sy praat.
3: Baie van jou werke het een baie sterk Suid-Afrikaanse inslag. En nou kyk ek ook na die twee name van die karakters. Ja. Dit is Engelse name en die ene is zelfs die Ierse vrou.
4: Ja.
3: Maar soos jy sê, die themas is universeel en kan ook eindelijk in Suid-Afrika wees.
4: Ja, maar, en ek hou daarvan om playing with foreign people. Hoe vind hulle Suid-Afrika? En dit kom uit in die stuk.
3: Bobby Heeny is die regisseur. Julle kom al een lang pad saam. Is dit veel lekker om met so een deurwinterde regisseur te kan werk?
4: Dit is fantastisch. 1981 het ek eerste keer saam met Bobby gewerk. Is nou 45 jaar. wat ons saam op pad geloop. En hy het eers Saturday night at the Palace. Ons het in Johannesburg, Pretoria, Oos-London, Kaapstad, en dan oorsee in Ierland, in Sweden, Engeland, die Old Vic Theater in Londen gespeel. Ja, en dit was ons eerste groot hit. En dan, hy het Small Holding gedoen en Pale Natives en 12 van my stukke gedoen. My nieuwe stukke gedoen. En ek het nou 39 toneelstukke geskryf. En Bobby het al 'n derde van hulle gedoen. Ja, so, en Bobby, hy ken vir my en hoe ek werk. En ons werk so lekker saam.
5: Vir jou as skrywer is dit seker ook maklik, of dit is geruststellend dat jy jou stuk in die hande van iemand plaas wat jy so goed ken en met wie jy so vir baie lank al gewerk het. Dit moet baie goed vir 'n skrywer wees as jy self ook optree om dan so 'n regisseur soos Bobby Heenie te hê.
4: Ja, absoluut. Hy sny stuk, hy sê nee Paul, dis te lank, of kan jy dit in 'n ander manier oorkry, en dan werk ek op die stuk. En dan kom volgende dag, kom ons kyk. En dan probeer ons weer. Ja, Bobby help baie. Daar is party regisseurs. Hulle sê net, ach nee, is ok, het so moet doen. Maar Bobby, hy is baie degelijk. Hy het net nou die Lifetime Achievement Award gewen vir televisie en film. Maar hy hou daarvan om toneelstukke te doen, ja.
5: Dan is daar Bianca Amato, vertel ons bykie iets van haar.
4: Nee, sy is fantastisch, ons is baie gelukkig. Sy het al op Broadway gewerk, saam met die grootste, Kevin Klein, Tom Stoppard, die groot mense in die toneel en film. En sy het baie stukke op Broadway gedoen en in ander stede oorals in die VSA. Jy kan het sien, 8 of 10 jaar was sy daar oorkant in New York geblei. Ja, en het is fantastisch om saam met haar te werk. Sy is mense, a force of nature.
5: Paul, dit gaan op die oomblik baie goed met jou. As die mense sien, daar was nou bitter winter of bitter winter, baie keer wonder mense, moet hulle dit in Afrikaans sê of moet hulle dit in Engels sê. Dan is daar ook 'n paar ander goed van jou stukke wat teruggekom met Elvis, het teruggekom, Fortsburg, en dan soos jy nog sê, Saturday was ook 2 jaar terug hier in Johannesburg. So, lyk my dinge gaan goed met jou.
4: Ja, en ek het 'n ander nuwe toneelstuk, Rude Landman, het my nuwe toneelstuk gevat, Een Mens Vertoning, en André Odendaal speel in Pad na Soek Mekaar, was Rou te Soek Mekaar, en Rode Landman het die vertaling gedoen. En ons begin so September se kant, ek dink ons gaan Aardklop toe, ook hierdie jaar, Pad na Soek Mekaar. En ja, so het is nou nog een.
5: Seker, julle sal mekaar iewers vind, wie ook al mekaar moet vind vorentoe. Maar Paul, het was baie lekker om met jou te praat, en sterkte met hierdie produksie, Midnight in Parys. Is 'n baie, baie interessante titel.
4: Ach, baie dankie, Terrence. Ja.
0: Die dramaturg Paul Slabolepsie, wat gesels het oor sy nuwe toneelstuk Midnight in Parys, wat nog tot 28 Junie te sien is by die Studio, by die Pieter Toerien Theater. Terrens April het met hom gesels.
6: Goeienaand Christel en goeienaand aan al die luisteraars. My naam is Franco Prinsloo en ek wil julle graag vertel van 'n wonderlike konsert wat op pad is met die titel Jy moet sing soos jy gebek is. Dit is toonsettings wat ek oor die afgelope paar jaar gemaak het van die wonderlike en speelse verse van Philip de Vos. Dit word uitgevoer deur die fantastiese Klaus Louis Janse van Vuren as solis, en ek sit agter die klawers. Dit word vir die eerste keer by die FAK Kultuurnaweek uitgevoer, die naweek van 19 en 20 Junie. Daar is 'n konsert beide die dag, en dit is buite Tilbag, die pragtige Tilbag op die Montpellier wynlandgoed, wat beloof om 'n fantastiese ervaring te wees. En dan, later die maand, op die 24ste Junie, is die produksie te sien by die Dr. Miriam Makeba konsertsaal by Unisa in Pretoria. Ek kan nie wag om hierdie wonderlike program met almal te deel nie. Kaartjies is reeds beskikbaar en is beskikbaar by heyzuva.com.
0: Ek sit in kuier met Johan van der Merwe en Ignatius van Heerden van Left Foot Productions. Kom ons gesels oor Tronk met 'n D. Dit is 'n nuwe produksie wat in Atterbury te sien was in Pretoria, maar jy is by In die Bos. Dis deel van 'n reeks, nou, want die titel klink vir my bekend.
7: Dit is ja, dis deel van 'n trilogie. Mm-hmm. Dit het begin met Rolex met 'n K, wat toe oorbeweeg het na Moord met 'n T, en nou sit ons in die Tronk met 'n D. So dis drie stukke en daar's van die karakters, twee karakters wat deurtrek van Rolex af dwarsteer tot hier. Maar mense hoef nie bekommerd te wees as hulle Rolex nie gesien het, dat hulle nou nie tronk hoef te, hulle gaan nie regtig iets mis nie.
0: Jy speel self daar in, vertel af my die drie karakters. Wel, dis meer karakters, maar dis drie akteurs. Wie is jy?
7: Ja, die drie akteurs in die stuk is ek, André Lotter, amper sê ek aan van, en Elsaby Zietsman is die derde actrice, en ek en André vertolk elk drie of vier rolle, en dan Elsaby doen net een, sy speel Daisy de Melker, wat op 140 dan nou erken dat sy nooit dood is aan die galg nie.
0: Wie het teks geskryf, Johan?
8: Weet jy, Braam het ons oors aanvankelijk gekontak met die eerste een van Rolex.
0: Dit is nou Braam van der Vijver.
8: Braam van der Vijver, ja. Hy ons wel baie van sy werk gedoen en toe ons begin praat vir 'n opvolg. En so, hy is die hoofskrywer, maar ons gee baie insaag en idees en soos ons die tekst op die einde na die verhoog toevat. Dit gebeur maar baie. Met die eerste opvoering van 'n nuwe teks, baie verander op die vloer, en jy sien baie nuwe moontlikhede raak, wat nie noodwendig altyd in die teks is, nie so Braam met die teks geskryf, en het ons terugvoer gegee, en hy 2-3 nuwe drafts geskryf, en dan met ons nou die finale klomp goed, en ons probeer het ook baie nie te hou met wat pas in Suid-Afrika in aangaan, so baie mense wat ons net hulle name so bietjie verander, dat hulle ons nie dagvaar nie. Maar allemaal wat onlangs in die nuus was, of groot opslag gemaak het, kom iewers in die produksie voor.
0: Waaroor gaan dit? Dit speel nou af in die tronk, maar, en jy sê twee van die karakters ken ons uit vorige stukke uit, maar waaroor gaan dit?
7: So, Tronk met 'n D, in die vorige een Moord met 'n T, het is Lexie Pieterse se vroetelpappie Bakkies Barnard oorlede, want hy is vergiftig. En hulle het toe vir Cruella Barnard, sy vrou, gearresteer. En in Tronk word Lexie dan nou ook gearresteer vir die moord op Bakkies. En sy gaan dan Tronk toe en in die sel deel sy dan die sel met Cruella Barnard vir haar sondes, moet sy met haar vroetelpappie se vroue sel deel, en dan ook Daisy de Melker, wat die hoofmeisie van die tronk is. En die hele story gaan basies oor Lexie, wat probeer uitkom uit die tronk uit, en hulle, sy en Daisy wil bewys dat die prokureur wat hulle verdedig het, en wat Daisy se appel hanteer, eindelijk wil bewys dat die prokureur wat hulle verdedig het en wat Daisy se appel hanteer, eindelijk die

0: bleek geraak. En ons het gelukkig in ons enige oomblik bel en sê, hy sien die kans vir dit nie. En van die 7 liedjies, in die begin was 4 op ijs, en ek moes baklei vir elke een van hulle, en nou, yes, jy kan nie glo ongelooflik goed sing hulle nie, daar is omtrent 3 of ja, daar is 4 solos, en dan die ander 3 is, sing hulle saam, ja, en dit is rarig, dit is groot musical numbers, dit is nommerkies, dit is nie sommer vertaling van Sari Marie of iets nie, so, ja, ons het nou gister ranvroeg gehad, en die muziek is rarig, baie mooi.
1: Wie die muziek geskryf?
2: Ons het die hulp gekryf van Dewald Rieger, wat ons gehelp het met van die muziek, en dan die lirieke het Johan en ek aangewerk, ja.
1: Genade, dit is nogals, jy speel, jy vervaardig, jy skryf, jy doen alles om dit op die verhoog te kry, so jy moet eindelijk verskillende hoede dra.
2: Ja, ek denk, kyk, as jy gelukkig genoeg is om baie geld by befondsers te kry vir die produksie, dan kan jy sê, goed, ek kry iemand om vir my lirieke te skryf, ek kry iemand om my muziek te skryf, ek kry iemand. Maar as mens
1: dit self doen,
2: dan moet jy maniere vind om dit te laat gebeur, en jy moet maniere vind wat werk, so dat die produk nie, dat die produk nog steeds van 'n sekere gehalte is. Ek dink, wat ek nou achterkom is, ek het op laerskool muziek gehad en ek het gelos. Ek is nou spyt ek het, maar die kennis wat ek toe opgedoen het, help my nou. Die muziektheaterwerk wat ek gedoen het voordat ek begin vervaardig het, help my nou. So dat is baie goed wat ek al gedoen het in my loopbaan, wat ek vind my nou help om, kan ek sê, beter te vervaardig, want ek, dit voel my of ek meer aspekte van die proces verstaan. En ek denk, ek sê nie allemaal moet hulle eie muziek skryf of allemaal moet hulle eie goed doen nie. Dit help ons verskrikkelijk baie vir my en Johan, want dit is ons voltydse beroep, is ons vervaardig en ons skep. En ek het nog altyd as persoon gevoel, ek kan nie wacht vir iemand om my werk te gee of werk te skep nie, ek moet dit self doen.
1: Dit was nou die eerste keer te sien gewees in Pretoria, maar julle open eindelijk al, wil ek sê, by In die Bos, is nou die eerste feest waar julle optree. Gaan dit na ander feeste toe? Wat is die rakleeftijd van Tronk met
0: dit? Ja, dit is interessant, mens weet nooit rarig nie. Die productie sou aanvankelijk by KK&K geopen het, maar ja, daar was probleme met acteurs wat in ander producties ook betrokken was en goed so. Toe dis nou oorgestaan, so dit open nou, dis a, wat sal my sê, a debietproductie by In die Bos. En dan gaan het, die boer, kaartjes is ook al reeds oop vir aardklop. En dan moet mys kyk, want die, hoe kan ek sê, die seisoen nou van theater het heeltemal verander, waar dit altyd woordfeest in die begin van die jaar was, begin die jaar nou baie later, die eerste feest is omtrent KK&K, ja. En dan is dit Suidoosterfeest, en KK&K se aansoeke vir producties het reeds oopgemaak, so jy moet so ver vooruit dink, en dan is die feeste die letterlik op mekaar,
1: ja.
0: So ons hoop het gaan na al die feeste toe, ons glo, dit sal een aanwinst wees, want is rarig, een nieuwe type productie vir Afrikaans, mens kan dit nie een volskalse musical muziekblijspel noem nie, maar ek bedoel, dit het baie komponente van het in, en het spreek baie belangrike thema's aan van hoe mense deesdae op Facebook en op Twitter en al die, as jy kyk, die theater wat op die oomblik amper die beste doen en die meeste kaartjies verkoop, is mense wat hierdie karakters het op Twitter en op TikTok, ja. Wat ek min van weet.
1: Ja.
0: En dit spreek dit nogal baie aan, want dit, en dit is ook een groot thema in Chicago, spreek het waar Lexi en Cruella letterlijk tegen mekaar competeer om die meeste publisiteit te kry, en enig iets sal herken van moord of maak nie saak hoe erg dit is nie, om die beste foto in die courant te kry.
1: Goed, so julle is nou eerstens te sien by In die Bos, Ignatius, hoe makkelijk, en hulle maar net webwerf toe gaan.
2: Hulle kan na die In die Bos webwerf toe gaan, ek weet In die Bos verkoop ook hulle kaartjies dier Ticketpro, maar hulle webwerf is baie vriendelik, jy maak het oop, gaan koop my theaterproduksie kaartjie, en dan is alle theaterproduksies daar. En vir aardklop, vir aardklop verkoop hulle kaartjies op Seedme, wat ook een baie lekker webteist is.
1: Ek het gesels met Johan van der Merwe en Ignatius van Heerden, en hulle is van Left Foot Theatre Productions.

0: Die derde konsert van die Johannesburgse Filharmoniese Orkees se wintersessie vind plaas op donderdag 18 Junie om 19:30 die aand. Die program open met Brahms se akademiese feesouverture, een van 'n paar konsertouvertures wat hy gekombineer het, waaronder ook die tragiese ouverture. Hy het akademiese feesouverture aan die Universiteit van Breslau destyds opgedra, toe hy aan hom 'n ere doktorsgraad toegeken het. Die hoofwerk is die wêreldpremiere van die Russiese komponis Eirat Ichmoratov, se konsert vir Bayan en Orkes. Die Bayan is 'n tipe akkordeon wat 'n baie ryk resonante basregister het. Dit word veral gebruik by die uitvoer van Oos-Europese volksmusiek. Die solis wat gaan optree is Stanislav Wenglewski. Hy self is ook 'n komponis, maar tree gereeld as solis op om musiek uit sy geboorteland Moldowië en ander Oos-Europese lande te bevorder. Na pauze kom Tchaikovsky se symfonie nummer 4 aan die beurt. Die werk het ook die bynaam Noodlot Symfonie. Die eerste note van die werk laat die luisteraar dadelijk dink aan die noodlot wat aan die deur klop. Tchaikovsky destijds die werk aan sy weldoener Madame von Meck opgedra. Die Johannesburgse Filharmoniese Orkees sal gedirigeer word deur Daniel Boyko en die konsert is by die Linder Auditorium. Kaartjies kan deur Quicket bespreek word.
1: After a triumphant run last year, Pretoria Youth Theatre is proud to announce the return of its beloved production, The Frog Princess, from 18 June to 18 July at the Irene Village Theatre. Step into a magical world of adventure, friendship, and a little bit of mischief in The Frog Princess. When a young dreamer crosses paths with a mysterious prince who has been cursed by a golden ball, she discovers that not everything is as it seems. With the help of quirky characters, catchy songs, and plenty of laughs along the way, this enchanting production takes audiences on a journey filled with heart, humor, and a touch of magic. So book your tickets now through Quicket for The Frog Princess from the 18th of June to the 18th of July at Irene Village Theatre. And don't miss this charming tale that proves sometimes the most unexpected friendships can change everything.
2: My volgende gaste hier op RSG Kuns is Frans Swart, hy is regisseur van Het van Verlange Kraal. Ek gesels ook met Nikita Meyer en met Etienne Du Plessis. Beide van hulle is te sien in die produksie. Baie welkom julle almal.
3: Baie dankie, is lekker om hier te wees.
4: Dankie julle.
5: Vertel, altijd lekker om met jou te gesels.
2: Frans, hoe kom die besluit om Het van Verlange Kraal verhoog toe te neem?
5: Jong, ek dink ek was bietjie malerig, want jy weet, Het is baie maklik om 'n televisieprogram te maak, of 'n film te maak, of 'n radioprogram, maar op die theater het jy net een verhoog, en alles moet daar afspeel. Maar ek het jare terug, het ek vir Leon gesê, ek weet die herens was ons by mekaar, en ek het vir hom gesê, man, my gut feeling sê, Het van Verlange Kraal moet verhoog toe gaan. En hy het my ma so bietjie snaaks aangekyk, en toe het was natuurlijk op die eerstens op die televisie, en toe het hy onlangs die roman geskryf.
2: Ja.
5: Die hele Het van Verlange Kraal is natuurlijk na aanleiding van Johan Becker, sy aanvanklike story, maar Leon het met die familie gaan onderhandel, en hy het toen over Leon al die regte vir Het gegee. Toe word die radiostory daarby RSG, en net op daai stadium bel ek toe weer van Leon, en ek sê, hoorie, ek dink die tyd is nou reg. En hy sê, nee, dit kan nie werk nie, man, ek kan regtig nie werk nie. En werklik, so weke na, toe bel hy my terug, toe sê, weet jy wat, ek het gaan dink, ek stuur nou vir jou draft aan, van hoe ek dink dit moet werk. En jy weet, ek kon deur die dak spring, want iewers skielik het ek al was het nou een draft op die stadium, maar ek het een tekst. En ek moet sê, Leon het vir my die ongelooflikste werkbare tekst gegee, wat regtig verskriklik mooi werk vir die verhoog.
2: Frans, dis 'n lang story, dis 'n uitgebreide story. Is daar net op 'n spesifieke gedeelte van die boek en die reeks gefokus, of is dit die hele story wat vertel word?
5: Kijk, ek sê altyd vir mense, dis nie 'n verwerking van die boek nie, dis ook nie 'n verwerking van Johan Becker. Hierdie is 'n toneelstuk wat op sy eie bene staan. En, ek wil nie te veel weggee nie, maar Leon het ook van die standpunt af uitgegaan, hy wil graag die verhoogproduksie uit die oogpunt van het vertel. Oh. Want ons sien maar net hoe word het mishandel en hoe swaar kry sy, maar ons hoor nooit eintlik het se kant nie. Oh. Nou, ek moet sê, Nikita, my het raak baie keer 'n bietjie wise, omdat ek haar bietjie terugtrek, want het was maar 'n stoute kind jong, en, maar dit is as gevolg van haar omstandighede. So, hierdie verhoogstuk wil ek sê is gebaseer op die verhaal van Het van Verlangekraal, maar dis 'n produksie wat op sy eie bene staan.
2: Goed. Nikita, dit het dan dit vir jou makliker gemaak om dit jou eie te maak?
3: So ek moet sê, die hele proses van om Het se karakter te leer ken en die ongelooflike teks wat ons ontvang het van Leon van Heerop, verskriklike lekker teks om mee te werk, en hy het so duidelike uiteensetting gesit oor Het se perspektief, soos wat oom Frans nou net gesê het, en ek dink dit is wat ek so baie waardeer van hierdie stuk, is die feit dat Het uiteindelik 'n kans kry om haar storie te vertel vanuit haar perspektief af, want ek dink almal het verskillende perspektiewe, en dit is die eerste keer wat haar stem gehoor word, en ek dink mense kry ook 'n bietjie 'n kwesbare kant van Het oor waarom sy optree soos wat sy doen en hoekom sy al hierdie roekelose uitbarstings het. So dit maak dit regtig baie makliker om die storie en die karakter absoluut my eie te maak, omdat ek kan sien hoekom Het optree soos wat sy doen. So ja, dis 'n ongelooflike karakter om te vertolk.
2: Etienne, jy vertolk nou die rol van meneer Erlang, wat net so 'n belangrike rol speel in Het se storie. Vertel my 'n bietjie van sy karakter.
4: Ja, kyk, ek dink hy is nou maar die tipiese kwaai skoolhoof en die antagonist nou in hierdie storie. Ek dink hy is, as ek kan dink nou teen daai tyd hy is baie dissiplinêr en hy glo alles kan met sy rotang reggemaak word en harde woorde, harde optrede teenoor almal. Maar ek dink dit kom ook op as jy mens nou dink soos teenoor vandag se dinge nou anders as daai tyd, het hulle dalk ook nie presies heeltemal geweet hoe om met kinders te werk wat nie presies by die stelsel inpas nie, wat dalk 'n bietjie anders is, en hy doen nou maar wat hy dink die skool reg gaan kry, en al is dit nou die verkeerde manier hoe hy dit doen, is doen hy dit, want hy glo dit is die regte manier.
2: Kyk, dit is nogals, soos jy nou sê, in daai tyd was lyfstraf die algemeen gewees. Jy word mishandel, het die karakter.
4: Ja.
2: Hoe daai fisikaliteit, hoe beeld jy dit uit? Want ek meen, verhoog is toch anders, jy kan nie die gehore fnuik nie, dit moet eg wees. Hoe hanteer jy dit?
3: So ek dink fisies gewys is dit 'n baie uitputtende toneel, omdat ons dit so eg as moontlik moet voordra. Maar ek moet sê die realism wat dit bring na die toneel toe is regtig iets spesiaals. Die feit dat ons dit nie ons probeer alles so mooi as moontlik uitbeeld, maar steeds om daai egte wreedheid wat het ervaar in haar lewe so eg as moontlik uit te beeld sonder om iets te sugarcoat, want dit is regtig hoe dit was vir haar, dit is regtig hoe sy dit ervaar het. Maar ons het daarom allerhande dinge wat my beskerm, laat ek nie so seer kry op die verhoog nie, so ek kan net ons regisseur dank daarvoor. Maar ek moet sê, die feit dat ons dit so real voordra, maak dit ek ook nog dieper in my karakter kan inklim, omdat ek regtig daai emosie voel soos wat sy dit moes ervaar het toe sy so mishandel was.
2: Frans, daar's geweldig baie plekke waar hierdie story afspeel. Dis nogal 'n uitdaging seker vir die verhoog.
5: Jong, ja, dit was ons ons eerste uitdaging. Maar voor ek nou daarby kom, wil ek net sê, het en Dorsie kry 'n paar harde pakkla op die verhoog van het jy nou nie terug nie. En ek het ons regisseur gesê, mense, ek is nou baie jammer vir julle, maar hier moet geslat word.
3: Ja.
5: Maar ja, dit was ons en my ontwerpers het vir ure gesit en jy weet, Christel, jy het net hierdie een spasie. Ons is nie meer in die wonderlike tye waar jy 'n produksie soos het vir 3 maande by die Staatsteater kon aanbied. Dan sou ek dit nou op verskillende vlakke gedoen het en ek sou huisbakke gekry het wat die een huis na die ander een verskuif het. Maar ons het ongelukkig nie meer daai luxe nie. Ons moes dit ook 'n toerprogram doen. Ons kan eintlik nie anders as om 'n teater te speel nie, want die beligting is verskriklik belangrik. So daar is byvoorbeeld 'n meneer Toek se klaskamer, daar is die hoof Erlang, daar is die pa se vloer se huis. Dan is gat ons nog atletiek, ons gou konsert. So, dit speel all over, maar wat ek nogal gesien het, en ek sien die gehore geniet dit baie, ons pak het ook 'n bietjie filmies aan, wil ek amper sê. So, as daar 'n toneel in die klaskamer afspeel, belig die klaskamer, en dan raak heeltemal wat die lig oog, en jy sien nie om wat hier in die donker aangaan nie.
6: Ja.
5: So, ek Basel baie sikketop die ding vastgesluit.
2: Etienne, uit jou perspektief as akteur, hoe relevant dink jy is het sy storie nog vir vandag? Want ek meen, dit speel in 'n ouer tyd af. Gaan vandag se gehore aanklank vind by het sy storie?
4: I think almal kan definitief aanklank vind. Ek dink dit gee vir die ouer kykers, ouer theatergangers, is dit daai nostalgie van baie van hulle wat die verhaal ken en iets wat deur baie van hulle gegaan het en dalk ook dan daai raak te kom van dit daai selfde het met my gebeur en ek verstaan nou beter dalk hoekom dit gebeur het in vandag se tyd en vir die nuwe jonger kinders ook om te sien waardeur die ouer geslag gegaan het en te kan verstaan hoekom sekere ouer persone so optree as gevolg van die geskiedenis waar die hulle gegaan het, verstaan. So ek dink almal kan definitief aanklank vind en die storie bly relevant. Ek dink baie van hierdie goed gebeur nog steeds daagliks, al is dit net dalk op 'n bietjie van 'n ander manier, is dalk nie die rottang wat geslaan word nie. Dit is dalk iets anders wat gebeur, maar wat daai selfde impak kan hê in vandag se skoolkinders se tyd.
2: Mm. Julle is nie alleen op die verhoog nie. Hoeveel ander karakters en akteurs is saam met julle in die produksie?
4: Ons het ook dan natuurlik meneer Doep, wat nou die onderwyser is wat homself meer ontferm oor het en meer kan sien as die persoon en die potensiaal wat sy wel het. Ook sy vrou, Leon van Heerhof spesiaal ook meer 'n voller, groter rol ingeskryf het. Ook vir Dorsie, wat nou het sy klasmaat is. Dan het sy pa, Floors, wat nou ook maar die dronk pa is, het ook maar bietjie aan het rondslaan en sulke dinge. En so die sy eie striwelinge gaan. En dan ook is daar nou ook Matilda, wat een van het sy klasmaats is.
2: Julle is nou te sien by In die Bos en Frans, jy sê die plan is dat julle dan ook dit na ander plekke toe neem, is ek reg?
5: Ja, Christel, ons is baie bevoorreg om by In die Bos te speel. Ons speel daar by die Nelspruit Laerskool van die 1ste tot die 3de Julie. Dan gaan ons Kalfiefees toe daar in Hermanus op die 8ste Augustus. En er is Sou Theater in Sasselburg, 15 en 16 Augustus. Dan kom ons weer terug Gauteng toe by Empress Palace en Theater Marcellus vanaf die 28ste tot die 30ste Augustus. En dan Afriforum Theater 25 tot 27 September. En mense moet ons webtuiste dophouverlangekraal.co.za en soos wat speelvakke bykom, sal ons dit daar ook byvoeg.
2: Ek het gesels met die regisseur Frans Swart en die twee akteurs Nikita Meyer en Etienne Du Plessis oor Het van Verlangekraal. Fluit, fluit, my storie is uit. Tot volgende week. Mooi aand verder.

0: Elke skramskakel benodig 'n losskakel. Elke Fynberg en Gomez Zulu 'n Willemse. Elke bokspan 'n Sia. En elke baksteen het Every Sam sement nodig. Met die perfekte kombinasie van betroubaarheid en uitmuntende kwaliteit sement. Wen ons. Koop 5 sakke of meer Every Sam sement en jy kan 'n ongelooflike springbok ervaring vir 2 wen. Plus duisende in bougeskenkbewyse. Every Sam, trotse borge van die springbokke. Wees en wees geld. Jou kollega se motor is gesteel en nou gebruik hy sy etensuur en ChatGPT om te vertaal wat sy versekering eintlik dek. En dit blyk nou, diefstal is nie op die lys nie. Intussen geniet jy jou kaasbroodjie, want Santam se omvattende motordekking sluit diefstal en kaping van die begin af in. Jy die regte versekering, die eerste keer. Kry gratis motordekking aanlyn of skakel 0860-444-444 vir 'n kwotasie. Santam, dis nou vryheid. Santam is gemaak Magtigde FTV, gelisensieerde nie-lewensversekeraar en beheerende maatskappy vir sy groepsmaatskappye.
1: Where a member becomes aware that a prescribed offence has been committed, he or she shall inform his commanding officer thereof.
2: Gaan hierdie vraag nou seker vir die 20ste keer vra. Het Wally Rode die mag om self 'n ondersoek te las? Want as die antwoord ja is, dan is die kwessie van 'n saak oopmaak nie eintlik ter sprake nie.
3: Dit wat jy sopas gespeel het, wat oop pot gedeel het by die komitee, dui reeds daarop dat Rode absoluut op sy eie missie was en nie met die mandaat van die polisie opgetree het
4: nie. Net die feite. Monitor, Spectrum, Brandpunt, Naweek Aktueel en Kommentaar. Nuusaktualiteit daagliks op RSG.
5: Beginsels van 'n goeie familieboerdery. Nou, dit het ter sprake gekom tydens die onlangse Bergrivier besproeiing Boeredag. Ons het daar gesels met Gys de Tooy van die bekende de Tooy groep, ook met Wilko Fourie van Loftaal Fourie boerdery daar in die Noord-Kaap en ons luister ook na die suksesverhaal van Delico, 'n vleis en graan familiebesigheid in Riebeek Kasteel en ons hoor wat Henry Treter te sê. Die emosionele impak van Back and Closeer op produsente en hulle families is enorm. Ons het onlangs met Dr. Sean Morris van Octavo sien hieroor gesels. Bly jy kan saamkuier vir oggend. My naam is Lise Roberts. Hartlik welkom by vanoggend se RSG Landbou. Daar word baie gepraat oor Back and Closeer en veral inentings, maar 'n mens wonder dikwels wat die emosionele impak van die siekte op boere en hul gesinne is. Koos de Pisani het met Dr. Sean Morris, 'n veearts wat gereeld met boere skakel, gesels om te hoor wat sy ondervinding hiervan is.
6: Dr. Sean Morris, 'n voerkonsultant, is 'n bekende veearts en hy speel een groot rol in die beheer en bestuur van die Back and Closeer uitbreek in Suid-Afrika. En hy werk ook dageliks met boere op die grond. Nou ek wil hom vandag bietjie uit sy gemakzone haal en uitvind hoe ervaar boere wat eintlik die eerste skakel van die waardeketting is, emosioneel hierdie probleem. Sean, wat is die grootste frustrasies wat boere ervaar rondom Back and Closeer?
7: Ongelukkig die reëls en regulasies wat nog steeds toepaslik is, maak dit amper onmoontlik om 'n bedryf te bestuur of te beheer as jou plaas besmet word met Back and Close. Daar is nie enige ruimte om te beweeg nie. As ek net die varkbedryf vat as 'n voorbeeld op hierdie stadium. Ons het nie 'n duidelike riglyn wat gebeur met die varke nadat hulle besmet was. Hulle mag nie geënt word nie, soos ek gesê het, wat die soan betref, maar nou met die varke wat siek is, word hulle geënt. Maar soos ek sê in my praatjie wat ek vandag vir jou gegee het, ons is besig nou met navorsing. Ons moet deur wetenskap gelei word. Ons moenie deur emosies gelei word nie. En ek dink met die verandering in die reëls en regulasies gaan die siekte nog steeds deur die regering beheer word, want dit is 'n staatsbeheerde siekte. Maar die reëls en regulasies waaronder jou self gaan bevind as dit op jou plaas uitbreek, gaan 'n baie ander situasie te meebring en dit gaan baie makliker wees om vorentoe te gaan met jou boerdery.
6: Maar dink jy dit het enige impak op gesinne van produsente?
7: O, absoluut. Ek weet van ouens wat al hulle lewens gevat het in terme van geldelike verliese. Die psigologiese impak op 'n boer en sy familie en sy onmiddellike vriendskapkring is geweldig. Ek kan self vir jou sê, my eie gemoed, jy weet, dit breek een mens, want jy staan daar, jy weet, jy kan niks doen nie, maar op die einde van die dag, dis net te handen vat, dat is ons wat therapie moes ondergaan, dat is ons wat pille moes vat, die impak, psychologische impak op een mens, is veel groter, as wat die mens enigszins besef, en as die lichte afgaan in die aand, jy sit daar en jy wonder, waar het hierdie siekte vandaan gekom, en wat het ek verkeerd gedoen, want jy blameer jouself die hele tyd, en in baie gevalle, jy het niks verkeerd gedoen nie, die weersomstandighede het teen jou gedraai, die siekte het op jou plaas gekom, en ek dink op die einde van die dag, die psychologische impak is veel groter, as wat die mens besef.
6: En financieel, denk jy die boere lei geweldig financiële skade rondom hierdie siekte?
7: Wel, financieel is dit een disaster. Dit is een absolute ramp. Een melkbees, jy kyk na ten minste R5,000 verlies. As die beeste vroeg slag na het geënt is met die huidige contingency plan, R5,000 afgeskryf. Soos ek in my praatje gesê het, as die varke vroeg wil slag voor 6 weke, 41% van die vark moet jy afskryf. So die geldelike verliese is miljoene. Ek dink is selfs in die biljoene op hierdie stadium, met al die uitbreke wat ons ervaar.
6: Maar hoe lang verwag jy, sal het neem, voordat veeboerdery in Suid-Afrika weer normaal kan wees?
7: Om eerlik te wees, ek dink, en kom ons wees ultra-conservatief, I don't think we're gonna see a groter vorentoe gaan vir ten minste nog 2 of 3 jaar. Ons gaan regte waar nog in die moeilikheid wees vir ten minste 2 of 3 jaar.
6: Dit is Dr. Sean Morris, wat ook die boere se kommer deel oor die invloed wat Back and Closure op Suid-Afrikaanse boerdery het. Ek is Koos de Pisani op Appington.
5: Ons gesprek oor familieboerderye sluit ons nou aan by ons vir ons gesprek oor familieboerderye sluit ons nou aan by ons medewerker

0: genooi te gewees deur Karmai en deur Enje van Bergervier Besproeiing om bietjie te gesels oor die uitdagings, die struikelblokke en die pad wat familiebesighede stap en die groeifases waardeur besighede en boerderye gaan en 'n pad vorentoe. So dit is 'n voorreg om die dag saam met almal by te kan woon, topprodusente, topboere. Ons almal is op dieselfde see net in 'n ander boot. En wat 'n voorreg om in Suid-Afrika elke dag, elke week, elke jaar 'n verskil te kan probeer maak. So 'n absolute voorreg om ook saam met jou hierdie gesprek te hê. So Karen, ek is op die paneel vir die paneelbespreking wat Pietman vir ons gaan fasiliteer. En primair is het maar om te kyk hoe kan familiebesighede in boerderye vir generasies bestaan, want dit gaan oor nalatenskap, dit gaan oor meer as net die individu. Ons is niemand hier permanent op aarde nie, ons is allemaal rentmeesters, so ons moet ons omgeving in 'n beter posisie los vir die volgende geslag as wat ons het gekry het. En hoe kry ons inspirasie, by wie kry ons inspirasie, hoe werk ons deur moeilike tye? So dit is wat ek graag met die groep vandag hier gaan deel by Nederburg, en dis maar alles deur my lense en my ervaring. Ek dink daar is geen boerdery wat 100% identies is met die een langs jou nie. Elke besigheid, elke individu is uniek, so ek kan nie deur my lense praat, my ervaring praat, en dit deel met die groter groep vandag. Ek dink dis 'n wonderlike voorreg, ons leer by mekaar, en ons luister na mekaar se stories, en vat 'n bietjie uit wat vir jou werk. Ek dink leer 'n bietjie by almal, en bly uniek, en ek gaan jouself. Ek dink in 'n wêreld waar al baie plastiek is, as ek het so kan noem, bly eg en authentiek, aan jouself, jou boerdery, jou omgeving, jou mense. En het is so lekker om vandag by te woon, want wat ek vandag hier besef is, ons beweeg weer weg van, as 'n besigheidsman sê ek dit, net van suiwer transaksionele besigheid, ons is weer terug in die verhoudingsbesigheid. Wêreld waar ons allemaal het besef, ons het mekaar nodig, daar is 'n waardeketang, daar is belanghebbendes, wat ons met allemaal bestuur, en vir my is het baie, die passie wat het vir my bring is werkskeping, my passie is om 'n verskil te maak in die gemeenskap en om in Suid-Afrikaanse vleisprodukte te vat, te verwerk en terug te gee vir Suid-Afrika en ook uit te voer. Ek is so trots op Kern Beef, wat vandag die minister John Steenhuisen het gepost vandag so pas, dat die eerste vraag vleis gaan die Jordanië toe. So dit is wonderlik waar ons Suid-Afrikaanse produkte net na nuwe markte kan oopmaak en meer markte te kan oopmaak, want boer kan ons Suid-Afrikaners boer. Ons is 100% familiebesigheid. Ons is gebaseer op die plaas Delafonteine, sedert 1893, my oupas en oupas en oupas generasie besigheid, waarvan ek nou die jongste seun is van Weile Erik Trieter en Ma Susan Trieter. Is ek die jongste van 4 kinders. Is wonderlik waar my ma in 1993 en my oudste broer Pieter as tradisionele graanboere het ons oorgeskakel waar ons ons veevertakking verder begin verwerk het. En ons het die bierman se skaap begin koop en die bierman en bierman se skaap begin koop om verdere waarde toevoeging in die waardeketting te doen. En net van deesdae is het moeilik met sekere skaalboerderye om te bestaan, want dit is my ekonomie van skaal. En my alle eer aan my ma, my pa, my hele familie en almal wat gehelp werk het, ons personeel, om die handelsmerk op te bou vir dag waar ons nog steeds groei en nog steeds leer. So ons besigheid bestaan hoofsaaklik uit vleisverwerkingsaanleg op die plaas, maar ook oor 'n graankomponent waar ons graanproduksie doen. Ons het 'n voerfasiliteit vir ons skaap, slagpale en die vleisverwerking en distribusie wat ons die produk landwyd vat. So ons is definitief nog nie waar ons wil wees nie, want soos in boerdery, soos in besigheid, dis nie 'n sprint nie, dis 'n marathon. So dis 'n aanhoudende opdraand, partykeer kry afdraande as jy nou en dan gelukkig is in die industrie, maar gelukkig in die boek wat ek volg staan daar, in die sweet van jou aangesig sal jy jou brood verdien. So dis ons, en dit is my voorreg om heiliglik die systeemleier te wees, maar die industrie hou ons nederig. Ek is baie dankbaar om die voorreg te hê om in ons produsente en in ons werksmag en ons kliënte se lewens 'n verskil te maak. En dit is 'n eer om dit te kan doen, maar elke dag terwyl ons asemhaal het ons purpose, en ons moet net daai purpose omsit in passie. Passie bring vir ons energie en daardeur kan ons 'n verskil verder maak.
1: Baie lekker gewees om jou te ontmoet, Henry Trieter.

0: Jellico en ek dink ek sy enige draai daar by julle kom maak by Riebeek Kasteel. Dankie.
1: Dankie Karen, absolute voorreg en aan die luisteraars baie dankie vir die inskakel en kom ons bou met landbou.
0: By my staan twee baie interessante mense. Ons het gepraat oor familieboerderij en hoe hou jy dinge by mekaar en een van hulle is Gys van die Tetooi groep en hallo Gys, lekker om vandag met jou te gesels en saam met hom is Wilco Fourie van Lofdal boerderij. Hy het ook verskeie eisters in die vier, dit is nie net boerderij nie soos hy vandag by die paneelbespreking gesê het. Jy het verskillende mense wat fokus op verskillende goed in die besigheid. Oom Gys, as ek by jou mag begin, wat is jou kernboodskap aan die luisteraar vandag, sowel as die ouens wat die was?
2: Ach, ons is ons nou familieboerderij, soos jy nou uit dinge sê, en ek het my hele lewe gewy, ek het 'n passie vir familieboerderye, en dit is maar, in Suid-Afrika is waar oor landbou gaan, is familieboerderye, en die beginsels van goeie familieboerderye, het ons nou vandag hier bespreek, en dit is waar families moet saamwerk, en die kuns is, hoe kan hulle saamwerk om familieboerderye verder uit te bou, en ek het hom geraak, en een klompie beginsels daar, maar die saamwerk en hoe jy dit kan saamwerk om sukses te behaal gaan in 'n groot mate oor kommunikasie. So die familielede moet met mekaar kan kommunikeer. Daar is sekere beginsels hoe jy dit moet doen, maar jy moet met mekaar ooreenkom en vir my is daai hele kwessie van vorm 'n gedeelde visie. Dit beteken dat jy kom oor een, oor bane die jy op pad is. Of het nou jou droom is, of wat het ook al is, jou strategiese doel, wat kom oor een. En dan structureer jy die besigheid, sodat elke familielid sy ding kan doen, op sy manier, sy afdeling wat hy moet bestuur, of sy deel van die boerdery wat hy moet bestuur. En moenie so baie concentreer op die hoe nie, concentreer bane die jy op pad is en dan los jy die mense dat hulle eie ding kan doen. Dit is my boodskap.
0: Jy het spesifieke paar punte opgenoem. Een van hulle was diversifisering. Jy het 'n pensioenfonds wat nie onderhandelbaar is nie. Al die goedjies wat in plek moet kom by besigheid.
2: Ja, ek het ons al gepraat van finansiële onafhanklikheid, want as jy in boerdery glo daarin dat jy maar net jy is maar net 'n pachter, soos Theo Foster het nou noem, jy is maar net deel van 'n familieboerdery en jy besit dit nie, jy boer dit vir die volgende generasie, dan moet daar 'n manier gevind word, hoe gaan jy finansiële onafhanklikheid kry. Nou die een manier is 'n verpligte pensioenfonds, maar daar is ander maniere ook, soos dividende betaal of bonusskemas of wat ook al, maar elke familie moet dit maar vir hulle self uitwerk. Die uitkoms moet wees dat daar finansiële onafhanklikheid by aftrede kom, en ek is nou by aftrede en ek kan nou getuig daarvan, as ek het vir 50 jaar 'n pensioenskema gehad en ek het nou onafhanklikheid, ek hoef nie my kinders in die oë te kyk nie.
0: Hoeveelste generatie producent is jy in die Tetooi groep?
2: Ek self is vierde. So ek is vierde, die volgende generatie is die vyfde wat nou die besigheid bestuur.
0: Waar het julle begin?
2: Ja, wel, ons het in Ceres, generatie 1 in 1893 het ons daar begin. Ons is, die familie is, die Tetooi familie is al 12de generatie in die land, maar ons besigheid het in 1893 daar in Ceres met een plaas begin, en vandag het ons verskeie plase, verskeie distrikte, en ons het 'n besigheid van ongeveer 9000 mense wat vir ons werk.
0: Wanneer het julle uitgebrei na die landloof toe? Ek het die eerste keer in my lewe van julle daar gehoor.
2: Ons het in 2005 het ons besluit gemaak, en dit was een besluit wat ons gedoen het, is dat ons appelboerdery was te groot geword vir Ceres, en ons wou gediversifiseer het geografies. En dit het vir ons gewerk. Dit het vir ons geografies het ons verder uit mekaar uitgeboer, wat die risiko vir ons verminder het.
0: Dat is baie vraag wat ek vir jou wil vraag. Ek wil vir jou vraag, hoe voel jy oor die vloedskade en hoe voel jy oor boerderij in die land op hierdie stadium?
2: Die vloedskade van Weskaap is enorm. En die vloedskade, die Kaap word nie verniet genoem die Kaap van storms nie. Die rede hoekom ek sê, ek het met professor Mitchley geskakel en hierdie is nie 100 jaar vloed nie. Hy reken dit is nader aan 'n 200 jaar, selfs 'n 1000 jaar vloed. Nou, hulle sal dit seker nog later bepaal, maar die belangrikste is die frekwensie van hierdie vloed het met 25% gestyg sedert 1990. En die boere se moet kennis neem daarvan. Ons self is glo aan global warming, klimaatsverandering. Ons glo daaraan en ons glo daar's verskeie strategies dinge wat jy kan doen om klimaatsverandering aan te spreek. Soos byvoorbeeld, ek het daar lank gepraat oor genetica en genetica maak die deure oop vir dat jy kan produkte in warmer klimaat kan verbou. Dis maar een voorbeeld en so is daar verskeie.
0: Gys de Tooi, baie dankie, is absolute voorreg om vandag met jou te gesels. En dan natuurlijk nou oor na Wilco toe, jy is van die Noordkaap.
3: Ja, dit is een voorreg om hier so in die Boland te kan deelneem. Ons boer daar met pekanete en wingerd en vee in die Noordkaap. En afhangende van hoe jy dit nou kyk, as veebedrijf derde geslag, besproeiing tweede geslag. So ons is maar nog jonk in die bedrijf, maar ek dink ons het ook 'n voorreg om die pad saam met Theo te stap, soos wat hom Gys na verwys. En hy help ons regtig om die strukture wat hom Gys ook na verwys in ons boerdery in plek te kry. Vir finansiële onafhanklikheid, om die regte strukture, grondwet en alle goed in plek te kry. Want op hierdie stadium is dit nog relatief makkelijk. Of as het begin neefs raak en verder aan raak het al hoe meer ingewikkeld. En as hy nie dan goeie strukture in plek het nie, gaan die ding waarskynlik uit mekaar uitval. So dis ons verantwoordelikheid om die goed reg te struktureer om die sukses vir die volgende geslag te moontlik te maak. En ek dink saam met al hierdie goed is kommunikasie die heel belangrikste ding. Mensenverhoudinge en kommunikasie. En jou strukture ook rondom hoe jy dit hanteer is belangrik. Dit help nie, jy kan die beste grondwet hê, as mense nie meer met mekaar praat nie, is dit te laat. So, en daarom is die Here regtig, en ek dweep nie as ek het sê nie, mense sê baie keer, ek vergeestelik alles, maar ek dink alles is geestelik. En daarom is die Here sentraal in ons besigheid. En daarom moet die ander een hoor ag as homself. Slegs binne dit, so ek speel nooit die man nie. Ons moet altyd kyk na die saak en ons moet bereid wees om na mekaar te luister. Ons moet bereid wees om te kan vergewe, agter jou sit en aangaan daar waar ons foute gemaak het. So om te kan saamwerk as 'n familie, om mekaar te kan vergewe, om te kan luister na mekaar, dit dink ek is kardinaal belangrik. As daar wrijving is, hanteer dit so gou as moontlik en sit dit agter jou. Soos die Bybel sê, vergewe en beweeg aan. Dit klink altyd makliker as wat dit is, maar dit is vir my die crux van sukses. En nie net in familiebesigheid nie, eintlik in enige besigheid. Die verskil moet familiebesigheid teenoor 'n ander besigheid. Is as ek die dag nie meer daar wil wees, die bedank ek en ek gaan kry vir my ander werk. In die familie is dit nie so eenvoudig nie. As ons wil hê die familie moet 'n sukses wees, dan moet ek dit kan opklaar. Dan is daar nie 'n opsie van bedank en loop, gaan kry op ander plek werk nie. Ons moet mekaar beskerm, ons moet kan aangaan. So, om daai strukture van goeie kommunikasie en goeie mensenverhoudinge in plek te kry, is die belangrikste een. En weer eens, ek het dit nou gesê, maar God moet sentraal staan in hierdie verhouding, dan is die kans op sukses die beste. Net soos in die huwelik ook. As God sentraal staan in die huwelik, is die kans op sukses in jou huwelik by verre die beste. iets wat ons by 'n mentor gekry het, wat op 'n stadium ons probeer elke jaar iemand kry om 'n bietjie waarde toe te voeg in die boerdery, en hulle het vir ons die 48 uur reël geleer. So dit wil sê, ek mag nie oor iemand praat as ek nie bereid is om binne 48 uur met daardie persoon daaroor te gaan praat nie. So as ek met iemand anders praat, is dit maar net om eindelijk 'n bietjie raad te vra. So dis nie skinder nie, want onthou die oomblik as ek met jou praat oor iemand anders, is dit eindelijk maar skinder. As jy nie deel is van die oplossing, is jy deel van die probleem. So ek mag slegs oor iemand anders met jou praat as ek raad vra, en dan is ek verplig om met daardie persoon self te gaan praat oor. En as ons dan sukkel om nog steeds dit uit te sorteer, dan trek ons nog mense in. Maar iets moet so vinnig as moontlik uitgeklaar word. Anders raak die seer groter en groter. Hoe langer ek neem om seer te hanteer, hoe moeiliker raak dit. Ons het, ons noem het nou maar 'n life coach, ek weet nie wat is die regte term daarvoor, 'n begeleier, 'n klankbord, iemand wat opgelei is daarvoor, eindelijk maar luister en gesels. So sonder om dit wat ek te sê, vir my pa te sê, weer eens net mooi te luister, te hoor, en dalk weer iets strategies vir my pa, vir my suster, vir my swaar te sê, om weer te help, om nog rigting te gee aan die besigheid. So dit wil sê, daar word nie onderling geskinder van mekaar nie, maar sy kan 'n wrijving hier optel, en dit net weer op 'n ander plek aanspreek, en op hierdie manier help sy ons. Of om te sê, weet wat, ek dink, ek het iets opgetel, jy moet dalk net 'n bietjie kyk hoe jy na hierdie saak kyk, hoe jy daar oor dink, en dan het sy ook die vermoë om vir ons huiswerk te gee, om sekere goed te kry en te sê, gaan lees 'n bietjie hier oor. Iets wat ek nie genoem het nie, is ons het persoonlikheidsontledings wat ons doen in die boerdery. So elkeen se persoonlikheid word ontleed, en dan word dit ook gesamentlik gestruktureer om te sê, hoe pas sekere persoonlikhede in by mekaar, wat is die raakpunte, wat is die gevaarpunte van hierdie persoonlikhede, en dit maak dat jy klaar weet, maar ek moet hiervoor versigtig wees, hier is my sterkpunte, hier is daai, en wend elkeen volgens sy sterkpunte aan, want om my in te sit in iets wat nie my energie gee nie, dit maak my dood. So, gee dit eerder vir die persoon wat sy sterkpunt dit is. So, ek dink, dis ook 'n groot bate wat ons in ons boerdery het.
0: Baie lekker gewees om met al twee van julle hier by Bergrivier Besproeiingsinligtingsdag te gesels, en hopelik loop ek julle weer iewers raak.
3: Baie dankie, is 'n voorreg.
4: Baie dankie, is 'n voorreg, hoor.
5: Dit was dan medewerker Karen Venter, wat onlangs die Bergrivier Besproeiingsboeredag bygewoon het. Die fokus was op 'n familieboerdery, en sy het daar gesels met Gys de Tooy van die bekende De Tooy groep, ook Wilco Fourie van Loftal Fourie boerdery in die Noord-Kaap, en voor dit met Henry Trieter van die bekende Delico. Die Suid-Afrikaanse Jagters en Wildbewaringsvereniging SA Jagters het die konstitusionele hof gevra om 'n omstrede definisie van dierewelstand uit die NEMBA-wet te skrap. Môreoggend hoor ons waarom hulle dit gedoen het, wat die impak daarvan is. Dit is een van ons gesprekke môreoggend. Ek sien uit om dan weer met jou te kuier. Ek laat jou met 'n e-posadres rsglandbou@plaasmedia.co.za. Jy is enige tyd welkom om vir my e-pos te stuur. Ons gesels dan weer môreoggend met jou. Tot ziens.
6: RSG Landbou is 'n Plaasmedia produksie met regisseur en aanbieder Lisa Roberts.
7: Shoprite's Big Red Weekend is terug. Vir slegs 4 dae spaar tot 50% op aanbiedinge soos Renown Franse Bologna 2 kg vir slegs R50. Oros 2 liter koop enige 2 vir R65. Ellis Brown koffieveromer 750 gram koop 2 vir R89. Vaseline Blue Seal Petroleum Jelly, alle variante, 250 ml vir R38 elk. En Sunlight Wasgoedseep 500 gram, koop 2 vir R36. Spaar R17. Geldig vanaf donderdag 18 tot sondag 21 juni. Slegs by Shoprite.
4: So die betalingsspel het totaal verander. Besighede kan net wen met die nuwe FNB Speedpoint reeks.
8: Ja, en is wonderlike nuus vir besigheidseienaars.
4: Jy kry 'n lae kommissietarief vanaf slegs 1.8% wat tot so laag as 0.6% kan daal, soos jou besigheid groei.
8: Ek sal vir die wenspan wil speel.
9: Word deel van die betalingsspel met die bank wat jou besigheid beloon. FNB, hulp verander alles. First National Bank, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde verskaffer van finansiële dienste en krediet. BS&V's geld.
10: Jy kan die slagoffer van 'n regskwessie word. Onregmatige arrestasie, aanranding, 'n onbestrede egskeiding, huurgeskille, onderhoudsaangeleenthede of arbeidsprobleme. Dit kan met jou gebeur. Clientele Legal voorsien gehaarde professionele prokureurs teen 'n bekostigbare maandelikse premie. Ons regspan is gereed om jou by te staan. 24 uur per dag. SMS RSG na 44054. Dis RSG na 44054. Clientele General is 'n gemagtigde FTV en 'n gelisensieerde nie-lewensversekeraar. BSV's online. Standaard tariewe geld.
11: Staal jouself teen die winterkoue net op RSG.

0: Goeiemôre. Dit is RSG tyd vir die vroegoggendgedagte. Om dit aan te bied, hier is Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park.
1: Goeiedag, liewe luisteraar. Ek lees vir ons Johannes 21 vanaf vers 15. Jesus sê vir Simon Petrus: "Simon, is jy lief vir my meer as die ander disippels?" Petrus het gesê: "Ja, Here, U weet, ek is lief vir U." Jesus sê toe vir hom: "Dan moet jy my skape laat wei. Jy moet sorg vir my mense." Jesus het die tweede maal vir Petrus gevra: "Simon, seun van Johannes, is jy lief vir my?" En Petrus sê vir hom: "Ja, Here, U weet ek is lief vir U." Jesus sê toe vir hom: "Dan moet jy 'n herder wees vir my mense." Jesus het 'n derde maal vir Petrus gevra: "Is jy lief vir my?" En Petrus het baie hartseer geword omdat Jesus die derde maal vir hom gevra het of hy lief is vir hom, en hy sê toe vir Jesus: "Here, U weet alles. U weet ek is lief vir U." En Jesus sê toe vir hom: "Dan moet jy sorg vir my mense." Luisteraars, in antieke tye was daar twee soorte skaapkrale. Die eerste het 'n vaste struktuur gehad met 'n sterk en met 'n stewige hek. Daar was 'n wag wat die hek oopgemaak en toegemaak het wanneer die herder met sy skape teruggekeer het kraal toe. Maar ongelukkig was hierdie soort kraal nie 'n baie bekostigbare soort kraal nie, en was daar dus min van hulle eerder as meer. Die tweede soort skaapkraal, waarna Jesus ook verwys wanneer hy die gelykenis vertel in Johannes 10, het nie 'n vaste struktuur gehad nie en het nie 'n sterk en stewige hek gehad nie. En daar was geen wag nie. Die herder self het wag hou oor die skape in die skaapkraal. Aangesien daar nie 'n hek was nie, het die herder in die ingang gelê. Die herder was dus spreekwoordelik die hek. Die herder het sy liggaam gebruik om die skape in te hou en die wilde diere uit te hou, en net so ook het hierdie gelykenis uiteindelik 'n geskiedkundige gebeurtenis geword. Die goeie herder het sy lewe en sy liggaam afgelê vir sy skape. Mag ek en jy die goeie herder se voorbeeld volg en herders wees vir sy skape. Mag ons antwoord dieselfde antwoord wees as die antwoord van Simon Petrus: "Ja, Here, U weet ons het U lief." En mag ons dan as 'n direkte gevolg daarvan vir sy skape gaan lief wees soos hy vir sy skape lief is. Mag ek en jy die hanslammers gaan haal? Mag ek en jy hulle melk gee? Mag ek en jy die 99 agterlaat om die een te gaan haal wat verdwaal, soos Jesus het? En mag ek en jy herders wees, goeie herders wat die kudde beskerm. Amen.
0: Dit was die vroegoggendgedagte hier op RSG, aangebied deur Dominee Melinda Venter van die NG Kerk Goodwood Park. Kontak haar gerus by haar e-posadres melindaventer777@gmail.com.
2: Do keke de XK FMCK, dom maak pa de maak kwena oma XK FMCK.
3: Yasa XKA FM ke kun aidum.
4: XKA FM 107 owe dono nyege tsame tsaka seise tsama go khoma te ya or go wa hatun e adrika e go imam a khatlam tmano kha datum sim konam ka anka de kama 17 kadim e matendeta abase go ta ham go ema union seis kan go ema 2 descendent 26 sim am otam ki kha Tamo kwata kwa ukuma na ya ha jewa tim am jewuka itim imanu klam manu do mata ha muwa asena ti kwa ha inkari kama ha ngiwa kwa ima kuye kwa inkara ha ha jewa hanta kwa kwa dao kwa msena kwa ta ha ha rikare ha ngui ay wari kwerere ha tire ha di ha muwa atik esu ike ka ha hong am tute hong ima kwata kwa kainja te kungye ute nuta kwa teta te liyo waka te kliya shui kwa kwata kwa kainja kwenye kare kwa ta kwa kainja muwa kare kwa jaro kare kwa te kare kwa kana kare kwa kubwa di kya abasita tinka kwa na te muwa asen ka kwana ti he ti muwa asen ti uha he eta ti dao ki am sena kwata haa kesu ike he venu ti tink e venu ti kleete kesu he e kare kare mbaskur kare motai kare kwa kwana ka klubu ikwa khadi ha muwa asena kwata kwa antao ka klubu sinu kwa klubu kwa kunku kesu ike he hambe kwe kwana ata hitu te tana kwata kwa te te tinka kwana zim am im hama u koma de ate ya oro kwata te klama desinu ngui ten in ema wuhatu ema teki te te kama atano ngo trek am kami kwa ti kwa ti kwa boboro am otam kita anata ha kama gure ha tiyo kwa ta kwa ha wara kwa kwa ta kwa ha kam sen karateka di mkwana ma ha wara kwa ta tsao am oka anka ngo ha ke a kwata kwa ga hank e mavenu ga go je kukorena kwa kwa nke kara ga ga di ga dorokota kwa abasi ya hink te hink e jim am e kema te mu wa tsana kwa takwa te te tinka kwa na ja jim no kwa ma ya tonde ta jamat matiri ya no duks nduve tonde ta tuwa ntsa kwa ta ga tsamji kwa na ka te tsetsom an jesi ya kwa takwa te kwa ntsa ntsa unisa ka hasara kwa ntsa unisa ka kya nyekwa ga u ika tlama im am a kya re kara nga ka dim e ma ga ki ya kwa ta ma na ta ikra te je wa kwa takwa te abasi ya te kesi u nde ta te tlam ka di ka te Swa o kamata kema, nge usi kwa tikwa, kwa isi kwa, nungashindeta, yae kwa ya ara kwa itarekare, ha arata nukha diha mua ansenu kwa keju ii keji, ngana kia reka. Nute uha jia te ata teta kamata nkuna natang ingara kanao jia jewa tana kwa mua ana kwa takwa kuma an kwa takwa an kwa kwa kayesu ii kwa terikata. Aje te keken kwa mtita kwa kwa jiteki kantoni sa kia nyekwe hasara kwa takwa jao, sita maka kumkara abasi ya kwa ta haa tati inkwa am kwa namki. Boriko ndete darano boriko nate ya uwa mako ata eji ati di mwota mki kumkara haa ta haa kamata nki. Sieva ya kamata kama skano akte kamata kama katahon kichom kakwe tine kamata kama tono tita ngui kama sim am uwa kama. Hintu te kayesu ii kwa kwa takwa kenza kwa chimdi kwa kanu chim ik e kanu chim tre kanu chim nga kanu chim dorok dowakata ma eki te di tua waki jao waki jama waki an waki kunya ayaki te ayaki te di khate muwa anakota kwa hak e ati kuma ansana kwa ti muwa ansana kwa ti undom sinti marita

0: Eska Yawa Yane.
1: Ha ha ha!

鬼鬼啊，钢锥等，要我走钢锥转来看，眼泪滴个在眼眶里嘛。

把那个，弄个这么样那么久，我赚到了哟，我再干过呀。啊，说的是你的喂，你看看，弄个的，弄个的。

야, 너, 응. 소름 받아. 가스, 야, 너, 응, 가야 된다.

graduate.

0: Yeah, and bro.
1: Join some minds.
0: Music.

Ah, king, cut it, damn it.

0: siwamanita kit kong wa yini ki XKFM wala ki gdayang him kasam kong humingi he wa morosani ya wi echa ya jokama kwe iwasa se ki kaitam ka ngki morosani wa trasal ka tembo hene wa kemi afresto magombo kaitam ka ng morosani kwe tam kwe kwe sing hmm kam ke ngole ng ke nam ke ng e ke kou faif taka ka ke kong ke onatin seasons 7 taka akadibi ngi ge ku ku tuwa suwito suwit am matan ge da sa da ke yuni wa ngi yang he wa ko sin ngi ta ulupung itia tia mona ngi sin dibi ta akham sin ko sin mu ko hani ge khwasa ngi kon hi plin ga ba yi o ngi thisa jinji i thwam matan ge da asa America President Donald Trump ang da ke ya ka to ngi khama khuya manera yang he Israel gehe a apanga ke Lebanon akunam ta tiwiri kan hojbe ma thabna morsani ta tiwen amasa khudam hm
1: kam he xka fm ki yene ko taw a khamniteng ki si kara ho ham kam nge he ti tahano jao si morsani si eboriji te ko taku te kum sham eboriji anjing ki ti shahinye cham ti treso katemo tahono frestu mangumbu tam no keke tin tema ki ain karat on karahati ku tako tekeke morushani si buri si ante kom shahinye ji o te kom gwen nge u e ma yelang ki tena mo shanati faith taka di kuri anse ku tako te hwati am ate te nirentin ate te honatin sesin siwen taka shure konte ku tako te tui tui hi ka suwe tuki gu tau kaku te huyum ta honte kom goha yuni nge ungoema aki tia ngrupu ji ji kung te nge ukuna u tkawe nu cheche tinu ana kia inkara iyo te khana u kuin ji am anja sinu mung kutau kuin dam takono te skuma gui Amerika sim presiden dema Donald Trump nga te khama kia inkawe tewe kwana he Israel si hinye te e Lebanon he am tahono kam he tuwe kam tahono tuwe iri kwe dambori an de ste komo gwem
0: tini mani take kama yeni ke XKFM kango ngam take mko hatro ta agagle ngawa kanung ke morosan ka kwat pringa ba a uhung khrati ke aku athisa mku o ngia ke asin kakapanga teni thisa chinji ke ngulin kawa mana ka hi ke kama yang he wa pinna den ku thamsung u kapanga ke trusti he ku a thamsung un ne me o kawisik ang he gia kung ke kakko ku si o agan e Daniel Dutuin Dutui ang nda ke ya halimang kena kam ya tulaku itu muku om un ya gin chua muku pangga ta kagiwa manera ya jala ya ihi ya tusasun muku pangga viko maka ya mana yang hi ya ge ahana ko isin ke kam yang hi wa ko isin wa ya kwe ke hana kim chimaka o kam nga asin ka wahachi tam
1: kamste ha yenako teo 11 minute si karaho tahano nyam ka bori an te te nyamako kom sham do hawe anja sinu yete kharati di to aku karawo ataku chai aya ba to jao shi di anja sinu wo ka am kwana ji aki ata iyum ki kama tim acha ajao sha ya bate jao ji anis jak to mama te na trust kun be drekhne na tir lewe kunam mi ye te si aki hana ni a jaraji tuk jaraj of tuk ohoji tung kwe ji tu kwena di yene ti a ngom shakya tim no a anja delay Daniel de tui surema ti no de tui a ka ti ki he ti ti ye ti ngoji hinshan kwen no jao he aki ki he kwanai ka anja sino a jawi kwen no a ka ti kwe a miye ti nge u kwe na nge u em ki a a ka ti is ina nge si a kya ti no ina tanja sino mo kota kote tu ha tem.
2: Ek het letterlik per ongeluk in hierdie werk beland. My pa was 'n boer en ek het altyd vir hom gesê ek het skool gehad. Ek kon nie stil sit in die klas nie. Ek het nou uitgevind ek het ADHD, so dit maak sin. Maar ek het altyd gesê ek wou nooit in 'n kantoor sit en werk nie. Ek wil nie dit doen nie. Toe besluit ek ek wil nou Game Ranch Management gaan studeer daarso by die NMU campus in George, so Sarsfeld. En ek het dit so gelove om buite te wees en dinge buite te doen en met my hande te werk. En toe kry ek werk in Adelaide vir 'n jaar, vir my studentejaar. En toe ek teruggekom het, ek het nie geweet, maar die boere in ons omgewing het met ander mense gepraat om aasvoëls terug te bring in die Karoo. En die enigste manier om dit regtig nou te doen in die regte manier, was om die area veilig te maak eers vir hulle. Want ons kon nie net aasvoëls hierso toe bring, laat hulle vry, hulle vlieg, so daar's hulle weer uit. En daar's geld gemors. So ja, hulle het gesoek vir iemand wat die boere ken, wat gemaklik is in die omgewing, gemaklik is met Engels en Afrikaans, om op grond baie te ry, om met mense te gesels en baie koffie te drink. So ja, so hulle het gesê ek was goed vir die werk en nou is ek hier 6 jaar later met dieselfde mense en met dieselfde projek en het groei en groei en ja, so dit was letterlik per ongeluk, maar vir die jeug, ek sal sê as hulle nou 'n vraag het om hoe daarop in te kom, ek sal sê die skills wat 'n mens het, dit hoef nie om net 'n science te wees, soos jy hoef nie om 'n veearts te wees nie, jy hoef nie om 'n game ranger te wees nie, jy hoef nie om jou vergaser te hê nie en al daai goedjies. Vat die skills wat jy het, die wat jy goed in is en gebruik dit om die natuur te bewaar en een of ander manier sal daar ietsie wees wat jou spesifieke skills nodig het om natuur te bewaar.
3: So, jy hoef nie noodwendig daar aan universiteit banke te gaan sit en nou onmiddellik jou graad te gaan verdien nie. Jy kan miskien jou passie uitleef en dan word dit jou werk, jou maniere om hierdie te doen.
2: Definitief. Ek sal sê dit hang af van die mense waarmee jy werk en die mense. Ek het 'n verskriklike goeie of 'n groot kans gekry met Gareth Tate en met die EWT wat my besluit hulle sal my nou aanneem as 'n werker. Ek sal sê, en dis nou my persoonlike opinie, universiteit is so duur en dit vat lank, en as jy nie seker is om wat jy wil doen nie, moenie nou soveel geld uitsit om weet 'n degree te kry of ietsie. Doen wat jy kan met die geld wat jy het, met die opportunities wat jy het, en een of ander tyd of plek sal jy ietsie kry. Want ja, dis natuurbewaring, jy kan enige iets wees. Ek het nou op ons social media ietsie gesien waar ons CEO gesê het, ons het mense wat bankers is en lawyers, en ons het graphic designers wat saam met ons werk. So, in natuurbewaring, jy kan letterlik enigiets doen en net daai wat jy doen, vat en sit in vir environmental conservation.
3: Sê vir my, hoe belangrik is die jeug in die bewaring van ons omgewing, in die opsig van nuwe idees, die gebruik van tegnologie, vooruitgang?
2: Ek sal sê verskriklik belangrik, want hulle is die mense wat ons wêreld nou inherit. En as hulle nou nie nou deel raak van die conservation van hulle wêreld en die werk wat daarso ingaan, gaan dit te laat wees vir almal. Almal het die responsibility om ons natuur te bewaar en hoe vroeër hulle betrokke raak in dit, hoe vinniger gaan ons die wat ons nou sukkel om te doen, gaan dit gedoen word. Soos technology. Daar's baie mense wat nie baie ken van technology nie. Ek het uit die skool gekom en ons het eers, ons het papier en penne gebruik. Nou sien ek die kinders gebruik tablets en computers en al daai goedjies. Ek het nie eers my eerste computer gehad voor ek dink was 21 en hierdie kinders het hulle op 15 en hulle gebruik daai tegnologie en hulle gebruik nuwe apps. En ek ken kinders van so 16 wat apps hulle self maak. So al hierdie dinge wat hulle kan doen met tegnologie, dit gaan so baie help vir die bewaring van natuur. as dit by tracking data kom, as jy nou diere wil track, soos wat ons doen met die aasvoëls, met die satellite tracking op die rug, as dit by leeu's met die collars wat hulle het, veral veearts, as dit by veearts kan kom, as hulle technology gebruik om die siektes vinniger te kan kry, dat hulle kan nou medisyne kan kry vir die siektes, daar's soveel wat die kinders kan doen, die jeug, maar ja, hulle is jonk en hulle leer so baie en hulle kan so baie doen.
0: Tak tak ya kwe tondag disindin aka dimkun waskola keskol ya tietia ke 1977 tahasweto ta kuke gulthama ko cambulu thali ke vilungsa khona yi ta kuke twitwe ka kawisisem bulu thali ta sigi ta kuke khamsing de ko thali kang he wa sithoging ayi singwem ta dimkun waskola ta police ayi hit ingawo tige takuke tinghai ta honotin season 7 ta kha dimingen khoskola sik tranqwa I khisi I os kuke atha khuya yin ta kama kya ke nga tutui a hiki gingawa chi aka guliya ke sit africa ke february 1977 ta kha ke engle mang thwa kanke wa 5507 ta kha chi thwa ke kaum tam gita sa a ministry anke wa police wa jimi krir ke thanga ki ka ke ka is ke okwenga ba ke chimu kan ke kunisa ke so to ke kama kya
1: tuan tradition di shure ko thi ya shure ji ki ara hi ni khantin session 7 ta kai ka so to o na ko ni african ji dam te tui tui him African jihe mi shana di kwana no tewusha anja shino khana a ya iye hin. No shire kwana ngina aki polisha a ya kote ka ya te karo hin. Tau kwi asike honar tan sesen siyeban taka di shire kwa a tau kwi an karat hi ya na o hin na. Tuna kumuta hin na tkhaungo ja ten kawiti hin goro jam. Akui ka nyamai hi sit Afrika iki nung February 1977 takai ka aki kui a 5507 takadi kui o hi a tamsikin hi te keke atakohano minister a polisi na di a Jimmy Creer kai kwa kutaku a hinjanai khuji shui tuki suremati am
4: Bei Baragwanath Hospital het een schare opstandig geword Maar een politietaak mag die positie zonder schade gered. Klompie bottelstoren is weer vandaag geplunderd. En om 12 uur vanmiddag het ongeveer 600 studenten van de Witwatersrand Universiteit met erg opruiende plakaten die straten geneem. Ik wil graag een beroep doen op die Bantu opstandelingen en die Witwatersrand studenten om hier die soort van bedrijvigheid te staken. Want dit is die taak van die Zuid-Afrikaanse politie om die wet en orde in Zuid-Afrika te handhaven. En ik wil die publiek van Johannesburg die verzekering geven dat wet en orde gehandhaafd zal worden. En ik wil ook graag aan die publiek zeggen dat daar niks is om te vrezen op die oomblik nie.
5: Meneer Creer, heeft u in die stadium misschien enige commentaar op die buitenlandse kritiek op politie optreden?
4: Nou ja, kritiek van die buitenland af moet noodwendig net op berichten wees wat hulle gekry het. En ik denk daar die soort van kritiek kan een mens niet baie in acht neem nie. Ik wil in alle eerlijkheid zeggen dat enige onbevangen, onbevooroordeelde persoon hier, wat hier die specifieke oproer aan betreft, die Zuid-Afrikaanse politie net kan loof voor die wijze waarop hulle opgetreed. En ik denk dat een plek om kritiek op hierdie mense te lever, denk ik dat betaam alle Zuid-Afrikaners om die werk wat die Zuid-Afrikaanse politie op die oomblik doen, met groot dankbaarheid te beheen. Want dit is natuurlijk een onaangename taak om te proberen om zonder geweld geweld tot stilstand te brengen.
0: Dat kan je niet uitkomen. Polimans kwee gegaan nam, de 25 taka gekaan, maar gekaan 1977 taka, de winkwee gegaan tuitwee, ek was kolen kwaak, onge sowieto kunas getren, president Cyril Ramaphosa, Nam kang he wa kwaiching kam ke FNB kambu kuna ke suwito yagi hanya kang kuita ke kwaiching kawasi ki akam sung u vahu tui gita kama kwe ti kwa kwa kwe ene wa ke yi kunkhama khwe di ke nangya kunisanguli nka m vikomang khunkula ke qoising enkhale ke nguli nka m qiqiya khwe wa 47% vessel perturesi ke qotsa mke nkhamke m
1: ngiye uce ayele ngshi ngiyele ngshi ke te dinamo m no 50 ka dikuli namo a te tim 176 di ngiu kwi Soweto ki te tui tui hi a kau tui hi President Masaro Ramaphosa ate ti ngiu kona uke namus ate ti FNB Stadium kwi ki Soweto ki a karatin ngiu kona a ki tuna an karakpao no guanam kakakwisa isi kumahambe no ngi kum ki guanam kakatin jawo de hambe ngiu kona ki yele ngui o 47% ook as jy team wissel per toerisie die swerma team.
6: Die president het 'n beroep op die private sektor gedoen om die toenemende werkloosheid onder jong mense teen te werk.
7: Unemployment must be seen as a societal problem. Government has a responsibility to continuously take action to address this problem. However, the private sector also has a responsibility to also address the challenge of unemployment. And we say to the private sector, who is the biggest employer in any economy, we say open your doors to the employment of young people. Government will not ask you to carry that risk alone. Through the employment tax incentive, we already share the cost of bringing young people into their first job.
6: Hy het Suid-Afrikaners gewaarsku om nie mislei te word deur mense wat onstabiliteit in die land wil veroorsaak nie. Hy het gereageer op die sperdatum van 30 Junie vir alle ongedokumenteerde buitelandse burgers om die land te verlaat. Ramaphosa het gesê niemand behalwe die polisie en ander wetstoepassingsagentskappe sal toegelaat word om op te tree teen onwettige buitelanders in die land nie.
7: I outlined a number of interventions that we are taking, and those interventions have largely been welcomed by our people as effective and important steps that we need to be taking to ensure that we have people in our country who are fully documented. So the so-called 30th of June, in my view, is not an event that is even necessary because we are addressing the challenges that our people are facing. And we must not allow South Africans to be duped and to be misled by those who want to foster instability in our country. And we will not allow that.
6: By die EFF se vieringe by die Uniegebou in Pretoria, het die leier Julius Malema op die Palapala skandaal gehamer.
8: Ramaphosa has brought a shame into the UNOT building. They must leave, and they must leave now. We are in parliament, in the impeachment committee. We are going to remove Ramaphosa. He went to court to try and stop that process. The EFF applied to join. The court said join. When he tried to interdict, we opposed. We are going to court again with him. He will never stop that process.
6: By Azapu's herdenking het die president Nelvis Kekama versoek dat die dood van Tsitsi Mashinini, wat 36 jaar gelede geheimsinnig oorlede is, ondersoek word.
9: As Azapu, we are also calling, as we did in 2012, calling and demanding, in fact, and we should not even be demanding from a black president and from a black government, the opening of an inquest for Tsietsi Mashinini, because the history that we have and what we saw as Azapo, remember Azapo buried Tsietsi here in 1990, and then those who were there, they will tell you, when you looked at him in his coffin, his eye was falling inside his eye socket.
6: By jeugdagvieringe by Tsanin in Limpopo het een van die deelnemers, Terrent Mkwanana, gevra dat meer aandag gegee word aan die jeug se uitdagings.
10: A youth about job opportunities, because most of these youth, they are not working at these communities, and address them to push on the school works, because they will help them to succeed in life.
6: Die DA se federale leier, Jordan Lewis, het by die party se jeugdagvieringe in Durban gevra dat die land se immigrasiestelsel aangepas moet word.
11: The reason for this pressure is not because South Africans hate foreigners. South Africans do not hate foreigners. It is because of our failing economy. We do not have enough jobs, we do not have enough opportunities. We have to register so that we can get change in South Africa, get our economy working and get more people into work. Then the pressure will subside. Of course, our laws must be enforced. We must have proper border control. We cannot have an open border system in South Africa.
6: Action SA se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Darlene James, het die drukgroep March and March se betoging in C-punt gesteun.
12: As 'n kind nie in die klaskamer is nie, as 'n kind daar buitekant, 'n kind wat leer hoe om 'n gun te kok, 'n kind wat leer hoe om dwelms te gebruik, so ons sê, sit ons kinders eerste, ons sê, sit ons ou mense eerste, is 'n skande dat so baie ou mense moet opstaan 4 uur in die oggend en buite die kliniek te slaap. Ons sien laas week die Sassa Q's loop uit by die voordeur en ons sê, waarom is dit die geval? Dit is die geval omdat ander mense van ander lande allemaal inkom in hierdie Rainbow Free for All land, so kan dit nie aangaan nie.
6: Dit was Action SA se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Darlene James. Hierdie verslag met die hulp van ons streke en ek's Wessel Pretorius vir SAIK News.

0: Dis nou 30 minute oor 1 hier by XQ FM. Die man is Jeugman, die onafhanklike verkiesingskommissie fokus die jaar baie spesifiek op die jeug en om hulle te kry om te registreer om te gaan stem. Vir meer duidelikheid praat ons met meneer Elkin Topkin, die hoof kiesbeampte van die verkiesingskommissie in die Noord-Kaap. Goeiemiddag en welkom by XQ FM se aktualiteitsprogram.
1: Middag aan alle luisteraars.
0: Kan meneer Elkin net vir ons verduidelik hoekom die fokus op die jeug?
1: Ons het 'n hele paar redes. Eerstens is jeugman. Ons het 'n baie aktiewe jeug gehad vanaf die 1970s, 76 om spesifiek te wees. Het ons kommer uitgespreek rondom die lae registrasiepersentasie van die jeug op ons kiesersrol. Op die stadium is net 18% van die jong mense tussen 18 en 29 op ons wouterrol, op die kiesersrol. En dit is nogal kommerwekkend, want daar word besluite geneem namens almal. En toch is die jeug die deel van die persone wie uitkom om te registreer en dan natuurlik te gaan stem nie. Dis hoekom ons het in die aanloop tot hierdie registrasie naweek het ons besluit om spesifiek te fokus op die jong mense tussen 18 en 29. Ek moet eintlik sê dat die verskil die ouderdomsgroep 18 tot 19 baie hoër is. Hier praat ons van amper 90% van hy ouderdomsgroep die nog nie geregistreer het. Nee, ons wil toch vra dat ons jong mense moet gaan registreer sodat hulle deel kan wees van die besluitneming op plaaslike vlak.
0: Meneer Tomkin het genoem dat dit baie hoë nie geregistreerde jeugdig is wat nie geregistreerd om te stem. Kan u net vir ons vertel, wat is die bydraende faktor wat maak dat die jeugdiges nie hulle self registreer om te gaan stem nie?
1: Ja, om eerlijk te wees, op die stadium sal ek die nie speculeer, maar onze jong mense wil dinge sien gebeur. Wanneer daar gepraat word van opvoeding, dan wil hulle sien wie is opvoeding. Wanneer daar gepraat word van beurse, is beskikbaar, dan wil hulle sien. Wanneer daar gepraat word van dienslewering, van indiensneming, van werk, dan wil hulle dit sien. En ek glo dit het toch invloed op hulle reaksie om nie te gaan registreer nie. Maar die teendeel is dan ook nou waar. Hoe kan ons toelaat dat ander mense by jou besluit? Ek gaan nog goed vir jou interessante presentasie deurgee. Landswyd neem, sit ons met 11 miljoen jong mense wat kan registreer en wat kan gaan stem. Maar van my 11 miljoen mense is net 4 miljoen mense geregistreer. In 2021 was daar 46% van die kiesers wat kom stem het, praat van alle ouderdomsgroepe, en dit was 12 miljoen mense. Nou as ons moet dink net dat daar 11 miljoen jong mense is, en in 2021 was daar 12 miljoen mense wat in totaal gestem het, as al onze jong mense nul koppe by mekaar sit en besluit om te gaan registreer en dan ultimately om te gaan stem, dan kan hulle die land regeer. Hulle kan plaaslike regering regeer. Want die getalle is daar. Daar is baie jong mense wat net nie besef, kom ek staan op en ek doen dit.
0: Denk u dat die werkloosheidsyfer wat so hoog is onder die jeugdiges is ook een van die probleme wat maak dat die jeugdiges nie gretig is om te gaan registreer om te stem nie.
1: Ek sê tog dinge dat dit 'n invloed op hulle het. Jy weet as dinge nie lekker gaan vir jou nie, en jy sien laat jy einde aan die tonnel, laat jy lig aan die einde van die tonnel nie, dan blameer jy allerhande goed. En soms vra hulle self af, gaan my eenstemme verskil maak? Maar dit wat ek nou gesê het, is weer maar van die aantal jongens die nie geregistreer is nie. Dit gaan definitief 'n verskil maak. Maar net om terug te kom na jou vraag toe. Ek het 'n goeie idee dat die World Werkloosheidssyfer dienslewering, die sosiale probleme waarmee ons sit, het sy dit nou kriminele oortredings is, of dan ook dwelmprobleme is. Al hierdie goed het 'n impak op jong mense. Want hulle soek tog 'n positiewe verandering onder hulle in hulle gemeenskap, onder hulle self. En as dit nie gebeur nie, begin jy dan om mismoedig raak. En ons wil dit graag hê dat hulle besef, daar waar jy daadwerkelijk 'n verskil kan maak, is by die stembusse. En as almal saam besluit, dan kan hulle verskil. Maar wie is dat dit so maklik om deel te neem aan verkiesings en 'n kandidaat daar te stel? As ons ook gaan kyk, miskien is dit deel van die probleem ook, as ons gaan kyk na hoeveel jong mense sit in hierdie rade en sit in die provinsiale wetgewer, sit in die nasionale wetgewer, daar behoort baie meer te wees. Maar die jong mense was maar, they have to come to the party, hulle moet besluit, kom en wees deel van dit.
0: Nou, hoe verduidelik 'n mens vir 'n jong mens hoe belangrik dit is om deel te neem aan die gebeure in jou samelewing?
1: My eenvoudige antwoord vir dit is, hou jy daarvan dat ander mense besluit te neem vir jou? Ek dink jy daar is een persoon wat daarvan nou neem. Ek wil hê dat dinge rondom my moet gebeur en ander mense het besluit. As ons allemaal saam kan besluit, dan sal ons allemaal kan saam leef met die besluit. Maar as jy nie deel is van die besluit nie, as jy nie opgestaan het, jou hand opgesteek het en gesê het, maar ek wil ook iets sê, dan help het ons nou nie om te klaar nie. Ons wil hê, al ons jong mense moet deel wees van die besluit, he. Ons wil hulle aanmoedig om te sê, nee, behalwe dat ons deel is van die land, is ons deel van ons gemeenskap. En gister die plaaslike regeringsverkiesing is tog na aan ons gemeenskap. Dis waar dinge gebeur. En dis hier waar besluite namens jou geneem word. En as jy insake het, as jy kan besluit wie jou raadslid moet wees, en aan die einde van die dag moet ons saamleef, as jy kan besluit wie jou raadslid moet wees, en aan die einde van die dag moet ons saamleef, as jy wat goed

0: 10,000. Ons is nie so groot nie. Al ons personeel is al klaar opgelei. Hulle is reg vir Saterdag en Sondag. Die materiaal wat ons mis voorsien het, is al klaar by die verskillende kantore, om die 26 kantore daar door te die provincie. Ons het dan ook area bestuurders aan het stel wat die mense, wat die materiaal sal uitruim. So al die goed is in plek en dan natuurlijk die stempunte. Ons is 739 stempunte door die provincie en allemaal van hulle is gecontracteerd en dan sit ons ook met 13 tente.
1: En laat ons net vir my verduidelik, gaan daar meer jong mense wees om hulle krisis te gaan trek agter die partij van hulle keuse?
0: Ja, dit laat ons alles in die handen van onze jong mense oor. Hulle moet kom om te verseker dat hulle stem gehoor word. En ek hoop reg dat hierdie verkiesing een draaipunt sal wees, want ons kiesersrol raak al hoe ouer as een mens kyk na die aantal mense wat daarop is. En die ouer mense is nou al in een kategorie van 40 en opper, 35 tot op na 80. Dit is belangrik dat ons een kiesersrol kry wat verteenwoordigend is van die land, wat dan ook verteenwoordigend is van die aantal jong mense wie in hierdie land is, sodat hulle kan self besluite neem oor die toekoms waarin hierdie land gaan.
1: Dit dan was die meneer Elkin Topkin, hoofkiesbeampte van die verkiesingscommissie in die Noord-Kaap. Baie dankie, meneer Topkin.
0: Dis 'n plesier, dankie.

0: beide konkrete en sagte vaardighede wat 'n individu nodig het bedien om aanstelbaar te wees. Benewens goeie tegnies begrip en vakkennis, lys werkgewers dikwels 'n stel sagte of oordraagbare vaardighede wat hulle van 'n werknemer verlang.
1: Nkisim go ngile twa ka batike ya nga tu o wa CV ka tota tanga ke moku dala tam ya skills ye gaya ma singa twa dala tam tike e ya ke longisa tama ya kula be vesi ke ka gaya chimbo tita lama ya maka ni ya tanga ti twa ke ya gaya tika un da ya twis o ka ke moku ka ngai ke ti twa ya nga tu ya ti pangi ka panga.
0: Kom ons kyk eers wat hierdie oordraagbare vaardighede waarvan so baie gepraat word. So oordraagbare vaardighede is vaardighede wat jy gedurende enige aktiwiteit in jou lewe ontwikkel of ontwikkel het en wat oordraagbaar en toepaslik is op wat jy in jou volgende werk wil doen. So byvoorbeeld tydens jou vrywillige werk by 'n gemeenskapsentrum het jy die maatskaplike werker gehelp om speelaktiwiteite vir kinders te organiseer. So hierdie ervaring het jy gehelp om jou beplanningsvaardighede te ontwikkel. 'N vaardigheid wat nodig is vir jou volgende pos as fasiliteerder van jeugaktiwiteite of by 'n ander gemeenskapsentrum. Ons kan ook sê dat hierdie vaardighede is persoonlike eienskappe en interpersoonlike vaardighede wat jou in staat stel om effektief te kan kommunikeer, om goed saam met ander te werk, om uitdagings te identifiseer en oplossings te vind, om ander te motiveer en te lei, om tyd doeltreffend te beplan, dit is baie belangrik, en te gebruik en om by vaardigings aan te pas. In teenstelling met konkrete vaardighede wat jy vir 'n spesifieke werk aangeleer het en wat werkspesifiek en meetbaar is, is oordraagbare vaardighede oordraagbaar, soos dit sê. So na enige werksplek of selfs in jou alledaagse lewe. Jy gebruik dit as lewensvaardighede wat jou 'n beter mens en 'n beter werker maak. Dit is belangrik vir professionele groei en om met mense te kan saamwerk. So vaardighede wat jy verkry het, identifiseer deur te kyk na alles wat jy gedoen het, het en hoe dit oordraagbaar is na wat jy tans wil doen. Indien op 'n advertensie reageer of beklemtoon die vaardighede waaroor die werkgewer vra. Weet jy, alhoewel daar altyd posspesifieke vaardighede sal wees waarna 'n werkgewer soek, sal die mense of sal die meeste werkgewers ook wil hê dat jy algemene vaardighede moet hê. Jy weet, hierdie algemene vaardighede is soos ek na verwys het, byvoorbeeld jou kommunikasie, jou spanwerk, jou probleemoplossing, beplanning en organisasie, tydbestuur, navorsing. Dan is dit ook jou IT, rekenaars, geletterdheid, interpersoonlike vaardighede en aanpasbaarheid of jy kan sê buigsaamheid.
1: Maar jy kan ook wag gee dat jy kyk aan binne wat hom hier gebeur, tik yak op tik. He aktoe gemoene ka sevikat ye ka bevisikula. Amane ngwa o ka twa ngi tik twa. Atu ya tik bangin kanga panga. He mti ma kwano da khamugu ka giya khun. Mana kwa tik ye khwa. Ka kwa tik twa ke khun far da khiti e giya khun. Tik ye atu sa o. Ka ma sa for build ye num meskin ka wange panga. Ye khi sentram. He ke o tik ngwa de planning ka tik twa ke semana iswa be plana activity de ka ma o. Kaba tiki ya kata ki agia beplanang idea. Ngale ngui sangwa ki facilitator ya wa yek aproyeki. Majwa kama kwa mefro ume ki kaki tajwa kukumakan ki. Kuma nunga ta matu nga hii chikwa ikuwa sala lo kuma nunga tu nga hii ki. Mtima wa tiki kane krizi kati sa ki kaba tiki a tu. Uwana tipangi o a tu shungu wang o tipangi. Mtima paninga waka gia a. Angwa uwana tipangi.
0: Yako? Dit is baie belangrik dat jy eerstens arbeidsmarksnavorsing moet doen. Jy moet dit doen. Jy moet weet watter

0: beskikbaar is in watter velde waarvoor jy kan aansoek doen en wat by jou as mens en jou kwalifikasies en vaardighede en kennis sal pas. Dan is dit nodig om 'n duidelike en professionele CV voor te berei wat nie te lank is nie. Dit is ook baie belangrik dat jy 'n goeie dekbrief aan jou CV heg. In vandag se lewe doen ons baie kere met e-pos aansoek vir 'n pos, maar nog steeds die e-pos wat jy skryf, moet die formele dekbrief wat jy skryf, goed gestruktureer wees, goeie taalgebruik handhaaf, maar ook die nodige inligting verskaf. Dit is jou eerste kommunikasie met jou potensiële werkgewer. Nou ja, dan moet jy jouself ook voorberei op die potensiële onderhoud en onderhoudswaardighede ontwikkel. Vandag se jong mense is baie, baie gelukkig, want daar is honderde voorbeelde van onderhoude op die internet beskikbaar, waar jy kan sien hoe andere onderhoud benader. Dan moet jy ook weet hoe om jou oordraagbare vaardighede voor te stel en ook om 'n loopbaanportefeel saam te stel. Dis maar net 'n paar wenke wat ek aan die luisteraars kan gee.
1: Maar jy kan ook ja, ek kom in kan iets aan jou kies gaan panne jou nie. Ke ka batika ne cinsi ka qala thiwa tiqhwa ka batika adun ti banki ke ansuku. Masadi ngodi critical sathu nga curriculum vitae ka nga jwa qoma ka ba CV he tike ka valeta ye ka ne cinsi panne ba tiqhwa ku magrehe i ge CV kuna o ka tiqa ne ba CV ka tika tu ti banki. Akwa kon ha juge kam tato make a panne ba ka tia hunga qala hu CV. He hunga hun ka valeta mtima panne ba ka ge ya hun ku ba ifu kwa hu CV.
0: Jakob, dit is 'n hele program op sy eie en ek sal graag in 'n volgende geleentheid meer hieroor wil praat. Maar in kort, 'n goed geskrewe CV en dekbrief kan jou help om vir 'n onderhoud genooi te word. Dit is die eerste dokumente wat jou voornemende werkgewer van jou sien en dit moet hom of haar dadelik beïndruk. Daarom moet dit 'n duidelike beeld gee van wie jy is, wat jy kan doen en hoe jy die werkgewer kan of gaan bevoordeel.
1: Ja, ek sê dan kon ek kontak jou Chrissy Kangi oor CV, etjie hom wat dalk kon CV, dan maar amang kon ek kontak jou foute Chrissy etjie qua gesinka wa CV.
0: En kort kan ek die volgende algemene foute op CV's uitlig. Deur mekaar en te lank fotos insluit, jou mislukkings noem, ongewone lettertypes gebruik, ontspanningsaktiwiteite insluit wat nie relevant is nie, jou gesondheid onnodig bespreek, godsdiens, seksualiteit of politiek affiliasie vermeld, vergeet en vereiste dokumente aan te hang.
1: Maar sien dan kon ek maar kan gee wat CV, dit is handig dat hulle ek op 'n nou kon wat CV toe nou. Da kokona haduke tinga kwa cover letter mtima panqo wa cover letter o ngiya mncinci ke tike mkhwa qala cover letter o uthixwa uthipangi ke ayincaxa ya cover letter mtima panqo ngi
0: natuurlik wanneer jy aansoek in jou aansoek indien moet jy altyd tensy dit nou onmoontlik is 'n begeleidende brief of e-pos stuur dit staan gewoonlik bekend as 'n dekbrief. Dit stel jou bekend en dek die sleutel elemente waaroor jy aansoek doen of waarom jy belangstel en waarom die organisasie in jou behoort belang te stel. 'N dekbrief moet nie langer as een bladsy wees nie of ongeveer 450 woorde indien dit as 'n e-pos geskryf word. So in paragraaf 1 noem jou situasie en waaroor jy aansoek doen. Paragraaf 2 waarom jy spesifiek vir die organisasie wil werk. Paragraaf 3 waarom hulle jou moet aanstel en hoe jy aan die vereistes voldoen. Dan laastens paragraaf 4 logistieke besonderhede, beskikbaarheid en verwysing na 'n onderhoud.
1: Ja, nou kyk jy magasa tika ngwa interview, jukasinge, kawa tika ngwa interview, sige noike interview. Banngwa a is the part of my second day the moment I won up and go on can hear it get it quite in sing a get it on what to happen the kawatika or 40 kawatika a chitwa in our interview are more than 90 pounds you come on the car I'm going to get it but see come on what you tell come on ke tshe ke khong a tlhakwa khong e a ga se hosi he ke tshe ke khong a botlwa a khong e ke interview kuna ka tsama ne khong khwe ka mako le ngoldi ka tswang ke tshe ke khwa ma interview khuma ne panwa khong kha ne khong a ke tshe tshwa khong twa tshe bangi
0: ya dit is waar 'n aansoeker moet onthou dat jy slegs 'n paar sekondes het om 'n goeie eerste indruk te maak. 'N Slegte eerste indruk sal waarskynlik by die onderhoudvoerder bly. So voor die onderhoud moet die luisteraars die volgende doen of in ag neem: navorsing oor die organisasie doen, navorsing oor die pos doen, voorberei deur mondtelike vrae te oefen, vrae voorberei wat hulle wil vra, genoeg slaap die vorige aand kry. So voorbeelde van vrae, vertel ons van jouself, wat behels hierdie werk, aan wie sal ek rapporteer, sal ek meer in 'n span of alleen werk, wat is die belangrikste uitdagings, is daar mentorskappe programme, wanneer sal ek hoor of my aansoek suksesvol was, watter opleiding en ontwikkelingsprogramme beskikbaar is.
1: Ja, ek kan nie gee jy kook hier programme, ek het 'n program ek het aangenome Jacob Makai ke tige gina ume yang ke kama department ha ID case ke training IV tige tam ke tige tige wati ye khong khong ka pala pala kwa khong eka wana chibangi amani kwa kama agani kuna mugu ojala chibangi kaya tu kama singa sashwa ka ke vers khariyet sahid ke afrikansi yang kwa rikwa me tige tige pala nga mrika ke wa CV kanke wa letter cover tige khong watu kwa chibangi ya singa hitwa khong tige tepa ukwa farda gaiti ya hekula bevesi wa tsipa sevikatiwa amania o ta maxi greke a una directa titita transfer ya ke sevikati o ka o tsena ma tsipanga tsita ya a una nane kwa ngi num for ability ka bake banga ska tswa volunteer ke o khansa tsi nui ke posi nga wa be planning wa ka nga da ke a khwanda to madani ka facilitate der gaga ka wa tsike a ke o ta bevesi kula a tswa ke longisa ka ta maka no khagia a tnga kama skills ake tama ake kan khori comment comment kan da majwe kama kwa gina umeke xa ke qanqwa ju ke radio escape m ke xa ju ke interview nga xa ke wa tike kwa pala pala xa ke tshipangi xa khona o tshipangi nga khontwa tama for kama ame nga ite twa ke singe te xa tru ke sa program o ke lati xa program te ka ya tu ima kore ingo da una in.
0: Ja jong, weer eens wil ek sê, skakel gerus aan ons Keta Loobans Hulpsentrum en ons sal die inligting aan die einde van die program gee. En ek sal graag meer breedvoerig oor die skryf van die CV en onderhoud wil praat. Ek wil luisteraars aanmoedig om baie moeite met jou aansoek vir werk te doen. Die eerste stap wat jy suksesvol in moet wees om 'n werk te kry. Ons praat weer hieroor in 'n volgende program. Dit was weer lekker vir my om met jou en die luisteraars te gesels. Lekker middag verder. Totsiens.
1: Ngumndakabakangeke ngwenqaki cha juma saatha tren khode xa juke. Ngichatibita wona khwida ngi khethi ka wa CV kanqawusi uyicama na wa CV tye khongoda le kong CV tye pano khongqeka khongwaqala kong CV. Da majwe khame kwa ke maqoqa ki cha juka ngi wa vers khariet sait ke tsike kwa o jara kwa ke tsike nga tu tshipangi he tsika gya tshipangi kala he tsike kwa dala kwa CV tsia dala kwa letter cover ka bakantsi mo kuna tsi ng phaisi ke ka ke tsadu ke ka tsam ke ka ngwe ngo tlo de ka ne tsiya ngwe me ya ko makai ke program wa le ne support wa ke keta ke dre dar ta ke radio sky fm 107.9 fm ntena sing da ke ka ne tsim ha una kana starting wa sbc we ke yi 13 pps radio ke a aya thalika du sa ke ta program to wa tlo ke department ya high education we he tsike training we ke ta ke tsipangi ka ke banga sbc education ta icam ke program wa ke ta ka program ndere ke ta ke sbc education ka nga amana ta nga ka bilongi sa ituru sala ka ti kam ndia wono ke sa program ma ke ta ka program.
2: Abilungisa khu wathi kangkangkang chipangi chingakawa khu gaipan ngaba lungisa department of education we hethi ke training hethi ke sbc education kana veke yaqaki tonkuika wathi kangukhamacaqo meshi ngqime hethi igqeqeya kibilungisa qani khuna kawathimbo atusing amatu khethu ya matriki pente amatu lungisa qa amatu sing tipangi mauna keta program wakake chimbu ya atutwa hangila tigatu o juwakake NSFAS ya enlechteng juwakake tigan kwa sinkwa kwa wana tipangi ya panga juwakake golo singegia international ya kakende kuna kitiki ya kwa saa wana tipangi katu kaya kake lungi seka ACBC education itipangi kange pangawa departamente haya education kiche training wi ikitamke programa
3: Majwe, kama ku iwisisi ietala ki sika manga wajuki kongi keta programe ki saakin pui ki hiki uwa developing employability skills daga nini kankam kage tida mo programe ayatuan siti eki ngotu wa tamke kawisisi ki ngon kama tamke kawisisi kewa SABC ngevilungi sa kausin SABC ngevilungi sa kong kanga a kong kanga a kwa

0: Radio XKFM.
1: XKFM.

0: Tsamme exka FM kitlo audition fa ifiri he tsamta go 10 minute jinge go hata ata go ano te o bori ji bori go shiwe ditswate ke enja ke yang go kongsha nge o khona he ho shiyo ka hana mo iti 5 ta go renge go 1977 ta ga ke 2020 ka shwe toki go mo iti khano go 1977 ta ga nge o khona a tla o tswima President Cyril Ramaphosa nge ukhona ona mu si FNB ka parem so eto kom kiteti ka nxa ti sino nge ukhona an tsewu dikire a khongwa tso wo de nngu shiki no tsewu ni sha xa a kwa ko a numboro ga di hi a an ki hi sena ko tam jawa de hambe a nge ukhwen ki mu de kwano wi ki 7% ke se ko si a khwatim Vessel Pretorius bori e tlaik armati e tekeke kukom sam.
1: Ki yalf manita ngamdik kama faifiri ke waling ki eska FM tam jateni gira klam cha program yang higya wa barugu ngay wan. Yeghe ngay ngun namu uwa ngole ngun aga gani kuna ka higya klam so wang ake faiftaka aga kaw ya gani ki ngay chon ngun vilong usak o ngay 106 and 7 taksis gira chukit kakawa suweto ngay gani kunan. President Cyril Ramaphosa ay kungkui aga ngawsi gantik di gira uwa namu uka aga gani kuna kikambo ang di gira wa FNB aya kunan ke suweto yag di gira ngungo kuya ti kang hechik di gira uwa kriti ngawa ki gaunung aga ngungkulan ngawa ki tau kang hegi togan at kama kuya ngole ngung aga gani kunan. Kan ngawsi atin sik di gira kali uwa kawim hegen humme aga gani kuna ingi kula viko maki ngole ngung aga gani kunan sik di gira tsao da kuwan. 7% presende kang he president chik de gyan ng yan. Vesal Pretorius chik de gyan ng ya ook a krisin.
2: Die president het 'n beroep op die private sektor gedoen om die toenemende werkloosheid onder jong mense teen te werk.
3: Unemployment must be seen as a societal problem. Government has a responsibility to continuously take action to address this problem. However, the private sector also has a responsibility to also address the challenge of unemployment. And we say to the private sector, who is the biggest employer in any economy, we say open your doors to the employment of young people. Government will not ask you to carry that risk alone. Through the employment tax incentive, we already share the cost of bringing young people into their first job.
2: Hy het Suid-Afrikaners gewaarsku om nie mislei te word deur mense wat onstabiliteit in die land wil veroorsaak nie. Hy het gereageer op die sperdatum van 30 Junie vir alle ongedokumenteerde buitelandse burgers om die land te verlaat. Ramaphosa het gesê niemand behalwe die polisie en ander wetstoepassingsagentskappe sal toegelaat word om op te tree teen onwettige buitelanders in die land nie.
3: I outlined a number of interventions that we are taking, and those interventions have largely been welcomed by our people as effective and important steps that we need to be taking to ensure that we have people in our country who are fully documented. So the so-called 30th of June, in my view, is not an event that is even necessary because we are addressing the challenges that our people are facing. And we must not allow South Africans to be duped and to be misled by those who want to foster instability in our country. And we will not allow that.
2: By die EFF se vieringe by die Uniegebou in Pretoria, het die leier Julius Malema op die Palapala skandaal gehamer.
4: Ramaphosa has brought a shame into the UNOT building. They must leave and they must leave now. We are in parliament, in the impeachment committee. We are going to remove Ramaphosa. He went to court to try and stop that process. The EFF applied to join. The court said join. When he tried to interdict, we opposed. We are going to court again with him. He will never stop that process.
2: By Azapu's herdenking het die president Nelvis Kekama versoek dat die dood van Tsitsi Mashinini, wat 36 jaar gelede geheimsinnig oorlede is, ondersoek word.
5: As Azapu, we are also calling, as we did in 2012, calling and demanding, in fact, and we should not even be demanding from a black president and from a black government the opening of an inquest for Tsietsi Mashinini, because the history that we have and what we saw, as Azapo, remember Azapo buried Tsietsi here in 1990, and then those who were there, they will tell you, when you looked at him in his coffin, his eye was falling inside his eye socket.
2: By jeugdigvieringe by Tsanin in Limpopo, het een van die deelnemers, Terrent Mkwanana, gevra dat meer aandag gegee word aan die jeug se uitdagings.
6: A youth about job opportunities, because most of these youth, they are not working at these communities, and address them to push on the school works, because they will help them to succeed in life.
2: Die DA se federale leier, Jordan Lewis, het by die party se jeugdagvieringe in Durban gevra dat die land se immigrasiestelsel aangepas moet word.
7: The reason for this pressure is not because South Africans hate foreigners. South Africans do not hate foreigners. It is because of our failing economy. We do not have enough jobs. We do not have enough opportunities. We have to register so that we can get change in South Africa, get our economy working and get more people into work. Then the pressure will subside. Of course, our laws must be enforced. We must have proper border control. We cannot have an open border system in South Africa.
2: Action SA se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Darlene James, het die drukgroep March and March se betoging in C-punt gesteun.
8: As 'n kind nie in die klaskamer is nie, as 'n kind daar buitekant, 'n kind wat leer hoe om 'n gun te kok, 'n kind wat leer hoe om dwelms te gebruik, so ons sê, sit ons kinders eerste, ons sê, sit ons ou mense eerste, is 'n skande dat so baie ou mense moet opstaan 4 uur in die oggend en buite die kliniek te slaap. Ons sien laas week die Sassa Q's loop uit by die voordeur en ons sê, waarom is dit die geval? Dit is die geval omdat ander mense van ander lande allemaal inkom in hierdie Rainbow Free for All land. So kan dit nie aangaan nie.
2: Dit was Action SA se burgemeesterskandidaat vir Kaapstad, Darlene James. Hierdie verslag met die hulp van ons streke en ek Wessel Pretorius vir SAK nuus.
0: Ngeo kwena unxehe, isenatino Soweto 2019-77 takwe inyaka itinu, unxehe feifta haka kuri he, anyaka siwen. Ma, South Africa, oyu ha ayo te, kobe tamhanu, Afrika unxiki anahwi hii, ngo ma, Afrika twana umadam. Ana Mariansen van Vieren, bore teki kasa.
1: Hier daar een honderd uurgang hees in die kamsom als weet ook die kou jankia 1976 en kan ik kunnen kan ik kan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan gaan Afrika ayang ngole gani kuna ka instene gya kamsu wa Afrika ayi tewe mugu gya ngon ya wa tigang aga chongon Anna Marie Johnson van Firen Chigdigian he kamko uga krisin.
9: In die vroeë oggendure het die leerders begin betoog. Die apartheidswetgewing het reeds vir dekades lank ongelukkigheid veroorsaak, maar die nuus dat die leerders nou verplig was om onderrig in vakke soos wiskunde ook in Afrikaans te kry, was die lont wat die kruidvat laat ontplof het. Lede van die Soweto verteenwoordigende studenteraad het die betoging gereël in 'n tydperk waarin verskeie swart bewussynsbewegings en politieke partye verban is. Die huidige kanselier van die Vaal Universiteit van Tegnologie, Swalibanzi Mthambo, sê hy was een van die betogers en hy onthou die dag nog goed.
10: The moment that sprang up pretty spontaneously, because Africans was being forced down the throats of the black students in Soweto and elsewhere in the country. And it was realized that this is going to cause frustration, and students decided to march on June the 16th. It was a peaceful march, which was turned violent by a confrontation with the South Cape police.
9: Leerders het vanaf hulle skole tot by Uncle Tom's Hall gestap, voordat hulle by Orlando Stadion by mekaar gekom het. 'N gewapende polisiemag is ontplooi en die polisie het traangas en regte ammunisie afgevuur. Baie skooliere, sowel as diegene wat hulle wou help, is gedood, terwyl talle ander gewond is. Die foto van die noodlottig gewonde Hector Peterson het wêreldwyd koerant voorblaaie gehaal. Die direkteur van projekte by die 16 Junie 1976 stichting, Tabu Ndabeni, vertel.
10: Went on a march with the sole intention of marching peacefully. Our response, it was not a planned response. I think what has happened was that over time, our generation had, through the frustrations of all the issues that apartheid has been impacting on us, we had reached a boiling point. So all we needed was one little match that burned the fire.
9: Nadat die betogings landwyd uitgebrei het, het baie jong Suid-Afrikaners wat eintlik nog op skool was, gevlug om in die buiteland by vryheidsbewegings aan te sluit. 3 dae later, op 19 Junie 1976, het die Verenigde Nasies se Sekuriteitsraad resolusie 392 aangeneem. In hierdie resolusie het die VN die geweld wat uitgebreek het, veroordeel. Mtambu sê 5 dekades later moet 'n mens steeds besin oor wat op die noodlottige dag gebeur het.
10: With this concept of Soweto 2076, we're trying to shine the light on the future and almost like handing over the baton to the younger ones to say, you have your next 50 years, what do you want that 50 years to look like? Tackle the problems as they come to you today, tomorrow, next week, in the next 15 years, in the next 20 years and more. Because if you don't do that, you continue to have the sense that those who went before you were better and greater than you. We were just ordinary kids.
9: 'N navorser wat al baie oor die 1976 betogings geskryf het, Mase Leshilo, is dit eens.
11: Within our generation, we have the advantage of too much knowledge. Access is unparalleled. But with that, we also lack the ability to critically engage with that knowledge. And that's where they come in to help us know how to build the two worlds together and devise solutions that will help my generation as well as those who are coming after us, you know, the generation alphas and so forth, on how to take what they started and build it forward.
9: Dit was Mase Leshilo wat hierdie verslag van Bonolo Makribe afgesluit het. Ek is Annemarie Jansen van Vuren vir SAK Nuus.
0: Die wahabe tsa grade a klasse na go ha go tsa di ya ba jao a tsa wota re kare tshinda sen a mwa ke tsa hi shanom atako ya de go jawa xokwe a trust sing a hambere go sa hi de tsa go ji tle wo tlo ane a go na jara ane shiki Daniel Dutoy Dutoy nga ti sino ha hengo ke hetsa mshike kha ke jara go tete kyara hi no a jao he ga e ke eng go tshea kwa na a kha teng go a ga si shukuni tai jao he ga e hita ga si o nga ma kweng ke o khona ke eng ke o khona e si ke ga e khara ting he tsa di shukuni a tsa chem go si ka e na kwa ra go tam
1: ke tso ya xa ke a tsi gi ga ng kha no yi ng he gi ya o wa skola e ga ni khunan ke tsi gi ya o wa ku gi ga o ka ga tsi gi ga o wa tsi thang kan roshi kang higian ya kan eke gani kuno kan tigdi gege kama yi unki gege panga kama kuyan kore ng aga gani kuno mku gege ng kaman aka kao ya higia uwa tenil jitoy kang hiya a tigdi gege ng chimbu gege ng ya uwa ka krisi kang higia uwa mana kang aga gani kunan kukui aga chong ya gege kuya kwa mhe nga wake mhe e gani kunan mku gege ng kam tige higia ng
12: ek het letterlik per ongeluk in hierdie werk beland. My pa was 'n boer en ek het altyd vir hom gesê ek het skool gehad. Ek kon nie stil sit in die klas nie. Ek het nou uitgevind ek het ADHD, so dit maak sin. Maar ek het altyd gesê ek wou nooit in 'n kantoor sit en werk nie. Ek wil nie dit doen nie. Toe besluit ek wil nou Game Ranch Management gaan studeer daarso by die NMU campus in George, so Sarsveld. En ek het dit so gelove om buite te wees en dinge buite te doen en met my hande te werk. En toe kry ek werk in Adelaide vir 'n jaar vir my studentejaar. En toe ek teruggekom het, ek het nie geweet, maar die boere in ons omgewing het met ander mense gepraat om aasvoëls terug te bring in die Karoo. En die enigste manier om dit regtig nou te doen in die regte manier was om die area veilig te maak eers vir hulle. want ons kon nie net as ons hier so toe bring, laat hulle vry, hulle vlieg, so daar's hulle weer uit, en daar's geld gemors. So ja, hulle het gesoek vir iemand wat die boere ken, wat gemaklik is in die omgewing, gemaklik is met Engels en Afrikaans, om op grond baie te ry, om met mense te gesels en baie koffie te drink. So ja, so hulle het gesê, ek was goed vir die werk, en nou is ek hier, 6 jaar later, met dieselfde mense en met dieselfde projek, en het groei en groei, en ja, so dit was letterlik per ongeluk, maar vir die jeug, ek sal sê, as hulle nou 'n vraag het om hoe daartoe in te kom, ek sal sê, die skills wat 'n mens het, dit hoef nie om net in a science te wees, soos jy hoef nie om 'n VR te wees nie, jy hoef nie om 'n game ranger te wees nie, jy hoef nie om jou vergaser te hê nie, en al daai goedjies. Vat die skills wat jy het, die wat jy goed in is, en gebruik dit om die natuur te bewaar, en een of ander manier sal daar ietsie wees wat jou specific skills nodig het om natuur te bewaar.
13: So, jy hoef nie noodwendig daar aan universiteit banke te gaan sit en nou onmiddellik jou graad te gaan verdien nie. Jy kan miskien jou passie uitleef en dan word dit jou werk, jou maniere om hierdie te doen.
12: Definitief. Ek sal sê, dit hang af van die mense waarmee jy werk en die mense. Ek het 'n verskriklike goeie of 'n groot kans gekry met Gareth Tate en met die EWT, wat my besluit, hulle sal my nou aanneem as 'n werker. Ek sal sê, en dis nou my persoonlike opinie, universiteit is so duur, en het vat lank, en as jy nie seker is om wat jy wil doen nie, moenie nou soveel geld uitsit om weet 'n degree te kry of ietsie. Doen wat jy kan met die geld wat jy het, met die opportunities wat jy het, en een of ander tyd of plek sal jy ietsie kry. Want ja, dis natuurbewaring, jy kan enige iets wees. Ek het nou op ons social media ietsie gesien waar ons CEO gesê het, ons het mense wat bankers is en lawyers, en ons het graphic designers wat saam met ons werk. So, in natuurbewaring, jy kan letterlik enig iets doen en net daai wat jy doen, vat en sit in vir environmental conservation.
13: Sê vir my, hoe belangrik is die jeug in die bewaring van ons omgewing, in die opsig van nuwe idees, die gebruik van tegnologie, vooruitgang?
12: Ek sal sê verskriklik belangrik, want hulle is die mense wat ons wêreld nou inherit, en as hulle nou nie nou deel raak van die conservation van hulle wêreld en die werk wat daar so ingaan, gaan dit te laat wees vir almal. Almal het die responsibility om ons natuur te bewaar, en hoe vroeër hulle betrokke raak in dit, hoe vinniger gaan ons die wat ons nou sukkel om te doen, gaan dit gedoen word. Soos technology. Daar's baie mense wat nie baie ken van technology nie. Ek het uit die skool gekom en ons het die eers, ons het papier en penne gebruik. Nou sien ek die kinders gebruik tablets en computers en al die goedjies. Ek het nie eers my eerste computer gehad voor ek dink was 21, en hierdie kinders het hulle op 15, en hulle gebruik al technology en hulle gebruik nuwe apps. En ek ken kinders van so 16 wat apps hulle self maak. So al hierdie dinge wat hulle kan doen met technology, dit gaan so baie help vir die bewaring van natuur. As dit by tracking data kom, as jy nou diere wil track, soos wat ons doen met die aasvoëls, met die satellite tracking op die rug, as dit by leeu's met die collars wat hulle het, veral veearts, as dit by veearts kan kom, as hulle technology gebruik om die siektes vinniger te kan kry, dat hulle kan nou medisyne kan kry vir die siektes, daar's soveel wat die kinders kan doen, die jeug. Maar ja, hulle is jonk en hulle leer so baie en hulle kan so baie doen.
0: Said Kaposi o tswana nange o kona kore ga bana ga muji kha khwe ji she tsa e kwa go tsheka go e nya go dim ni a she go tso ni sa kha go itsi khwe na khu go ya ding go tsantsa kara Europa ga na turu na tika go ke hen khwen khan si tsiya ma di na anci ga na corona tin khwe na ya ga na ke en kara go ye go ke en tsaro ding go mushiki an tsone sha ga nge o khona o tsina mushiteko njama tanya krause boriete ki khasa
1: tewing digin o said ka aya khona nwe ke tsigdiki kome ke ngume yi kur kang hi atsigdigia un anwa ngulin ki Wikoma gang hegia coming awan. Can Roshi gang hit the gate to Ingiela, Kanikuno gang, ki Oligantic the Giawa, Irupan, Agakunan, Kanikavshi the game, Hoka calling Avagan in. Thompson, Agan Roshi can take the gear or come making home hey, take the game, Maso, a Ganikunagan Namu Ugang, can take the gate at Twangalo, Kamakuya, Molin, Agatron, Tanya Krausha, take the gear, Yauka Christine.

0: die klank van Suid-Afrika het deur van Europa se mees gesogte konsertsale weergalm, van Duitsland en Nederland tot België. Die Suid-Kaap Kinder- en Jeugkoor het internasionale gehore tydens hul onlangse Europese toer bekoor. Hulle het ook deelgeneem aan die 74ste Europese musiekfees vir jong mense in België en het met die tweede pryse in 'n onderskeie kategorie teruggekeer. Vir Johan Nytriter het die reis echter oor veel meer gegaan as net trofee.
1: Dit was 'n wonderlike ervaring. Ek sal definitief weer gaan en dit was baie lekker want ek het baie vriendskappe gebou. Ek het laas jaar begin, so dis 1 jaar en ek wil definitief dit verder vat.
0: Vir Cassandra Benadi was die toer nie net om internasionaal op te tree nie, maar ook om Suid-Afrika se kultuur te deel.
2: It was a big honor and it felt really nice to be able to share our culture here in South Africa with people there in Europe. I've been in the choir for 10 years now, so very long, but I've found like a family here, so it's a very big part of my life.
0: Urie Maikiso sê dit was 'n onvergeetlike ervaring.
3: It's a great honor, it was a great experience. I've never experienced anything like it. Just to be asked to go is such a wonderful experience as well. It's just a wonderful opportunity as well. The people there, the places there, it's beautiful. Everything is just so beautiful and I was extremely honored to be able to go. I've been in the choir for 6 years now and I do hope to take it further. I do hope, because I'm in my final year of school now, I do hope that when I get to university, I do get accepted to a choir. I'm fingers crossed for Stellenbosch University.
0: Die koordirigent Jan-Erik Swart sê die volgende stap is om die geleenthede beskikbaar te maak aan kinders uit alle gemeenskappe vir 'n eg Afrika klank.
4: Ja, Suid-Afrikaanse en Afrika musiek is net die beste. En wat ons nou wil doen is ons wil 'n klomp nuwe lede trek wat ons kan help met ons Afrika musiek. Want ons het juis oor die Afrika musiek staande toejuigings gekry. So dis my doel om vir die wêreldkoorspele oor 3 jaar 'n hele volle Afrika en Suid-Afrikaanse Afrika musiek te gaan aanbied.
0: Met hul versier nou op die wêreldkoorspele oor 3 jaar, het hierdie jong ambassadeurs bewys dat musiek grense kan oorskry, kulture kan verenig en Suid-Afrika se stem met trots op die wêreld verhoog kan laat weerklink. Ek is Tanya Krause op George in die Weskaap.
5: SABC News ke podcast tru women ngato ONA year o he asanga ene ba ke ka qhisim XKA FM ke vike ya John asa morsani ke echi ke boriku tachi ke navike ya John atani asa kawisi ke moriki qayan kalukule ko anghi agia asa thun ke SABC News ke podcast sabcnews.com akon ya ke kandam
6: SABC True Borihe Podcast Swewe Tse Isanete Boriji An Kien Tao Kwong Kwiji No Tia Swe Hoji Vieke Oki Tete Morsani He Em O Boriku Tahono Vieke Heri Oki Mwen Mwen Tsen Ke Heki Haha Ki Tete Ha O Borihe E True Ki SABC.com Haan Ki Hetam Swere Magwin

0: drug theory and check the Giawa syndrome, ying a Giaw Bunga, ye, feta, a gully clamago gun, Julie Madon Selan, Kang he, I check the game, Unguni Kunokotten, Madon Selan, I can go in Agan Moshi and check the Gia Kali Wangulupu, ying, he Giaw Vilung Saka, Gestellan Boss, Ayakunan, Kang he, I check the Gia Tug like gun, by making me, I come, Malo Yang, he check the game, go Kunishan. Kamsung agan ngosi agia sung wa malim agagiga chukrik akwege vilung sang agagani kunan kang hesteni gya kamsung uan skilti agachongan aga kahung gya ngung ya tagi haleman ngung gang yi agia ndiwi kaw yang kya nintin 6 and 7 tak agagani kunan kichik chwa yi ngya vilung sa kahung gya chukrik kawagachongan zelen marintin tig gya ngung ya uga krisin.
1: Recognize the injustices of our past. Honor those who suffered for justice and freedom in our land. Respect those who have worked to build and develop our country.
2: Studente het ek kou Stellenbosch oggend aangedurf om bewustheid te skep oor 'n saak wat hulle na in die hart lê. Baie van hulle ewe knieë bevind hulself in situasies waar hulle gedwing word om in ongewenste omstandighede te leef as gevolg van studieskuld. Die voorsitter van die studenteraad, Bulani Mchali, sê hulle skep bewustheid om diegene wat finansieel kwesbaar is te help.
3: We have students who don't have anywhere to sleep. We see a lot of it during our registration in January and February, but it goes beyond that. I mean, right now we still have students at the university sleeping in the NLC, sleeping in computer usage areas, simply because the rent prices are too high. And when you can afford rent and you're from, like I want to say, an economically disadvantaged area, then the trade-off is the area that you're staying in, is it actually safe? If you can afford rent, well then can you afford to eat day by day? And then when you look at just, there's so many struggles where if you can afford a place to stay, is it safe? If you can afford food to eat, what's the quality of that food?
2: Madonsela meen die kwestie van studenteskuld het 'n lang pad gekom sedert studente 10 jaar gelede die sogenaamde fees must fall veldtog begin het.
4: Student debt has been a national crisis for years. You remember 10 years ago, we ended up with Fees Must Fall. That's 2016. And from here at Stellenbosch University, since 2018, we've been trying to solve the problem, raising funds and raising awareness. And it's getting better because since we stepped up and started Action for Inclusion, the university was responsive. And usually the vice chancellor leads the march, and this year he's not able to join us, but we have the support. But what has happened then since we started Action for Inclusion, many groups in the country have realized that the student fees problem is not a government problem, is not a problem for the students alone, it's a national solidarity problem.
2: Dit was die direkteur van die Universiteit Stellenbosch se Sentrum vir Maatskaplike Geregtigheid, professor Thuli Madonsela. Zelin Merrington, Stellenbosch.
5: Ange gasestin kurita ko Britannia kite kono ibrega manuya makoga ni social media ko tsugo ji TikTok, Instagram, Snapchat X rekare Facebook e jao ka gobem rumenda na qete kwa moteto aqa ka sango koroi ka di a go kwotru a aqi haji a tswana jao ka vetam ni khoshi a ka he go antia Britania nge o kwen ase u kara khwatim politiki wetenskap di homo go kwe university di Stellenbosch de ki kira Albert nga de sino nce tsama ya khwati go ngujiki moyo kinyame go tlae kuita di tiko moyo go chaka ji nangabe ji mo social media di tswa jao ka di tsamjika go tese na tloji am
0: ngole kang hechik de gya Britania aga gani kunan kang he dawa khawa chik de gya wa 16 aga khau chon gani kunan veta ichik de gege khong kang he gya wa social media aga gani kuna kang he gya kali TikTok ke Instagram Snapchat ke X ke Facebook un ai gani kuna dewe yi un chochi gi gi ka ya wuzalan molin un ai tumina ka hun ki planning ai ngoshi ka hi gi kom so vita je yang a chong mu gi ga thon ka kham ko yan social media ai gani kuna to ga dewe gi ga chu wuzalan kan ngoshi ka hi gi ka ma ngolmin atimina kongi ya Britania ngagani kunan dewe kemhe ngawge dewe ding mhe yingya uan Britania ngagani kunan yika gira tra kwi kama kwa veta ya ng kang hei teni gya kamsan. Politika ngagani kunan yi khabita mani gya sing uan University yang gya wa Stellenbosch ayang ngagak on gira Albert ya ng hei khabita mani gya ng ya uka ngawsi gen ngolin ngang ngagachon ng Mugu gien komisala sing u chigang ga gani kunan keti jala hung ke ga gia hanan ngaw ke ga au ke ga gia hanan social media ga gani kunan ke deven.
6: In baie maniere is om hierdie ban in te stel besig om 'n belangrike gesprek weer eens na vore te bring na Australië. Maar een ding wat ek opgetel het anders is in hierdie geval is hy noem nie net die feit dat die verbruik vir onder 16s verban gaan word nie, maar ook dat hulle ontwerp hervormingsagenda vir die sosiale media platforms daarby gaan instel. En ek dink daar lê die kernkwessie, want afspraak weer eens na vore te bring na Australië. Maar een ding wat ek opgetel het anders is in hierdie geval is hy noem nie net die feit dat die verbruik vir onder 16s verban gaan word nie, maar ook dat hulle ontwerp hervormingsagenda vir die sosiale media platforms daarby gaan instel. En ek dink daar lê die kernkwessie, want as ons net gaan fokus op die tieners om hulle van die platform af te haal, soos ons gesien het met Australië, is daar klomp vrae daar rondom soos hoe ons dit gaan maak gebeur, plaas dit ook daai onus op die ouers en die kinders, waar hierdie nou die gesprek verander, en ons begin nou kyk na die platforms en die onus daar plaas, en ek dink dit is baie belangrik.
7: Kom ons kyk gou-gou positiefs en negatiewe faktore van kinders so jong verbied om op sosiale media te wees.
6: Wel, positief, ek bedoel, hy het nou mooi in sy ex communicatie en met die gesprekke wat ook nou maar daar buite is, kan ons sien hoe boelie en die misbruik van sosiale media kinders negatief benadeel in hulle sosiale lewe, maar ook in die feit dat hulle tot harmful informatie access sal hê. So daar is daai kant van die gesprek, maar dan is daar ook die kant van die gesprek van wel data beskerming en dit kom nou weer in met die verban waar jy 'n ouderdomsverifikasie gaan moet laat gebeur nou dat die 16-jariges en jonger nie op die platforms mag wees nie en hoe gebeur dit? Hulle moet gesigskanderings doen vir verifikasie of hulle moet ID's of een of ander dokumentasie moet dan aan die platforms gegee word om daar die verifikasie te doen. En deur om dit te doen is daar 'n groot risiko dan vir die data van die gebruikers van die sosiale media en ons het al in die verlede gesien hoe informasie lekke kan gebeur as sulke goed ingestel word, soos met Discord se 2025 ouderdomsverifikasie proses. So daar is twee kante van daardie, jy weet, beskermingsgesprek. En natuurlik hierdie skraap maar net aan die bokant van daardie gesprek.
7: Een van die voorstelle wat gemaak is, byvoorbeeld is dat hierdie groot maatskappye moet kan verhoed dat kinders pornografie of foto's van hulle wat hulle geneem het, wat hulle nie klere aan het nie, kan rondstuur tussen mekaar op hierdie toestelle as ook die toepassings.
6: Absoluut, ek bedoel daardie is een van die mees skadelike goed waaraan tieners kan deelneem vir hulle self, ek bedoel, wat kan gebeur met daardie foto's en so aan, maar ek dink dit skuif die gesprek redelik, want ja, met hierdie ouderdomsverifikasie sal dit kan verhoed dat dit op publieke sosiale media geplaas word, maar hierdie verban spreek nie platforms soos WhatsApp of Signal of Telegram aan nie. En daardie tipe inhoud kan nog steeds deur daardie platforms gedeel word. So ek dink dit is amper heeltemal 'n ander gesprek, want hierdie fokus nou heel wat net op sosiale media en die gebruik daarvan en hoe baie tyd dit steel van tieners. En daarom is dit nou waar hulle ook praat oor om die platforms te verander, so daardie oneindige scroll, die endless scroll soos wat hulle daarvan praat, dit wil hulle wegneem van die algoritmes, daai tipe goed is waarop hulle meer fokus.
7: mens weet ook nou van die kunsmatige intelligentie, hoe dit groei, hoe dit gebruik word. Dink jy mense verstaan werklik waar hoe hierdie werk? Waarheen al die inligting wat jy bekend maak, byvoorbeeld op die internet, dat jy weet dit nooit weggaan nie en dat dit later jare jou dalk sou kon inhaal as jy dit nie ordentlik bestuur wanneer jy selfs wanneer jy begin gebruik nie.
6: Absoluut, jy raak aan 'n baie belangrike punt daar en dit is dat nie net kunsmatige intelligensie nie, maar die internet oor die algemeen is een van die dinge wat ons die minste verstaan in hierdie wêreld, net jou alledaagse verbruiker. En met dit is daar ook die risiko's dat hoe ons dit gebruik kan eintlik ons in gevaar stel en soos met kunsmatige intelligensie, ons voer baie inligting in hierdie platforms in soos ons hulle vra en selfs diegene wat hierdie platforms gebruik as sielkundiges en as vriende en in uiterste gevalle as lewensmaats, nou deel ons hierdie informasie en ons is nie eintlik 100% seker altyd waarheen daardie inligting gaan nie. Nou die platform sê dat hulle beskerm die informasie, maar soos wat ons al in die verlede gevalle as lewensmaats, nou deel ons hierdie informasie en ons is nie eintlik 100% seker altyd waarheen daardie inligting gaan nie. Nou die platform sê dat hulle beskerm die informasie, maar soos wat ons al in die verlede gesien het, kan dit somtyds gebruik word of gelek word op 'n latere stadium soos die beleide verander of soos wat regering se beleide oor hoe om daardie informasie te beskerm verander. En dan stel jy jouself in gevaar vir daardie informasie om op 'n latere stadium weer uit te kom en beskikbaar vir die publiek gemaak te word.
5: Kam XK FM kitlwa de fayfire amako 58 minute jinge hwata kam khae te kiya ha autonomia te sinute cha karagere ngute ujawe buri kutaki kwetwa to se to ha cham rabaten moyo no ti marats berahu ke ke khabana ha u uicetsa ma fayfire amno te khuwa go toki buri kwekhagwe anto khan kam seishire amno te ukhwedambore te komsa cha karagate o ye gago
0: Kim Zawale Chigde ya Walinki Nirin 5 Takmanita Ngamde Kama 5 Yirge Walinki Iska FM Tam Zage Chigde Mcha Program Yang Higya Wa Burgu Na Wagya Fasigi Walinki Ta Chigde Cha Sanki Klik Lako Program Yang Ki Siga Man Ngamiga Kya Ming Arivertin Moyo Ki Chigde Ki Mare Sumberehu Ta Kim Zawale Divi Chigde Gya Wa Siziri Kamja Dira Gya Samja Ngamiga Ngamiga Kwe Damwiki Iska FM

0: program siki radio xk fm siki musika teqa kwa kudwa teqa kwa kwentaga blend set africa the kitchen kwa ding awe kuja anya mako o khe khwenano mu mboronga wo kwenta daro xa yekwe musika te daro kuma wakata christo de clerk ama ceo ma ambere wa siki jawo kuma na mateso re mateko mu xa yekhala nqa moka tingo buku ka jawo anhem buku kasan de anqa kuna lesa de tama nqa kwe ngona ta xa wo de ta musika mu mboronga awo khwenan ku enta madango wo ko buku alesa ko koma ana ku teta ina tike to hojikil mukama tike bere khate ko je ta dam ko na ka chaw ko ska ama ko adam ko nan dar gara ko no cham ko ko buru dam ska no ama da asore ma gwena ta na hinga ma ko ha ko ko matrita pet nan ala les tras van radio ska fm ek spiro mo shaman ga jala sir program an bide van nan dir op radio xk fm be usse gastrand dit program no se te gaste met die naam christo de clerk en hy is die ceo by blends in africa goeie nan christo en welkom by radio xk fm
1: Baie dankie, goeienaand aan jou en aan jou luisteraar.
0: Ok, Christo, kan jy ons vertel, wie is Blend South Africa?
1: Blend South Africa is 'n organisasie wat gister 74 jaar oud was. Dit is net na die Tweede Wêreldoorlog gestig, op 26 Januarie 1946. Die doel was om werk te kry vir blinde persone. Die organisasie se naam op daai stadium was die Suid-Afrikaanse Blinde Werkers Organisasie. In 2004 het ons naam verander na Blind SA en die organisasie help om blindes te bemagtig en hulle lewensomstandighede te verbeter. Ons het 5 komitees. Die een werk met ekonomiese bemagtiging, een werk met toeganklike publikasies en toerusting, ander een werk met onderwys en klein kinders wat voorskoolouderdom is, en ander komitee werk met voorspraak, advocacy soos ons dit noem, en inligting. Dan doen ons ook opleiding in braille en oriëntasie en mobiliteit, en ons lei ook op in klein sake, en dit is omtrent wat die organisasie doen, en dit hou vir ons baie besig.
0: Ok, baie dankie, en veel geluk met julle se verjaarsdag van gister. Ok, dankie, dit is een goeie organisatie wat vir die gestreemd is voorsien. Ja, ons sal vandag specifiek oor het punt praat van boekdeling, of boekleesdeling wat julle nou gestreemd het. Ja, en hoe sal die Blind South Africa boekdeling wat julle nou gestreemd het, e-boekbibliotheek, mensen met gestreemdhede help?
1: Blinde mensen het toegang tot minder as 0.5% van publikasies. So ons het een groot boekhongersnood. En die feit dat die president nie die kopieregwysigingswet onderteken het nie, beteken dat dit ons reg tot die geskrewe woord ignoreer. En om daarmee te help, het ons 'n vernootskap gesluit met Benetech in die VSA, wat 'n organisasie is wat 'n biblioteek besit met die naam Bookshare, of liever Bookshare, is 'n aanlyn biblioteek wat byna 'n miljoen boeke bevat wat toeganklik is vir blinde persone. Met ander woorde, die boeke is in formate wat blindes kan lees. Jy kan die boek, wel die boeke is almal elektronies, so jy kan die boek elektronies aflaai en dan op geskikte apparate daarna luister of lees, soos op 'n rekenaar of 'n selfoon of gespesifiseerde toerusting. Die biblioteek word beskou as die grootste biblioteek van toeganklike boeke in die wêreld.
0: En meneer Christos, wie kwalifiseer die boeke?
1: Ons het die biblioteek gister oopgestel op ons verjaarsdag en ons bied gratis lidmaatskap aan ons lede. Lede moet Suid-Afrikaners wees en hulle moet gesiggestremdheid hê. So as jy op daardie manier kwalifiseer, dan het jy nou toegang tot hierdie biblioteek wat vir jou dan toegang gee tot honderde duisende boeke waarna ons tot dusver nie toegang gehad het nie.
0: Ja, en hoe werk dit?
1: Om mee te begin op die Blind SA webblad, dis by www.blindsa.org.za, is daar 'n vorm wat mens kan invul om lid te word. Sodra jy dan gekwalifiseer het, dan kry jy nou jou toegangswagwoord en jou e-posadres is jou gebruikersnaam. Dan kan jy dit gebruik om aan te teken by die biblioteek en dan kan jy nou boeke soek. Jy kan soek volgens die naam van die skrywer of die boek of die ISBN-nommer en dan kan jy nou jou boeke aflaai op die rekenaar, of as jy een van 'n aantal selfoon toepassings gebruik, een se naam is Easy Reader en die ander een se naam is Voice Dream Reader. As jy die toepassing gebruik, skakel hulle direk met Bookshare. So jy laai sommer die foon af op jou foon en hy's daar en jy lees hom op jou gemak. Jy kan daar die boeke luister, maar as jy 'n toestel het wat soos ons dit stel 'n refreshable braille display het, in ander woorde, dis pennetjies wat opspring in die vorm van die braille letters, dan kan jy die boek ook in braille lees onder jou vingers.
0: Oké, baie dankie. En vir meer inligting, waar kan die publiek julle kantore in hande kry?
1: Jy kan vir ons skakel by 011-839-1793. Ek herhaal hom, 011-839-1793. As jy met iemand wil gesels oor enige van ons dienste, kan jy ook e-pos stuur aan ceo@blindsa.org.za. As jy by die biblioteek wil aansluit, kan jy e-pos stuur aan bookshare.membership@blindsa.org.za.
0: Oké, met dit sê ons dan baie dankie vir die inligting wat u met ons gedeel het. Maar voor ek laat jou gaan,
1: ja,
0: is daar miskien enige belangrike ding wat u nog wil met ons luisteraars deel omtrent die Blind South Africa en ook oor die Bookshare campaign wat hulle nog as tegen die e-booking?
1: Wel, die ene is, môre gaan ons Durban toe, tot Sondag kom ons weer terug, dan het ons nou ons jaarlikse algemene vergadering en dis waar takke oor die land by mekaar kom en dan oor dinge praat om verder te werk in die organisasie, om die lewensomstandighede van blindes te verbeter en om dan ook nuwe bestuur te kies en so aan. So dis wat nou die res van hierdie week gaan gebeur. En verder is Bookshare, soos ek sê, is nou iets nuut. Ons het op die oomblik 100 lede en ons nooi enige mense met 'n gesigsgestremdheid uit om aan te sluit. Dit kos jou niks, dis gratis en mahala en dis lekker lees.
0: Met dit sê ons dan baie dankie, Christo de Klerk, die CEO van Blind South Africa. En ek is Pierre Musabanga, wat die wonderlike tyd gehad het om met hom te gesels vanaand hier op Radio XKFM. Baie dankie.
1: Goed so, dankie hoor. Tot ziens. Bye.

0: daarom besighede te ondersteun nie, maar hulle kan ook helpende hande gee aan gemeenskappe of individue wat behoeftig is tydens hierdie COVID-19 inperking. En meneer Manake, in watter vorm gee NEF helpende hande aan die gemeenskappe of aan die individue tydens hierdie tyd van die nood?
1: Ons het by ons werk saam met het departement van welzijn, Department of Social Development. Soos ons die National Empowerment Fund en 'n maatskappy met die naam van Telishore. Ons het ons hande bymekaar gesit en 1.5 miljoen rand gereis. En dan ons het vir die gemeenskap van Platfontein 400 kospakkies neergesit. Ons het begin maandag en ons het met die twee konings ontmoet. It was just unfortunate that there was an incident on Monday and we couldn't continue with the distribution of the food parcels. But then gister het ons weer ons kospakkies uitgedeel en dan gister het ons ook 139 kospakkies uitgedeel. So vandag sal die res van kospakkies uitgedeel word.
0: Daar is mos 'n gevalle waar ons sien dat daar word pakkies by sekere huise afgelewer. En wie kwalifiseer om die COVID-19 verligtings kospakkies te kry?
1: Department of Social Development identified households where kids have malnutrition, so those households would be prioritized. By the end of today, all 400 food parcels would be distributed. So 200 would go to the square, and then the other 200 would be distributed to the school.
0: I'm very sorry to take you back to our previous conversation of about the business owners and the business funding. And what are the important measures of the fund, or what do you want to achieve with the funds that you are now distributing or giving out to the businesses?
1: The most important thing is to ensure that entrepreneurs have access to funding in this trying time, so that the business can become sustainable. We do not want businesses to die with COVID. We want after COVID that these businesses would be able to still maintain jobs and even to create more jobs. So the importance of this funding is to ensure that even after COVID-19, our people would still have jobs and would still retain their livelihoods.
0: And finally, what words do you have to the community of Platfontein, especially the recipients of the food parcels that you are distributing?
1: Vir die gemeenskap van Platfontein, ons wil die mense laat weet dat ons, soos die National Empowerment Fund, 'n entity is van government, ons gee om aan die gemeenskap en ons wil aanmoedig om besighede te begin sodat mense hulle eie kos op hulle eie tafels kan sit. Hulle kan my enige tyd e-pos, hulle kan my enige tyd bel. Ek sorg dat die mense en klink besighede kan help op Platfontein. Hulle kan my bel op 082-943-9835. Soos die NEF, we are a funder with a soul and we really do care for our communities.
0: Oké, okay, meneer Gatlane, dit was vir my 'n voorreg om met jou te gesels hier op Radio X KFM. Ek is Piero Masabanga. En baie dankie.
1: Baie dankie, meneer Piroro. En ook baie dankie aan die luisteraars van XKFM.
0: Baie dankie. En dit was dan Gatleso Monake, NEF Regional Manager van die Noordkap. En ek is Piero Masabanga, wat die onderhoud met hom gevoer het hier op Radio X KFM. Ek hoop ons almal weer in die nabije toekomst weer in aanraking kom, rakende enige informatie wat ons wel aan die gemeenskap gee van die organisasie af. Baie dankie.
2: Ek skaar.

건 친구 있겠는 증명해.

Karambuka,

complicado.

Got the fuck out of here!

short.

Jy luister na RSG, baie welkom by die Deurnag uitsending. Die uitsending begin met taaldinge en hoe verklaar jy dit, gevolg deur vastrap om 1 uur. Om 2 uur kan jy luister na tegnologie bydraes en daarna die jeugse kompasprogram met 'n lekker dosis musiek tot 4 uur. Tussen 4 en 5 saai ons weer die programskrywers en boeke uit. Om 5 uur speel ons heerlike musiek tot 25 oor 5 wanneer RSG landbou afskop. Die deurnag uitsending sluit af met vroegoggend gedagte om 5 voor 6. Geniet die deurnag in die geselskap van RSG en volg ons gerus op Instagram, Facebook en ook ons amptelike WhatsApp kanaal.

0: Goeiemôre en baie welkom by Taaldinge, net hier op RSG. Nou jy kan ons luister op die gewone radio of deur die webwerf by rsg.co.za en nou ook op die RSG toepassing wat, soos jou foon, altyd by die rand is. Jy kan die toepassing gratis aflaai by enige van die toepassingswinkels op jou selfoon. Nou vandag beantwoord ons weer 'n klompie luisteraars vraag. En soos gewoonlik is Alet Kloete en Gerard van Wyk van die Woordeboek van die Afrikaanse taal hier om te help. Gerard, kom ons begin by jou. 'N anonieme luisteraar skryf dat hy of sy nie saamstem met die gebruik van die woord sneeuval in weervoorspellings nie en dat dit 'n anglisistiese woord is. Nou volgens die luisteraar is daar nie so 'n woord in Afrikaans nie en moet 'n mens nie praat van met sneeuval in die noorde nie, maar bloot van met sneeu in die noorde. Gerard, wat sê jy?
1: Ina, ja, dit is nie korrek om te sê dat die woord sneeuval nie 'n Afrikaanse woord is nie. Sneeuval is in verskeie Afrikaanse woordeboeke opgeneem, onder andere in die WAT, die HAT en die verklarende Afrikaanse woordeboek. In die koerantargiewe wat ek geraadpleeg het alleen, was daar 117 trefslae met die woord sneeuval. Daar is ook 9 trefslae daarvan as een mens dwars deur die WAT daarvoor soek, waar dit dan nou in definisies of in voorbeeldmateriaal gebruik word. In die WAT word daar 2 betekenisonderskeidings by die inskrywing vir sneeuval aangebied, namelijk verskynsel of keer dat sneeuval, en hoeveelheid sneeuw wat tydens 'n gegewe tydsperiode of in 'n spesifieke gebied val. Vir die eerste betekenisonderskeiding word onder andere die volgende voorbeeldsin aangebied. Byna op die kruin van die koue stormberge het hulle 'n pragtuin aangelê, ongeag die onverwagte sneeuvalle, wat opgeteken is uit die Landbouweekblad van 1 Februarie 1966. Die tweede betekenis van sneeuval kom na vore in kollokasies soos 'n ligte, strawwe, swaar sneeuval. En in die voorbeeldsin, vanaf September 1975 word die sneeuval in sentimeter aangegee, wat in die metriseringsnuus van Junie 1976 voorkom. Die woord bestaan dus wel degelik in Afrikaans. En dan ook verder, kan sneeuval nie sommer as 'n anglisisme beskou word nie. Soos ons weet is 'n anglisisme een woord wat, hoewel dit lyk soos 'n inheemse woord, so gevorm word dat dit 'n Engelse model navolg. Nou, ek besef dat dit mag lyk na anglisisme, omdat snowfall in Engels bestaan, maar sneeuval, wat dan nou 'n wee in het na sneeuw, kom ook in Nederlands voor. En ons het dit heel waarskynlik dan uit Nederlands gekry. Indien dit na die Engels snowfall gevorm sou wees, sou ons dit in die WAT ook so aangedui het as 'n stukkie etimologiese inligting, maar ons het dit nie so gedoen nie. So die gebruik van die woord sneeuval is dus heeltemal normaal en in orde, op dieselfde manier as wat dit in orde is om die woord reënval in Afrikaans te gebruik.
0: Louise vra wat die keper is in die uitdrukking op die keper beskou en ook die beek in die titel van die dagstukkie boek uit die beek. Alet?
2: Die woord keper verwys na die weefproses. My ma het ook 'n weeftoestel gehad en dit is 'n baie interessante proses. Vir die wewer is die keper die kettingskering met die inslag. En hierdie kettingdrade, nou wat is dan nou hierdie kettingskering met die inslag? Die kettingdrade word in die lengte rigting op 'n weefstoel gespan en dan word die inslagdrade dan dwars daarop aangebring en die geheel word dan nou so tot 'n weefsel vervleg uiteindelik. En as 'n mens die grofheid of die fynheid van die weefsel wil bepaal, byvoorbeeld die van 'n laken, dan druk 'n mens die wollige deel waarop die basis van die weefsel is, teen die draad in en terug, en dit wys dan nou vir jou hoe grof of hoe fyn die keper is. En as jy, met ander woorde, hierdie stuk weefsel is, en as jy iets op die keper beskou, dan beteken dit jy ondersoek dit noukeurig. Die tweede gedeelte van die vraag, uit die beek, is die oudste Afrikaanse Bybeldagboek. Die eerste weergawe hiervan het reeds in 1925 verskyn en dit is dus meer as 100 jaar oud. Ek dink hierdie Bybeldagboek en die woordeboek van die Afrikaanse taal is min of meer karpere. Die eerste uitgawe was in Nederlands en sedert 1927 staan die Bybeldagboek as uit die beek. Het was eers uit die beek bekend. En volgens sommige bronne is die naam ontleen aan Psalm 110 se laaste vers in die Nederlandse Statenbybel luid dit soos volg. Hy sal op die weg uit die beek drinken, daarom sal hy het hoofd omhoog heffen. 'n Beek is 'n vlakkerige of 'n smal stroompie water. En uit die verskillende beke wat saamvloei, ontstaan daar uiteindelik 'n rivier. Nou dit laat ons dink aan Openbaring 22 vers 1 en 2 se rivier van lewende water wat 'n visionêre beeld is van die kristalhelde stroom van goddelike lewe en genesing wat dan nou vir ewig uit die troon van God en die Lam, dis Jesus Christus, vloei. En soos 'n mens jou dors met water uit die beek les, les jy jou geestelike dors met die dagstukkies in die boek. En mens sal ook sien, as jy nou kopie het van die verskillende uitgawes, dat daar dikwels 'n stroom of 'n waterval of 'n ander waterbron op, afgedruk is op die buiteblad. En dan het daar nou ook onlangs in vanjaar 'n weergawe van uit die beek verskyn met 365 dagstukkies deur Stefan Joubert.
0: Gerard Johan sê dat hy geleer het daar bestaan 'n verskil tussen die woorde borg en borgtog. Die eerste het met instaan verskil te doen en die tweede met wat verdagtes kry as hulle in die hof verskyn. Nou sê hy hoor dikwels dat dit byna soos sinonieme gebruik word. Wat is dan nou reg?
1: Ja, Johan is reg wanneer hy sê dat daar 'n verskil is tussen borg en borgtog. In die WAT het ons borg gedefinieer as iemand wat hom of haar verbind om die skuld van die hoofskuldenaar te voldoen as laasgenoemde in gebreke bly. Jy sal dit dan gebruik in 'n sin soos iemand as borg stel. Wanneer jy dan vir iemand borg staan of borg teken, dan gaan jy 'n ooreenkoms aan en word jy aanspreeklik gehou vir die skuld van daardie persoon indien hy of sy in gebreke sou bly om dit te betaal. Borg in hierdie betekenis sal dan vertaal kan word in Engels met surety of security. Nou borgtog verwys ook na 'n tipe sekerheid of ooreenkoms, naamlik een wat verskaf word dat 'n persoon wat op 'n kriminele klag gearresteer is, vir die verhoor sal verskyn wanneer sy of haar teenwoordigheid vereis word indien hy of sy tydelik vrygelaat sou word. Borgtog kan dan met buil vertaal word. Nou dit gebeur egter dikwels soos wat dit ook in die HAT aangedui word, dat borgtog verkort word tot borg. Daarom sien of hoor 'n mens dikwels dat iemand om borg of borgtog aansoek doen, dat borg of borgtog toegestaan of geweier word, dat borg of borgtog verkry word, of dat 'n beskuldigde op borg of borgtog van R5000 vrygelaat is. Nou die gebruik van die verkorte vorm borg in hierdie regswetenskaplike konteks is baie frekwent. Ek het 'n kort besoek tog gedoen vir die woord borg in kombinasie met bepaalde woorde soos weier of toestaan en vrylaat en toe ook vir borgtog saam met hierdie selfde woorde en die resultate het daarop gedui dat alhoewel die gebruik van borgtog die langer vorm in kombinasie met hierdie woorde definitief meer frekwent is, daar tog baie gevalle was waarin borg alleen as verkorte vorm saam met hierdie tipiese woorde gebruik word. So om dan af te sluit, in die finansiële konteks waar dit daar gaan dat jy vir iemand se skuld instaan en indien daardie persoon dit nie kan betaal nie, word slegs borg gebruik. In die regswetenskaplike konteks waar dit gaan oor sekerheid wat gegee word vir die teenwoordigheid van 'n krimineel tydens 'n verhoor, dan beide borg en borgtog gebruik word met die langer vorm borgtog wat steeds die gebruiklikste vorm blyk te wees.
0: 'n Anonieme luisteraar vra: wat is die verskil tussen fyn besnaard en fyn besnede? Alet?
2: Fyn besnaard beteken letterlik met snare wat so fyn is dat dit by die geringste aanraking tril. En hieruit ontwikkel dan die vergeetlike waarde van met 'n fyn gevoeligheid of wat uiters sensitief is of wat maklik geraak word. En 'n mens gebruik fyn besnaard dan ten opsigte van 'n persoon wat so uiters gevoelig of sensitief is. Fyn besnede aan die ander kant beteken letterlik wat fyn gesny of sorgvuldig gekerf is. En hieruit ontwikkel dan weer die vergeetlike waarde wat goed gevormde fyn gelaatstrekke het.
0: As jy nou pas ingeskakel het, jy luister na Taaldinge net hier op RSG. Ek is Ina Strydom en my gaste vandag is Alet Kloete en Gerard van Wyk van die WAT. Gerard, Margareta van Centurion sê, Ek weet dat sommige leenwoorde uit Afrika tale hulle oorspronklike spelling behou en ander nie. Is daar 'n maklike manier om te weet wat is wat?
1: Ina, ja, ek het in die AWS 'n bietjie gaan naslaan en weer by my steenpilaar Celine Pilon, wat die voorsitter van die taalkommissie is, om hulp gaan aanklop om hierdie vraag te kan beantwoord. So kom ons kyk gou eers 'n bietjie na leenwoorde, net kortliks na leenwoorde in die algemeen. Nou, ons weet dat vreemde woorde hulle pad vind na die Afrikaanse woordeskat, omdat daar kontak is met die sprekers en skrywers van ander tale. Ten opsigte van die spelwyse van sulke woorde, kan daar volgens die AWS drie kategorieë onderskei word, naamlik vir Afrikaanse woorde, met ander woorde woorde wat volgens die gewone Afrikaanse spelreëls gespel word, dan tweedens woorde waarvan die oorspronklike spelvorm behou word, en dan derdens 'n tussenklas waar twee spelwyses, naamlik die vir Afrikaanse vorm en die vreemde vorm, moontlik is. Nou vir die kategorie van vir Afrikaanse woorde, dien die woord golf as 'n goeie voorbeeld. Hierdie woord wat in Engels gespel word as G-O-L-F, is vir Afrikaans deur die PH-spelling te gebruik om die sagter G-klank te verkry wat dit in Engels het. Indien die oorspronklike vorm onveranderd in Afrikaans behou sou word, sou dit bekeerlik as golf uitgespreek word. So dit is dan hoekom hy vir Afrikaans is. Vir die kategorie van vreemde woorde wat net so behou is, kan garage as 'n goeie voorbeeld dien. Volgens die AWS sou dit vreemder lyk indien woorde in hierdie kategorie vir Afrikaans sou word. Om garage vir Afrikaans sou 'n vorm soos garage, wat dan gespel word as E-H-E-R-A-A-T-S-J of op die einde met 'n D-Z-J geskep moes word. Dit is dan vorme wat vreemder lyk as wat die vreemde woord self is. En dan, soos wat ek genoem het, is daar ook 'n derde kategorie waar jy die vir-Afrikaanse vorm en die oorspronklike brontaal vorm het. Dis weer woorde soos restaurant, wat met 'n AI gespel word, en restaurant, waar dit vir-Afrikaans is met 'n OI, of saksofoon, wat met 'n X gespel word, wat die oorspronklike vorm is, of waar dit vir-Afrikaans is, deur in die plek van die X 'n KS te gebruik. So hierdie kategorie bestaan daar wel ook, en hierdie vorme sal dan as wisselvorme beskou word. Nou, om dan nou uit te kom by Afrika tale spesifiek, hulle word soms vir Afrikaans en soms word die vreemde vorm onverander behou. En soms bestaan die twee vorme ook naas mekaar, soos wat ons nou gesien het, die drie kategorieë wat daar is. Nou, om Margareta se vraag te beantwoord, of daar 'n manier is om te weet wanneer 'n leenwoord uit 'n Afrika taal vir Afrikaans word en wanneer dit onveranderd behou word, wil dit voorkom of daar volgens die AWS bepaalde groepe woorde is waarvan die spelling van die brontaal behou word. Een so groep woorde is volgens hulle wanneer dit gaan oor ontlenings van terminologiese aard wat betreklik eksklusief gebruik word, byvoorbeeld terme in vakliteratuur en in bepaalde beroepswere soos die mynbou, vervoer, boerdery en so meer. Nou, twee voorbeelde hiervan is die woorde Kgotla, wat na 'n stamvergadering verwys, en Moruti, wat na 'n geestelike leier verwys. Hierdie twee woorde, beide ontleen aan Sotho, is net so onveranderd in Afrikaans oorgeneem. 'N Volgende groep woorde wat volgens die AWS die spelling en skryfwyse wat hulle in die brontaal het in Afrikaans behou, is eie name uit Afrika tale, behalwe dat die klasvoorvoegsel gewoonlik weggelaat word. 'N Voorbeelde wat dan hier genoem word, is geografiese name soos Bophuthatswana en Lesotho, persoonsname soos Nandi en Shaka, groepsname soos Ndebele, stibbename soos Gumede en Kumalo, en taalbenaming soos Ndebele, Sotho en Swati. Hierdie vorme het dan almal hulle oorspronklike Afrika taalvorme behou in Afrikaans. Tog bestaan daar wel vir Afrikaanse vorme van woorde uit Afrika tale in Afrikaans. Ek het pas verwys na Moruti, wat onveranderd ontleen is, maar die vir Afrikaanse vorm Moruti, wat dan nou M-O-R-O-E-T-I-E gespel word, kom wel ook in Afrikaans voor, aangepas volgens die Afrikaanse skryftradisie. Die twee bestaan dus as wisselvorme naas mekaar. Volgens die AWS sal die voorkeervorm deesdae in so 'n geval die Afrika taalvorm wees, met ander woorde nie die vir Afrikaanse vorm nie. Veral woorde wat reeds lank gelede ontleen is, het gewoonlik beide die Vir-Afrikaanse vorm en die Afrika-taal vorm, maar volgens die AWS sal woorde wat nie ontleen word, net volgens die Afrika-taal, die met ander woorde die brontaal, gespel word. En hierdie voorkeer vir die Afrika-taal woord blyk wel uit die WHT se hantering van Moruti en Moruti, waar dit dan nou die oorspronklike vorm is en die Vir-Afrikaanse vorm is. Die oorspronklike vorm word natuurlik gespel M-O-R-U-T-I. In die WHT word die definisie by hierdie oorspronklike vorm aangebied met die Vir-Afrikaanse vorm wat as wisselvorm hanteer word. En die rede hoekom daar Vir-Afrikaanse vorm hiervoor bestaan, kan wees omdat die woord lank gelede reeds ontleen is. Volgens die voorbeeldmateriaal in die WHT is die woord reeds in 1931 in Afrikaans gebruik. Nou hierteenoor kan die woord Ubuntu, U-B-U-N-T-U, gestel word. As ek kyk na die WHT se inskrywing, het ons die woord slegs in hierdie oorspronklike brontaalvorm oorgeneem en dit nie vir Afrikaans nie. Die voorbeeldmateriaal van Ubuntu in die WHT is baie onlangse optekeninge wat strook met die AWS se stelling dat dit gewoonlik woorde is wat lang terug ontleen is wat vir Afrikaansing ondergaan het. Nou volgens Solien is brontaalspellings en skryfwyses deesdae dikwels reeds aan Afrikaanse mense bekend. Teen die tyd dat daar in Afrikaans daaroor geskryf word, omdat Afrikaanse mense toegang tot 'n wye verskeidenheid bronne en sosiale media het. Volgens haar maak dit dus eintlik nie meer sin om woorde te ver-Afrikaans nie, omdat mense die brontaalvorm, met ander woorde die Afrika-taalvorm in hierdie geval, sal herken en die ver-Afrikaanse vorm waarskynlik vreemd sal vind. Dit is nie omdat mense lui geraak het om vreemde woorde te ver-Afrikaans nie, dit is meer die geval dat die vreemde woorde reeds bekend is. Dis om af te sluit, daar is wel groepe woorde wat deur die AWS bereël word en waar volgens bepaal word watter type leenwoorde uit Afrika-tale onveranderd in Afrikaans behou word. Maar dit kan ook gebeur dat 'n woord se spelling aangepas word volgens die Afrikaanse skryftradisies en dat die woord dus in die proses vir Afrikaans word. Soos ons gesien het, het ver-Afrikaansing van sulke leenwoorde veral vroeër plaasgevind en sal Afrika-taal woorde vandag eerder onveranderd met ander woorde die vreemde vorm sal dan behou word in Afrikaans wanneer ons dit in Afrikaans gebruik.
0: Dit was die eindredakteur van die WAT, Gerard van Wyk. Jy het ook die stem gehoor van die senior mede-redakteur, Alet Kloete. 'N Paar vrae staan oor vir 'n volgende keer. Jy kan ook jou vraag instuur na my e-pos ina@rsg.co.za. En soos ek altyd sê, borg 'n woord. As jy wil help verseker dat die groot werk aan die eerste uitgawe van die Woordeboek van die Afrikaanse taal afgehandel kan word. Al die besonderhede is op die WAT se webwerf. Taaldinge word donderdagoggend net na middernag in deurnag herhaal en jy kan die potgooi aflaai by rsg.co.za. En daarmee groet ek. Geniet die res van die Sondag in RSG se geselskap. Bly veilig, bly gesond en van my Ina Strydom groete tot 'n volgende keer.

0: Welkom by Hoe Verklaar Jy Dit? My naam is Lise Swart en vandag se paneelkenners sluit in teoretiese fisikus professor Hendrik Geier en ekoloog Dave Peppler. Ons eerste bespreking gaan deur professor Hendrik Geier behartig word. Anoniem vra: waarom vloei riviere vinniger in die middel van die stroom vergeleke met die kante naby die wal?
1: Goeiemôre Lise en al die luisteraars. Dankie aan ons anonieme luisteraar vir 'n interessante vraag wat mense nogal op 'n paar temas rondom riviervloei kan neem. Kom ons begin net met die heel eenvoudigste deel van analise, Lise, naamlik om spesifiek aandag te gee aan die vraag hoekom 'n rivier in die middel vinniger vloei as naby die wal aan die kante. Mense moet onthou, wel, nommer 1, deurgaans in gedagte hou, dat rivier vloei onder die invloed van gravitasie of swaartekrag van hoër grond na laer grond, so dit dikteer die feit dat die water hoegenaamd vloei. En as een mens nou kyk na gedeeltes waar die rivier wel reguit vloei, sonder kinkels of kronkels, ons kom later terug hierby, dan moet een mens nou onthou dat die water ondervind een mate van wrijving waar dit in contact met die grond is. En nou, in die middel van die rivier is die rivier natuurlijk dieper en die water aan die bokant word tot een baie mindere mate beïnvloed deur hierdie wrijving wat onder in die rivier plaasvind. Daar is natuurlijk wrijving en onder in die stroom in die middel vloei dit een bietjie stadiger. Maar aan die kante is hierdie effect baie groter. So dit is eenvoudig een kwestie van weerstand van die omgewing wat die vloei aan die kante stadiger maak as in die middel van die rivier. Sommige net so vir een interessantheidjie, diegene van ons luisteraars wat vertrouwd is met die bekende Engelse story van Winnie the Pooh, sal dalk weet dat hy op een stadium een speletje uitgedink het wat hulle uiteindelik Pooh Sticks genoem het, en dit het daaruit bestaan dat hulle op een bruggie bokant een rivier gestaan het, en aan die een kant het elkeen een stokkie in die water gegooi en dan hardloop hulle oor na die ander kant toe om te kyk wie sy stokkie eerste daar uitkom. Dit was nou die beertjie en sy maatjies, die varkie en die haasie en so aan. So dit was een speletjie wat hulle gespeel het. Maar mens lees nie hier dat hulle bewus was daarvan dat as hulle stokkie in die middel van die stroompie gooi, die kans dat hy eerst de ander kant gaan uitkom beter is nie. Maar nietemin, dit sou een interessante illustrasie wees van waar mens met jou eie oë kan sien hoe die water aan die kant stadiger vloei, namelijk die stokkies daar so later onder die bruggie deurgevloei het as die in die middel van die stroompie. Maar dis nou alles onder die omstandighede waar die rivier oor een reguit strook vloei, met ander woorde sonder kinkels en kabels.
0: Maar professor, as die wrijving teen die oever die water stadiger maak, hoe beïnvloed die vorm van die rivier, byvoorbeeld smal teenoor wyd en reguit teenoor kronkelend, hoe beïnvloed die vorm die spoedverskille tussen die middel en die kante dan?
1: Nou Lise, die hele analise van die riviervloei is natuurlijk een studieveld wat steeds baie aandag geniet. Dit is vir verskillende redes belangrik om vir een spesifieke rivier die vloei te verstaan en te voorspel wat sal gebeur as daar grote volumes deur die selle rivier vloei en dies meer. Die verskillende faktore wat hier een rol speel, daar is een hele klomp van hulle, en een detail analise is nie binnen die bestek van ons program nie, maar daar is een paar eenvoudige goed wat een mens toch oor die situasie kan skets, en ek sal probeer om dit te doen. Laat ons miskien net vinnig oor een stukkie terminologie praat. So'n kronkelende rivier, in Engels staan het natuurlijk bekend as een meander, en die oorsprong van die woord is nogal interessant. Dit kom eintlik van een rivier wat in Turkye vloei een goeie 550 kilometer, wat hier in vroege Griekse tye bekend gestaan het as die Meandros of die Meander. En die rivier het noemenswaardige kronkels, en vandaar het die gebruik van die woord meander in Engels uiteindelik ontstaan. Waar hierdie effect die meest merkbare is wanneer die kronkel sodanig terugvou op homself, dat die begin van die kronkel en die einde van die kronkel baie nabij aan mekaar is. In welke gevalle mense in Engels praat van een aksbou, ek kon nie een goeie Afrikaanse vertaling hiervan kry, mense kan natuurlijk die woord osboog gebruik, alhoewel ek kon net een voorbeeld opspoor waar dit hoegenaamd in aardrijkskunde vraagstel gebruiken. So dit lyk my nie so 'n algemene woord wat gebruik word. Die mense van 'n hoefijzer kom praat, maar ek dink een mens kan in jou gedagtes hierdie die prentjie baie duidelik vorm van hoe so 'n uitermate gevormde kronkel met sy begin en eindpunte baie naby aan mekaar lyk. En jy vra nou hoe die vorm van die rivier nou uiteindelik die vloei beïnvloed en byvoorbeeld wat sou gebeur as daar baie water vloei. Kom ons kom nou terug na die vraag, maar kom ons kyk net eers hoe 'n mens in eenvoudige terme die kronkels in die eerste plek kan verstaan. So die prentjie wat help om dit te doen is om nou te dink daaraan dat die rivier typies langs 'n vallei, 'n reeks valleie uiteindelik vloei en terloops die algemene reël wat skynbaar typies op riviervloei van toepassing is, dat die langste gedeeltes in 'n rivier waar dit reguit vloei is nooit meer as 10 keer die wyte van die rivier op daardie stadium. So, dit is maar net so 'n algemene reël. Dit beteken natuurlik nie dat daar nie uitsonderings is nie, maar dit bevestig maar net weer dat die reguit vloei eintlik op die ou einde nie deurgaans voortgesit kan word nie. En die rede is die volgende: as 'n mens nou so 'n vallei vir jouself as 'n soort van 'n trog voorstel met 'n, kom ons sê maar 'n ruggraat wat nou die reguit lyn sou voorstel waar die rivier as dit nou so sou wees ideaal sou vloei, dan moet 'n mens nou onthou daar is allerhande versperrings wat uiteindelik 'n rol speel. Dit mag wees dat dit eenvoudig plante groei is, rotse, ander geografiese invloede, soos byvoorbeeld 'n stuilte of 'n koppie, maar die typiese invloed van hierdie goed is om op een of ander stadium die watervloei effens van die reguit vloei rigting te laat afwyk. En as 'n mens nou eers besef dat daar is 'n tendens op 'n spesifieke plek vir die water om af te wyk, dan kan 'n mens nou agterkom dat by so 'n, kom ons sê maar 'n amper elmboog in die rivier, vorm die water dan uiteindelik wat genoem word sekondêre vloei. Wat dit beteken is, soos wat die water nou in hierdie elmboog inbeweeg, vorm daar 'n vloei wat mense as 'n soort van 'n kurktrekker of 'n heliksvloei kan beskrywe. En die kurktrekker se rigting is in die rigting van die buitekant van die draai wat hy nou besig is om te vat. Nou die effek hiervan is dat die vloei aan die buitekant van die draai is vinniger as aan die binnenkant, want soos wat die water nou in die kurktrekker vorm draai in die rigting van die buitekant, word dit natuurlik nou voortgesit aan die onderkant van die watervloed. Dit is naby aan die rivierbedding. Daar is die vloei stadiger. So as 'n mens nou hierdie siklus voltooi of so 'n lus voltooi, dan sien jy dat aan die buitekant vloei die water vinniger en aan die binnenkant uiteindelik stadiger. En dit beteken sediment kry kans om aan die binnenkant van so 'n elmboog neer te slaan, terwyl aan die buitekant waar die vloei vinniger is, word dan nog verdere verwering veroorsaak, wat dan die vorm van hierdie elmboog verder bevestig of versterk. So op hierdie manier oor tyd vorm so 'n boog. So hierdie boog lê nou tipies af van die ruggraat, kom ons sê maar teen 'n skuins hellinkie op. Die natuurlike vloei uiteindelik is weer terug na die ruggraat toe, oor die ruggraat waarskynlik, en die proses herhaal hom nou aan die ander kant van die ruggraat. So op hierdie manier word daar uiteindelik 'n reeks van kronkels gevestig wat dan die tipiese patroon van 'n kronkelende rivier is.
2: Maar professor, verander hierdie patroon, die patroon van vinniger in die middel en stadiger aan die kante, wanneer 'n rivier baie vlak of baie diep is, of tydens vloede, wanneer die water baie hoër en wel kragtiger is?
1: Lisa, ek dink wat ons nou pas vir mekaar gesê het, is die tipiese toedrag van sake wat nou afwyk van die reguit vloei situasie waar met groot sekerheid kan sê die vloei in die middel is vinniger as aan die kante, het ons nou pas gesien as daar op 'n natuurlike manier deur 'n versperring en afwyking van hierdie reguit vloei begin ontstaan, dan word dit geaksensieer oor tyd deur hierdie kurktrekker vloei in die elmboog, waar die vloei aan die buitekant van die kinkel vinniger is as aan die binnekant. So as een mens nou net vraag waar in die stroom is die vloei die water die vinnigste, dan is het aan die buitenkant van die kinkel. Nou, die situasie het ons gesê kan uiter in sy extreme vorm lei tot die vorm van een kinkel waar die begin en uitpunte baie naby aan mekaar is. En as een mens nou na een vloedsituasie kyk, kan het typisch gebeur dat die rivier sterk genoeg vloei om daai gapinkie wat nou gevorm het deur te breek of bo oor te vloei en op hierdie manier oor tyd as het meer as een keer gebeur vorm wat uiteindelik genoem word in Engels die oxbow of in Afrikaans die hoefuister te loop daai woord kom van middel Engels af en dit verwys na die typiese juk wat Europa op daai stadium in gebruik was is so houtvormige of 'n U-vormige houtkraag of houtjuk wat om een os in nek gegaan het, wanneer hy nou een ploeg moest trek, of een waar, of wat ook al. En die woord het uiteindelik, die gebruik van die woord in daardie context, is hier in die 14e eeuw gevestig. En dit was, ek dink, is hier in die 18e eeuw, wat die gebruik ontstaan het, om ook diezelfde woord vir hierdie kinkels of kronkels te gebruik, wat uiteindelik dan kan toemaak, en as het ware afknip van die gewone vloei van die rivier. En afhangende van verdere geografiese omstandighede kan die ding dan uiteindelik opdroog of dit kan wat genoem word een osboog meer vorm waar die water dan uiteindelik permanent in bly. Is miskien ook nie oninteressant om uit te wys dat die feit dat sulke kronkels vorm en aan die buitenkant van hierdie kronkels vinniger vloei kry, meer verwering en aan die binnenkant stadiger vloei, meer sediment, neerslag. Dit lei daartoe dat daar lokale mikroomgewings as het ware gevestig word, wat natuurlijk nou weer invloed het op wat er plante die beste daar aard, wat er diere en voels enzovoort. So die hele dynamika van rivier vloei en die impak op allerhande ander aspekte in die omgewing soos ek in die begin gesê het, een studieveld wat die mens nou nogal by baie interessante dinge kan uitbring.
0: En dit was theoretische fysikus, professor Hendrik Geier. As jy 'n vraag het vir ons kenner, stuur jou e-pos na lisa@hoeverklaarjydit.co.za of na info@rsg.co.za. Volgende gaan Dave Peppler aan die woord wees. Cassie Pelser skryf. Ons bly in Kreersdorp Noord. Twee kuifkop houtkappers bly in ons tuin. Een, of dalk al twee, het deesdae die gebruik om direk in die ruite van die huis vast te vlieg. Die houtkapper sit so 4 tot 5 meter van die ruite af en vlieg dan binnen in die ruit vast, of by die studeerkamer, die loodglas by die sitkamer, of die ruit by die stoepkamer. Die houtkapper sit dan so paar oomblikke op die vensterbank. Dan gaan het terug na die posisie van waar het gevlieg het, en herhaal dieselfde aksie 'n hele paar keer. Die venster is beide kante van die huis, sitkamer en stoep aan die ooste kant waar die bome is, en die studeerkamer aan die weste kant. Dit begin sommer al vroeg in die oggend, nou in die winter reeds 7 uur. Ek sou graag 'n verklaring vir die vreemde gedrag van die kenners wou kry.
3: Dag lese, dag luisteraars, van Cassie Pelser 'n vraag weer eens na my hart. Hoekom 'n dag of twee gelede in die gymnasium op die derde vloer met 'n muur van glas is ek besig op apparaat 14 om myself te verwoes, toe ek 'n helse slag hoor, kapang, en ek kyk op en daar teen die ruit sit die perfekte stippelbeeld van 'n duif wat hom te pletter gevlieg het. Elke veertjie uitgeëtst in die glas. As kunstwerk was dit aangrypend, maar natuurlijk as gebeurtenis ontstellend. Hoekom vlie die stomme voels teen die ruite vas? Wel, die antwoord, my kind, is dat hulle dit nie kan sien nie. Of dalk dat die refleksie hulle verwar. Kom ons begin dit 'n bietjie meer verken. Nou, die voorkoms van hierdie ongelukke is veel meer algemeen as wat ons dink. Dink aan 'n wolkekrabber in 'n groot stad. Kaapstad, Hong Kong, Cairo. Daar is sekerlik per dag 'n paar van hierdie ongelukke, maar ons is totaal onbewus daarvan. Daar lê 'n dooie mossie op die sypaadjie, maar ons weet nie waar hoe hy gevrek het nie. Met die toename in geboue, soos die bevolking van die aarde groei, gaan hierdie ongelukke natuurlik dramaties verhoog. In die VSA alleen, nou gewoonlik haal ons die statistiek van VSA aan, want dit is redelik dig. word tussen 100 miljoen en 1 miljard voeltjies gedood deur ruitbotsing per jaar. Nou, die biomassa daarvan is heel moontlik honderde indien nie duisende tonne dooie liggaampies wat teen geboue vasvlieg. Met toenemende habitatverlies en die indringing van geboue binne hierdie vorige habitatte kan en moet ons voorspel dat dit gaan toeneem. Kom ons vra watter voels beïnvloed word. By Cassie byvoorbeeld is dit voels wat laag en vinnig vlieg deur komplekse fisiese omgewings. En kyk na die foto's, dit is 'n digte laagveldse tuin en vinnig vlieg deur komplekse fisiese omgewings. En kyk na die foto's, dit is 'n digte laagveldse tuin met ruim plante

0: opleg, byvoorbeeld 'n riviermonding of 'n vlei-land. Ek het Lise baie belangrike lesse geleer in my lewe as ekoloog. 1, en hier is ek regtig ernstig, 'n vriend van my het altyd gesê, as jy nie 'n redelike eenvoudige oplossing vir 'n natuurprobleem of 'n ekologiese probleem kan kry nie, het jy eenvoudig nie lank genoeg gedink nie. Maar tweedens, ek het ook geleer dat die antwoorde is gewoonlik nie gesetel in een antwoord nie, maar 'n subtiele kombinasie van aanpassings van verskeie antwoorde. Met ander woorde, as jy 'n gereelde slag van voels teen die ruit is, bekyk jou omgewing, want dit is uniek, en dink wat jy daaraan kan doen, veral in terme van hierdie lig tunnel wat ek beskryf het. Maak 'n deur toe, soggens, sodat daar nie 'n sigbare tunnel deur die huis is nie. Probeer ruite oopmaak, dat indien daar 'n tref kom, dat die voel ten minste net in die vertrek verlore raak. Maar dit kom daarop neer, en hier natuurlik, as ek altyd sê, ek altyd met trots, dat 'n boer maak 'n plan.
1: En dit was die ekoloog Dave Peppler. As jy 'n vraag het vir ons kinders, stuur jou e-pos na lesse@hoeverklaarjydit.co.za. Ek sê baie dankie aan ons kinders en vraagstellers vandag. Onthou altyd nuuskierig te bly en vra te vra. Tot volgende week hier op RSG, saam met my, Lesse Swart. Tot ziens.
2: RSG, dis die een.
3: Tracy, I haven't left this house in years.
4: Then isn't it time you did?
3: Oh, no, Tracy. We'll have your father meet with him. I don't want to be seen like this. The neighbors haven't seen me since I was a size 10. Don't make me do it, Tracy.
4: Ma, it's changing out there. You'll like it.

Goeiemiddag en baie welkom by nog 'n uitsending van Vastrap. Ons het daar afgeskop met Lang Willem Fourie met Lofman se dinge. Baie lekker gewees daai. Vandag weer eens so verskynenheid programmetjie, bietjie meer musiek as praat soos aangevra deur die luisteraars en dan as julle my dit sal gun, wil ek net vir oulaas 'n bietjie vertel van die wonderlike musikale kruisbestuiwing wat plaasgevind het destyds op die myne, veral met die ontdekking en die stormloop na goud en diamant, en dit is waar boeremusiek se wortels dan nou ook lê, is in daai era. Ons praat hier van 1880 en aan. So gaan 'n bietjie daaroor praat. Kom ons val weg.

Daar het julle nou gehoor daai typiese Kaapse klank. Waarvoor ek baie lief is. Ek is net so lief of miskien 'n klein bietjie liewer vir die Namakwa styl van boere musiek, die Noord-Kaap styl. Dit is definitief, dit lê my baie baie naby aan die hart oor dit so rou is en so ongepoetste diamant is. Net soos die wat hulle daar by Kimberley uitgehaal het. Maar ons het daar geluister na Draaibokkie en dit is Bani van Duyk gewees en toe eina my ma, oom Boetie Kallis, hulle is natuurlik familie, oom en neef, en die laaste ene was Peretief met Aranos Sitties, die Kaapse manne. Nou goed, ons gaat nou speel iets uit die Namakwa land uit en oom Willie Nelson speel die Bastari concertina hier en dit is waaroor ek so 'n bietjie wil praat. Nou ek wil net vinnig sê, daar is soveel musikante wat na vastrap luister. Daar is die dame met die Charlie oor die skoot daar in die huis sonskyn wat sit en na hierdie program luister en vir my sê sy vergeet om te tel. Sy raak deur mekaar met die tellery as gevolg van die maat van die musiek en dan mis sy haar steke op haar kleindogter se truitjie vir wie sy nou brei. En dan is daar die boer wat met sy bakkie ry in Tabazimbi tussen sy beeste en vir my laat weet hoe hy dit geniet. En dit is vir hulle wat ek hierdie program doen en vir ieder en elk hierdie program doen. Maar nou ja, na klomp geklaar hy, gaan ek dit nou moet probeer balanseer. En hierdie sal seker die langste wees wat ek nou nog praat, maar ek sal dit balanseer tussen daai mense wat bitter graag die geskiedenis en die herkoms van boeremusiek en sy mense wil weet en dan is daar die ander groep, 'n redelike groot vokale groep wat sê ons stel glad nie belang in geskiedenis nie van boeremusiek nie, dit het met ons niks te doen nie, dis nuttelose inligting. Ons wil net lekker boeremusiek hoor. Nou goed, ons voldoen dan daaraan. Maar kom ons speel oom Willie Nelson met die Namakwalanders en hier speel hy op die Bastari concertina. Iets wat hy wraggies kon speel. Net soos Willie Gumede wat ek verlede week gespeel het.

om Willie Nelson baie lekker daar op die Bastari concertina. Nou daai een noem hulle 7 jaar vastrap. Nou ek het gaan kyk, dit is die oorspronklike naam. Baie mense sal vir my sê, maar die melodie klink na Al het die berge nog so blou. Ja, alles goed en wel. Wat gebeur het is natuurlik wanneer daar lirieke ook geskryf is soms. Ek sê nou nie in hierdie geval spesifiek nie. Soms as daar lirieke geskryf word vir 'n melodie, vir 'n komposisie, dan verander die titel die naam van die komposisie sommer na aanleiding van die woorde. Dit het gebeur. Soos byvoorbeeld Vat jou goed en trek vir herre. Die melodie was eers daar. Die lirieke het baie later eers gekom, maar die melodie se naam is onbekend. Die oorspronklike komposisie en nou skielik is dit Vat jou goed en trek Ferrara. Nou goed, ek gaan nou nog vertel. Dis net altyd vir my hartseer, ek is net so bang die geskiedenis van boeremusiek en sy mense en sy instrumente gaan verlore gaan. Ek het werklik 'n vrees dat dit wel gaan gebeur en soos ek altyd maar sê, net die Afrikaner is verantwoordelik daarvoor laat boeremusiek gaan ondergang of net die Afrikaner is verantwoordelik daarvoor laat boeremusiek in die toekoms gaan ingaan. Maar mense sit eerder deesdae 4-5 ure op TikTok en kyk hoe vreemdelinge danspassies uitvoer. Dit is vir hulle baie interessanter as wat 'n bietjie geskiedenis is wat 200 jaar oud is oor 'n boeremusiek instrument. Ons gaan nog eenetjie speel en dan gaan ons gou vir 'n advertensie.

0: Dis die finale episode in hierdie seisoen van Diere Maniere. Lente Rode vertel haar persoonlike lewensverhaal van hoe sy 'n jagluiper wesie as klein dogtertjie grootgemaak het en hoe dit uiteindelik tot 'n reuse wildrehabilitasiesentrum gelei het.
1: En die eerste keer wat my man vir my kon kuier het, was die jagluiper in ons sitkamer en ek dink nie, hy het vir sy ouers vertel van hierdie vreemde meisie wat hy ontmoet het wat in met 'n jagluiper in Lynnwood woon nie. Toe ons nou getroud is, het hy nou gewoond geraak, daar's 'n jagluiper in ons lewe.
0: Dis die vrou wat diere in murg en been lief het. Net soos jy wat week na week saam na Diere Maniere geluister het. Onthou die volledige 40 episodes van Diere Maniere is vir jou enige tyd digitaal beskikbaar. Kom kuier vir 'n laaste keer saam met my, Elsje van Jaarsveld, in die diereryk. Want dis Diere Maniere, 'n bakbazaar vir elke dier en sy manier.

As sy, nou as ek mag, wil ek vir ou Laas ietsie vertel van die concertina, van die Bastari concertina vooral. En wat ek praat van die kruisbestuiving, muzikale kruisbestuiving, wat op die myne en daarna plaasgevind het, natuurlik. Want waarom? Enige muziekprofessor gaan vir jou sê, maar daar's ongelooflik baie ooreenkomste tussen die muziek van die Zulu, die breinmense en boeremuziek. Ek praat nou spesifiek van Maskadi muziek, van die Reel, die Guma muziek,

en dan nou boeremusiek soos wat ons dit vandag ken. Baie ooreenkomste. En dit het basies, soos ek nou gesê het, van die Vanagalo en die myne, het dit amper saam gevloei, wel in verskillende rigtings, maar saam gevloei, om vandag ons wonderlike musiekskat wat ons in hierdie land het, te hê. Ek wil graag 'n paar dingetjies wat Johnny Clegg gesê het in daai onderhoud wat vir my gestuur is, met julle deel, want ek dink dit is so belangrik, nie net ten opsigte van boeremusiek of musiek nie, van die lewe self, en laat ons eintlik almal een is in hierdie land. Ons het een doel voor oë, en dit is om van die Republiek van Suid-Afrika 'n beter plek te maak. En of ons dit nou met musiek doen of wat ook al, maar in elk geval, Johnny Clegg, wat 'n pypkonsertina speler was en as kind groot geword het saam met die Zulu's, het gesê dat die Zulu sal 'n 3-stuk pak aan hê, maar met ou sandale. Rampanchani het hulle dit genoem. En sodoende breek hy of neutraliseer hy die waarde van die pak. Hy vir Afrika dit deur dit te doen. Nou, en net so met sy musikale instrumente. Hy vat daai trekklavier wat deur in operahuise klassieke musiek gespeel het en hy bring dit terug na die groen land van Natal, en daar tussen die beeste wat hy oppas, speel hy vir hom in 'n heeltemal 'n ander manier. Kom ons luister na nog een van hom, Willie Nelson, op die Bastari konsertina.

Nou, Johnny Clegg sê ook, en hierdie is vir my so interessant, as dit nie vir u interessant is nie, dan weet ek nie, maar vir my is dit baie interessant. Nou, Johnny Clegg sê, wat gebeur het as gevolg van die myne, waar mense van die platteland af gestroom het na die stede toe, of na die myndorpe toe, en dan weer terug, onthou, daar was baie vermaak daar, net om as afleiding te dien vir die harde werk daar in die donker gange onder die grond, en dit is, soos ek gesê het, Joodse handelaars en so, konsertinas, viole, kitare, en so aan mondvluitjies ingebring, en dit het dan teruggegaan na die platteland toe, as geskenke, en so die mense dit maar geleer speel, op hulle manier, partymal heeltemal verkeerd om, soos ek al gesien het, Zulu speel een trekklavier, maar in elk geval, Johnny Clegg sê, dit het een mengsel veroorsaak tussen die traditionele Ibinka. Nou, Ibinka is die Zulu wat die velle dra, die luipertvel, die leeuwvel, die assegaai, die skildvel en sovoort. Baie traditioneel in sy geloof. Hy glo aan die voorvaders natuurlijk baie sterk. Dit is sy geloof. En dan die ander ene is die Ikola. Die Ikola is die Christen. En miskien een bykie meer westers in sy denke, en daar het die muziek vermeng, en uitgeloop op die Maskande muziek. Kom ons luister na nog ietsie.

Ver in die verte, daai enig gewees. Nou, dit het nie net met die Zulus gebeur nie, dit het natuurlik ook gebeur met die Mapondo, en dit het ook gebeur met die Pedi of die Sotus, wat ook die concertinas teruggevat het na hulle huise toe. En dit het natuurlik ook bygedra tot die verspreiding van die concertina onder die boerevolk. Nou, volgens Johnny Clegg was die Zulu natuurlik baie geïmponeer met die klein concertinaatjie. Die concertina, dit, hy kon allerhande wonderlike klanke daar uitkry en het ander instrumente begin vervang en hy het die concertina, die Zulu speler nou, het die concertina gesien as 'n metode van vervoer. Hy kon vir kilometers en kilometers heuwel op heuwel af loop terwyl hy die concertina speel. Dit was 'n vervoermiddel geraak en dan sy tree moet in pas wees met die ritme. Ek wil net iets aanhaal wat Johnny Clegg gesê het in sy eie woorde. Dit concertina transform the person into a way of transport. A bus that moves the body wherever it wants to go without noticing the distance. It's a very physical instrument. Now, while you walk and you play the isifutu, the isifutu is die klein lig knoppiekie wat jy met jou pinkie onderdruk. Dit het nie 'n klank nie. Dit is om die lig uit die blaasbalk uit te kan laat ontsnap, sodat jy nou weer hom kan indruk. Ja, dit is maar basies waar dit is, waaroor dit gaan. Nou, sê Johnny Clegg, every time I press the isifutu, I know my left foot must go forward. And so I'll be walking into my spiritual salvation. Nou, net soos Afrikaans gevorm het, boeremusiek, al die Europese musiek, die Franse, die polkas, die quadriel, al die musiek, en kwela, en riel, en gumba, en al ons ander inheemse musiek, het bygedra tot, selfs jazz, het bygedra tot wat ons vandag het as boeremusiek.

Nou as ons kuier op boere musiek, soos in die ou dae. Wat gaan saam met dit? Lekker braaivleis. Lekker dans, steek 'n dop, vertel 'n paar grappe. Wonderlik daai Afrikaner kultuur, daai boere kultuur wat saam met die musiek gaan. Die Zulu dieselfde, of dit nou in die strate van 'n township of in die heuwels in die kraal in KwaZulu-Natal is, daar tussen die beeste onder die maan. Die myne het veroorsaak dat baie van die Europese dansstyle na ons toe gekom het en die Zulus doen tot vandag toe nog die gamboot dans wat hulle so die gamboots klap. Dis 'n eeu oue dans wat van die myne afkom. So kultureel is dit maar presies dieselfde op die musiek. Maar nou goed, ons het gekom aan die einde van die program. Ek beloof volgende week gaan ek baie minder praat, baie meer musiek speel, want dit is wat van my vereis word. Maar ek wil hierdie program afeindig met die fantastiese woorde van Johnny Clegg, waar hy sê, 'n ou Zulu konsertina speler, natuurlik in Zulu dit vir hom gesê, die konsertina is 'n lewe. Jy hou 'n lewe in jou hand, want hy haal asem. Die ritme is 'n kloppende pols en die klank wat uit sy note uitkom is soos die huil van 'n hongerkind of die bler van 'n nuwe kalf. En jy kan voel dat die instrument haal asem saam met jou. Later word jou asem sy asem en sy asem word jou asem. Dit is vir my wonderlik. Nou tot volgende week dan. Totsiens.

Sondagoggend en oggendstemming vier ons Vadersdag met musiek wat vertel van familie, herinneringe en die mense wat rigting aan ons lewens gegee het. Van filmtemas tot gebede en musiek wat oor generasies heen voortleef, word hierdie programme huldeblyk aan paas, mentors en die mense wat altyd deel van ons stories bly. Oggendstemming net na die sessie nuus en weer saam met my, Darren Oosthuizen.

0: En donderdag se skuif nader. Adrian was so bly om sy hond Willem in Suid-Amerika te sien. Die twee is op 'n volgende avontuur. Maar eers moet hulle ontsnap. Gelukkig het Willem 'n baie slim plan.
1: Skuif nader, 20:07 op RSG.
2: Goeienaand en welkom by Tegnologie met Blain, die program waar ons die jongste tegnologienies, digitale tendense en kyberveiligheidskwessies onder die loep neem. Die FIFA Wêreldbeker lok miljoene sokkerondersteuners van reg oor die wêreld, maar ongelukkig trek dit ook die aandag van kybermisdadigers. Van valskaartjies en bedrieglike kompetisies, swindelaars gebruik die opwinding rondom die toernooi om slagoffers te lok. Ons gesels later in die program meer hieroor. En die digitale kenner Pierre Jacobs gesels ook oor aanlyn finansiële bedrog, van vals beleggingsgeleenthede tot bankbedrog. Kybermisdadigers raak al hoe slimmer in hul pogings om mense van hul geld te beroof. Maar voor ons daarby uitkom, hier is die jongste nuus met Lorenzo.
3: In hierdie week se tegnologie nuus, slimfone en skootrekenaars gaan weer duurder word. Ou superrekenaars kry nuwe lewe in Suid-Afrika se KI-navorsing en Trump oorweeg publieke belang in KI-maatskappye. Ek is Frenzo Jagens, goeienaand. Suid-Afrikaanse verbruikers wat die afgelope paar maande goedkoper tegnologieprodukte geniet het, kan hulle nou vir hoër pryse gereed maak. Nuwe data van Nielsen IQ toon dat pryse van slimfone, skootrekenaars en ander elektroniese toestelle in die eerste kwartaal van 2026 gedaal het, wat kopers aangemoedig het om goedkoper modelle te kies. Die verligting lyk egter van korte duur. Kenners waarsku dat 'n wêreldwye tekort aan geheue en stoorskyfies reeds begin om pryse op te stoot.